0: Og,
1: Ble det alvorlig?
0: Ja, det var, noe, det var vel den første skikkelige og mest alvorlige flyulykka i Norge. Så.
1: Ser du den uten Fura ute der?
0: Nei, du må lenger sør.
1: Men enda lenger
0: sør? Ja, du må ned sør, til Sørbevåg og ned over der. For, ja. Utkjører langs fjorden der, så ser du den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da har vi snakket litt hester. Vi skal inn i gruppen igjen med musikken nå.
0: Ja, nå skal vi inn. Og nå er det en som kaller seg for Vidar Leto. Det er, jeg skal se, det er meg, det vet du, skal han synge.
1: Det er meg, det.
0: Det er meg, det vet du.
1: Ja.
0: Blir vel direkte oversatt.
1: Han skal være mye kild, så han er når jeg så åpner hele greia.
0: Ja, og han kaller seg også The Half Man Band. Mm. Altså en halvmannsband. Vet du hvorfor det?
1: Nei.
0: Han er bare 128 centimeter høy, så han er ikke, han ruver ikke i terrenget.
1: Men det er ikke alltid størrelsen han kommer opp
0: på. Neida, han ruver ikke, men han har konserter med energi, smittende spilleglede, humor og en god dose med selvironi. Så arrangørene sier velkommen til underholdende stund med en artist som treffer både hjerte og lattermuskler.
1: Litt en mann med stor stemme, kan vi si det da, sikkert.
0: Og god musikk, får vi håpe.
1: Ja, god musikk.
0: Ja.
1: Da skal vi altså gå videre her i disse fergegreiene våre på telefonnummeret 5286660. Og da er jeg altså kommet til Leknes. Nå er vi på Sunnmøre, kan jeg si. Leknes, hva heter det på hans sida? 5286660. Leknes.

0: Det var altså
1: Vidar Letø.
0: Ja, så flott melodi.
1: Sang den.
0: Men der var, hvis du er på Leknes.
1: Vi har ikke fått med oss noen, så
0: skal over med ferja. Hva du kommer med da?
1: Ja.
0: Det lurer vi litt på. Det er plass på Sunnmøre.
1: Det er veldig plass på Sunnmøre.
0: Ja.
1: Det er ikke så langt ifra der vi har vært før.
0: Nei, det er ikke veldig. Det er så langt, vet du.
1: Nei, du trenger ikke reise, så
0: men det er ikke da det reiser oftest, da.
1: Nei, men det er fint her også.
0: Jeg kan vel si, hvis du kommer først over, så kommer du til en stor plass ytter og kjørter stund ifra den plassen vi kommer til.
1: Ja, du kommer til en større plass.
0: Ja.
1: Først
0: ja.
1: Så kommer du til en veldig liten fine bygd.
0: Ja,
2: på fire bokstaver.
0: Og heter?
3: Sæbø.
0: Sæbø, ja. Hvem som sa det?
2: Det var en
3: hører ikke du det, da?
2: Det var en Gerd.
0: Gerd Sørbø, ja, selvfølgelig.
3: Ja. Er det.
0: Var det sånn du visste, Gerd, eller ventet du med å ringe?
3: Jeg ventet med å ringe, for jeg tenkte at en kvar andre kunne få sjansen.
0: For du har ikke lyst på
2: blues.
0: Blues.
3: Ja, men du skjønner det, at jeg vann jo et sånt pass forrige fredag.
0: Det var det du som vann det, ja.
3: Ja, sånn at jeg skal jo ikke være med på det.
0: Ja, du gjett i vekk da?
3: Om jeg har gjett i vekk, ja, jeg kan jo ha i vekk til sonen.
0: Åja, og han vil gå?
3: Ja, han vil gå.
0: Og Gerd, hun kommer med en sånn fantastisk telefon. Merker du forskjellet?
1: Ja, du skryter alltid av telefonen av Gerd, så det er litt
3: av. Ja, men jeg har nå en bra høy stemme også.
0: Og så kan du jo prate inn i tuten.
3: Ja, det gjør jeg også.
0: Ja. Alle gode ting er tre. God telefon, ja.
1: God
0: stemme. Jeg prater riktig plass. Ja.
1: Og nå hører du oss godt inn i gloppen også, håper jeg. Så ditt at vi fikk.
3: Ja, nå er jeg på 104, ja. Komma noe, ja.
0: Ja, vi har fått nye, sett opp nye sender ned på der.
3: Ja, ned på bort på SFE.
0: Ja, vi har sett opp en som er dobbelt så sterk enn det var, så det skal være bra.
3: Åja,
1: ja,
3: da må det være bra.
1: Så nå lå vi langt inn i Våtedalen før det dette ut.
3: Åja.
1: Så da får vi håpe at resten
3: også. Ja, men det er bra det at det er da, for da detter vel dabben ut når det er i Våtedalen.
1: Ja,
0: det er så gode bølger.
3: Sporadisk i alle fall.
1: Nei, mest så dette inn der er geitene.
3: Ja.
0: Det er så gode bølger inn gjennom Breinsvatten at det faktisk er krusing på vattnet. Radiobølge kaller vi det.
3: Jo, vi kaller det det.
1: Kaller det så mangt.
0: Kan du gjøre spørsmål om det, Anne? Vet du, Anne heller seg mye på Sunnmøre. Nå var vi nettopp på Sunnmøre med ferja og Leknes, Sæbø.
3: Ja.
0: Du kjører fra Sæbø, hvor du kommer til da? Etter du kommer
3: til Sæbø. Jeg er ikke der oppe, jeg er ikke kjent, men er det oppe i Nordrangsdalen, eller?
0: Nei, det er på hans sida.
1: Ja, da du.
3: Ja, det er på hans sida, ja.
1: Men,
3: ja, vel. Nei, der oppe der er ikke kjent i det hele tiden.
0: Nei, jeg kommer vel til Ørsta da, når du kjører
1: Sæbø. Ørstavolda.
0: Ørsta, ja.
1: For eksempel.
3: Ja, vel.
0: Men Leknes, da kommer du til Nordrangsdalen, litt av stund etterpå, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Hellesylt og Håndalen.
0: Ja. Urke.
1: Urke. Øye.
0: Vær så god, Roar.
1: Ja, jeg satt og så nå.
0: Vanskelig skrald har du litt i tvil om.
1: Ja, men vi får prøve dine her. Hva kommune på S er også den største øya på Nordmøre?
3: Mm. Kanskje du spør en gang, se.
1: Det er en kommune på S for Sigurd, men det er også den største øya på Nordmøre.
0: Jeg tror det er mye oppdrett og sånn, ikke det?
1: Det er mye, litt oppdrett.
3: Frøya? Nei, den er oppe i Trøndelag vel?
1: Ja, men den er på en øy på S.
0: På S for Svein.
3: Åja, S. Jeg har S.
1: Åja, nei, men det er S-en min, så er litt.
3: Smøla?
1: Det er alldeles rett.
3: Ja, mhm.
0: Og prate rent, Roar, så her kan du si.
1: Jeg har svårt å forlenge med deg, vet du.
0: Da kommer jeg med et spørsmål da, Gerd. Lågast eller høyeste da? Er det vanskelig, synes du?
3: Ja, den var alt ettersom.
0: Honningtalt vatten eller Jølstra vatten?
1: Hva som ligger høyeste av den, mener du nå?
0: Ja.
3: Jeg tror da at Jølstra vatten ligger høyere eller Honningtalt vatten.
0: Og det er ganske mye, skal jeg si deg.
3: Ja, det kan hende. Akkurat meterne vet ikke.
0: Men det får du vite nå her med unge øyen. Gjelstravatten er 207 meter over havet.
3: Ja vel.
0: Og hvis du skal opp i Høndalen og kjære opp med Høndalsvatnet, så er det 53 meter over havet, vanlig vannstand.
3: Åja, det er ikke mer.
0: Nei.
3: Nei. Men så det er det 154
0: meter i forskjell.
3: Ja.
1: Det er en liten bete.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men det er artig dette her. Av og til så svarer en feil på sånt, vet du.
3: Åja, det gjør det noe rett, så det.
0: Men Gerd, da får du ha det bra. God, takk for
3: du ringer. Ja, men du, jeg skal ikke være med på trekningen på så humlene helder.
0: Humle?
1: Mekker, men svelene da, er det greit?
3: Svele, det var svele, ja. Det var ikke humle denne gangen. Det var underbruk, ja, det.
0: Denne var fin, du. Ja, humla suset.
3: Ja, nei, for at jeg, der har jeg altså et napp ifra før.
0: Det er greit, du. Men ja, det var okay. Strøkje det fra forrige gang. Det vi trakk ut en vinner, det vet du.
3: Å ja, men det var ikke det
0: nøyme. Ny liste.
3: Ok, ja, ja vel.
0: Da er du med likevel, tenkje jeg.
3: Ja, ja, da.
1: Vi,
3: ja.
1: Vi setter den opp likevel på den.
0: Ja,
3: så. Ja, ja. Men da får det altså, det har god helg.
0: Takk skal du ha, da humla suset. Ha det.
3: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Klarer vi oss uten å... Ja, vi husker hva sist vi var. Da gikk det gale, vet du.
1: Hæ? Nei, jeg vet ikke hva du snakker om.
0: Nei, det er du helt sikkert ikke. Hva musikk vi skal forresten?
1: Nå skal vi høre en sång som finst.
0: Så?
1: En sång som finst.
0: Er det han der?
1: Den Odd Nordstoga.
0: Ok. Og jeg står på Linge Fergekai, skal over fjorden, og jeg går i land da etter en, hva lang er den over?
1: 12 minutter.
0: 12 minutter over, så er jeg kommet til 5, 28, 60, 660, Linge Fergekai.

0: stor fordel.
1: Odd Nordstoga sång.
0: Odd Nordstoga, du.
1: Og mens han sång så var det nok en som ringte inn. Hallo?
0: Og ville prate.
2: Hallo, hallo.
0: Det var det en tvende.
2: Ja.
1: Og han ringer. Og du ringer ikke hjemme til frøy kveld.
2: Nei, det gjør jeg.
1: Nei.
2: Nei, jeg på rek.
1: Du på rek, ja.
0: Du må reise opp, reise deg opp og si så alle får høre hva du heter.
2: Jeg, ja. Per Ove Tvendesæter.
0: Per Ove Tvendesæter, jeg har fulgt meg her. Ja. For det er mange som lurer på hvem ditt er slags kar.
2: Ja, det kan du være sikker på.
0: Og kan du si litt mer?
2: Adressa du skal ha, da. Og det er ikke så mye mer å fortelle om henne.
0: Nei, ja, han er pensjonist borte etter hvert.
2: Ja, da, han er også blitt dreget for, ja. Ja, da.
0: Ja, ja, men du...
2: Ja, da.
0: Du bærer alderen godt.
2: Ja, vi sier noe det.
1: Ja.
2: Du kan tro det.
1: Ja, da. Dette sier vi.
0: Nå, vokser han litt, nå skal du.
1: Ja.
2: Ja, ja. En centimeter opp litt, da.
1: Ja.
0: Ja, hva vi skulle hen?
2: Ja, det var det. Det var Linge Eidsdal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, en plass du reiser mye?
2: Jeg har aldri vært der.
0: Aldri bodde, altså visste du likevel?
2: Ja. Ja.
0: Det er godt gjort.
1: Nei, men synes du det? Det er noe nyheten ikke hele tiden. Nå er det
2: ikke langt, ikke.
1: 3 timer kø på Linge Eidsdal.
0: Måtte du google eller fant du det ut?
2: Nei, jeg har noe kart da.
0: Ja. Du setter med karta fremme, ja.
1: Naffbocha. Ja.
0: Naffbocha,
2: det er ikke... Neida, Naffbocha, hun er ikke i bruk lenger. Hun er utgått på dato.
0: Er ikke hun digital nå?
1: Ja, hun er blitt digital, ja. Men hun...
2: Ja, det kan hende.
1: Men...
2: Det vet ikke jeg.
1: Det har ikke endret så mye på navn og sånt nok i den.
2: Nei, det kan være.
1: Så... Men hva det var dere for i... Dag? Går?
2: Ja, vi reiste i dag.
1: Og ja da. Bra veier og føre og alt mulig
2: flott
1: nedover.
2: Flott veier, flott føre, alt var helt opp egentlig for turen sin del, ja.
1: Ja.
0: Hva du er nå, da?
2: Nå er jeg på Revetal.
0: Hva du kalte det?
1: Ja, nå var det den.
0: Revetal, det er nær Oslo, det?
1: Ja.
2: Nei, ikke så nær Oslo, men det er, skal vi si...
1: Det er nærere Oslo. Nærere Oslo enn vi er nå.
2: En halv mil fra Tønsberg.
0: Åja, fra Tønsberg,
1: nordover.
2: Ja, nordover fra Tønsberg.
0: Er det slekta du har der, da?
2: Ja, jeg er ganske nær slekt med han som vi besøker nå. Det er sånn min.
0: Åja.
2: Vi har stått og besøkt Gud Fanten.
0: Ja, ja, men det er vi gjerne rett i.
1: Gud Traven.
0: Nå før snøben kommer.
2: Ja. Du må helse noen onkel fra...
0: Ja, er han nær en plass?
1: Ja, du ser på henne.
0: Åja. Oh, ja,
2: han ser til siden av deg.
0: Åja, oh, ja. Sjunkel Rolf.
1: Jeg skal få noe å pusse brillene med, så du ser meg her.
0: Men Roar, ta stille når dere vet i spørsmålet.
1: Og det er også noe, ja.
0: Ja.
1: Voldsomt til krav.
0: Ja, det er det altså. Må stille litt krav, du, ikke sant, Per Ove?
2: Ja, det må til. Ja, litt må han ta.
1: Og dette er ganske sikker på du kan. Hva heter... Det havstykket på Nordmøre som er reknet som et av de farligaste farvattene i Norge.
2: Ja, da er det Hustavika.
1: Det er Hustavika, så det synger ikke, vet du.
2: Ja. Ja da.
1: Så får du vel noe høyt lavt fra andre siden av bordet.
0: Men det er ikke godt å vite hva jeg finner ut nå.
1: Nei.
2: Nei,
0: Loan, du har jo hvor jo ned Lærdagstunnelen, eller Høyangertunnelen kan vi begynne med da.
2: Jeg har vært igjen og lært oss under den, ja.
0: Hvor mange meter er den over havet på det høyeste?
1: Hvem er det?
0: Tunnelen, Høyangertunnelen.
2: Og Høyangertunnelen?
0: Da får du 3 alternativ.
2: Den har ikke vært igjen.
0: Er han 22 meter? Her er stor forskjell, altså. 92 eller 352 meter over havet? Er det nok alternativ?
2: Ja, siden jeg ikke vet svar, så kunne jeg godt ha fått et par stykker til, men jeg tippet på 22.
0: Tippet på 22, du?
2: Ja,
0: jeg gjør det. Men da tror jeg du har krasjet.
2: Å, ja vel.
0: Ja, for... Men, skal du tippe
2: godt til? Han er over 90 da, altså. Han er oppe i 90 da, altså.
0: Ja,
2: han
0: er 92,
2: ja. Ja vel.
0: Ja.
2: Ja. Nei, Høyanger, der har jeg aldri vært.
0: Har du aldri vært? Det var vel ikke spørsmål heller.
2: Nei, nei. Men da har ikke kjørt tunnelen heller.
0: Nei, det stemmer det.
1: Det skal godt gjøres å kjøre den tunnelen og ikke ha
0: vært der. Det er nærmest å spørre hvor høy det tunnelen er over havet, egentlig.
1: Hvor høy er tunnelen? Den er 4,5 meter høy.
0: 92 meter over havet.
2: 92, ja. Ja, nå vet jeg noe i hvert fall det.
0: Men nye chiptunnelen. Hvor høy blir den over havet, tror du?
2: Ja, det er ikke man på det taket, du mener. Så skal vi se være noe om 26, eller hva det var.
1: Ja.
2: Men botten han er 8 meter under.
0: Ja. Du vet mye, du?
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Hva det er å gå rundt og vete så mye? Er ikke han strengende?
2: Nei, det er det. Det vet ikke jeg å svare på. Jeg føler ikke at jeg vet så mye, da.
0: Nei. Men skal vi være fornøyde med noen roer?
1: Ja, nå må du høre. Hvis du får bluesbilletter på Sandane neste helg.
2: Neste helg er fremdeles på revetal.
1: Ja, det var det jeg mistenkte.
2: Så det er ikke hjelp i?
1: Nei.
2: Ja.
1: Nei, men da...
0: Så du skal være vekk lenge, altså?
2: Ja, vi tenkte på å ta en 10-12 dager når vi først er ikke løst.
0: Ja, ja. Og da skal du få synfaren gå rundt omkring i Tønsberg og...
2: Det er vel ikke helt umulig.
0: Kjøs og statua Jahn Teigen og...
2: Kan det hende det blir en harde tur også.
0: Utanför Tønsberg Hotel, der er statua Teigen.
1: Ja, der ser han, ja.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Mm. Så der, ja da, der er statuet han, ja. Jeg har sett bildet han,
0: ja. Ja. Nei, men da får du kose dere.
1: Ja.
2: Ja, ja, altså, ja, men det skal vi gjøre.
1: Så får du helse at han er guttetraven bak deg.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Eller guttetraven.
2: Ja.
0: Ha det godt.
2: Den er grei. Ja, ha det.
1: God helg.
2: Og så får du ha god helg.
0: Ja, takk for det. Er ikke det merkelig at jeg driver i Nordfjøen her, og jeg har fått en telefon fra Oslo-kanten, og så har jeg fått en fra Revetal.
1: Ja.
0: Vi begynner å bli ganske...
1: Ja, vi begynner å bli nasjonale.
0: Røkke lenger, vi tror.
1: Nasjonale, må vite.
0: Internasjonale, faktisk.
1: Ja, det skal vi nå ikke ha på oss, men... Ja, ja, vi vet noe, vi så noe, det på disse her statistikkene våre, at det sa at en i Bangladesh hørte på oss.
0: Ja.
1: Hva han forstår, det er ikke godt å si.
0: Ja, men han var sikkert norsk.
1: Ja, vi kan jo håpe det.
0: Ja. Da, vær så god, da skal vi inn i gløppen på blues igjen.
1: Ja, nå er det Courtney Hedvin som skal synge, og songen heter Sign of the Times.
0: Sign of the Times?
1: Ja, og dette er en engelsk dame som fikk gjennombruddet sitt når hun var 13 år, med en eksplosiv opptreden i America's Got Talent. Men hon har tagit full kontroll av musiken sin och kom med debutalbum i fjol.
0: Hon är inte med Fred Ward, tror jag, eller runt där.
1: Nej, hon kan ju inte det vara. Nej. Lite bilder så är hon ju mitt i 20 år. Då.
0: Ja,
1: men... Så, men det är en kraftfull mix av blues, rock och soul inspirerat av ikon som Janis Joplin och James Brown. Så då vet du att detta här kan bli...
0: Det kan bli häftigt.
1: Detta kan bli... artige greier.
0: Ja, jeg står oppe på Solesund.
1: Ja.
0: Og skal over på hans sida, som han sa.
1: Ja.
0: Med ferie.
1: Ja.
0: Og nå kom ferie, så nå då går jeg ombord, og jeg skal over til Solesund til 528 60 660.

0: Ja, vi har problemer med att komma oss på land, för vi anar inte vad vi ska på land här.
1: Inte ändå. Vi hoppas att någon landjan kan ta en telefon till oss på 5786-0660.
0: Krakella över till... Ja, det är två platser. En plats kommer att hoppa på land, kanske.
1: Här blir det faktiskt, du reiser från en öjkommune och så kör du in till en kommune. Och så kan du reise norover til en annen kommune.
0: Du har ikke sett kino der inne?
1: Jo. Film.
0: Har du det?
1: Ja. Det har jeg på Harbakke, har jeg vært visst.
0: Ja, det er på den
1: siden? Det er på Krakhella siden, ja.
0: Ja, men ikke på hit?
1: Nei, der har jeg bare stått og ventet på ferie.
0: Åh, du har stått og ventet på ferie, ja.
1: Og der er feriekei, og det er det.
0: Det er ikke mer, hun går ikke så ofte, er det sikkert?
1: Ikke all verden, altså hun går nok greit ofte, men det er jo trekant.
0: Men du kjører ikke går tidlig og sent.
1: Så er hun jo, Krakhella, så er hun jo innom en øye som heter Losna.
0: Åja, men hva sier det, ene plassen går hurtigbåten opp hun dog
1: på nord, ja.
0: På Bergen, og hinveien dog.
1: Ja.
0: Ja, det er en plass som heter det samme ut på Raudeberg, ikke det?
1: Det er i hvert fall folk som har det samme etternavnet på Raudeberg.
0: Ja.
1: Så har spilt fotball.
0: Ja, han var veldig høyt opp i systemet i Sogn og Fjordane fotballkrins.
1: Ja, da, han var vel leier i fotballkrinsen i sin tid. Så,
0: du har det ene plassen.
1: Lærer har han vært, treneren min har han vært i hine hårde dager.
0: Uffa meg, du hadde han, tidsnok.
1: Du syns det, ja.
0: Hine hårde, hva brygget da?
1: Da var jeg på Tornado.
0: På Tornado, ja. Stod du i mål?
1: Ja.
0: Ja, redder du noe, husker du noe?
1: Ja da.
0: Refisjene var jo jæklig med vind.
1: Nei, det var alltid mer vind.
0: Med vind, ja.
1: Ja, det var med vind i første gang, og så tok vi pause, og så snudde vinden i pause, og så hadde vi med vind i andre gang igjen også.
0: Ja, da var det heldig. Nå må jeg gjøre en veldig riktig side da, for de gjør det, de visste det selvfølgelig.
1: Så, men det ble...
0: Krakhella over til... Ja. Da må de ringe inn og
1: si noe fornuftig.
0: En av de to plassene vi kan frem til.
1: Helt.
0: Jeg har ikke folk lyst på svelene nå?
1: Og litt blues?
0: Nei,
1: men er det noen 9 stykker som har...
0: Ja, vi er fornøyde. I kveld har det vært veldig bra med innringer. Altså. Men det er kjekt at det er litt merkelig at folk ikke har la seg sånn tid på halv, synes jeg.
1: Ja. Men så er spørsmålet, skal vi gi deg en sjans til med et siste spørsmål og avsløre...
0: Ja, men vi kan si at det ene er Rutledal, ene svaret, ikke sant?
1: Det er helt riktig, det er på sørsida.
0: Der er det båten går opp under.
1: Ja.
0: Og hit er vel...
1: Så, ingen grønt lys.
0: 58.
1: 60, 660.
0: Kom igjen og si hintplassen da, Krakhella.
1: Rutledal.
0: Eller...
1: No.
0: Rysje. Nei,
1: Dalsvika.
0: Brysjedalsvika, det har ikke etter det, hvis jeg bare tenker om.
1: Ja, de ringte deg, vet du.
0: Ja, det er bra det. Kom, sitt inn, Svein. Det er ikke sant som visste det til vi sa det. Helt fantastisk. Applaus for det.
1: Kanskje de tok. Men det kan jo hende vi har lurt deg, da.
0: Har du?
1: Kanskje.
0: Ja, det tror jeg vi har gjort.
1: Ja, du tror det, ja.
0: Ja, kanskje du har sett feil når du skrev opp.
1: Kanskje jeg tok det baklengs.
0: Ja. Ja, dette er godt gjort å ringe inn.
1: Hvem er det vi har med oss?
2: Det er Irene Grønning Breivik.
1: Heisan.
2: Hei,
1: det var, det var nytt navn for meg i hvert fall.
2: Ja, i Guling vet du, så dette kan jeg.
1: Dette kan...
0: Hva er det å ringe fra?
2: Og nå er jeg på sørsida fra Bjordal.
0: Åja. Og vi skulle se...
2: Det er Rysjansvik og Røkkeldal, Krakhella og Losna.
0: Ja, Losna og Krakhella og Losna, ja.
1: Skal vi se, Grønning, hva mer var det?
2: Breivik.
1: Ja. Få den ned i boka, vet du.
0: Hva du ringer fra nå, da?
2: Nei, sørsida i Bjordal.
1: Du er ned i Sognefjorden, altså, eller ned med Sognefjorden?
2: Ja, jeg er ute og sånn.
1: Ja.
0: Hvordan sa du på noe fjønne radio der, da? Er det helt tilfeldig?
2: Jeg har nå sett dere på Facebook, og så måtte jeg jo innom og høre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, da.
1: Så, nei, men...
2: Hva fant jeg dere?
1: Nei, men det er knallbra.
2: Jeg er liksom på hans siden.
1: Ja.
0: Hva kan du gi på meg nå, da?
2: Nei, det sitter jo slapp av og høre på dere.
1: Ja. Ja. Og vi har ikke skremt deg av, altså.
2: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda.
0: har ikke det nok radio, sånne lokalradio i nærheten av dere der?
2: Ja, vi har noe vel enda på Sognefjordene.
0: Ja, men det... De har ikke så noe som på kveldstid.
1: Men da, må du vel kanskje... Du må vel kanskje nedover mot Hordaland for å finne neste lokalradio, da, tenker jeg.
2: Det er først det, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er jo ikke noe i ytre, som jeg vet om.
2: Nei.
0: Men litt på nettet kunne du godt vært i Afrika, du har ringt for den del.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja da.
1: Men hvor det... Hvor det er med blues-interessa di da? Er det noe, hvis du blir trekt ut som vinner av en billett, er du... Kommer du
2: den
1: til Sand?
2: Den tar du, vet du.
1: Den tar du og reiser til Sandene neste helg?
2: Ja da.
1: Ja, ja.
0: Du har tid neste, hvis du blir utdrakt altså.
2: Ja da.
0: Ja.
1: Det er så bra.
0: Hva slags musikk du liker da?
2: Nei, det er blues og country og litt sånn.
1: Ja.
2: Norsk musikk. Og... Det er 72-modell, så her er det 80-talsmusikk mye.
1: Ja.
0: Du er 72-modell.
2: Ja da.
0: Ja. Det er den, han er med programlederen min, det er jo han aldri en gang trent, det er jo.
2: Ja, men det er ikke bare.
1: Nei.
0: Det er jækla bra det.
1: Mykje bra musikk på 80-tallet, synes vi 70-tallingene i hvert fall.
0: Må jeg høre litt mer om det? Hva du jobber med?
2: Nei, jeg er uføretrygd da.
0: Ja.
2: Ja, så... Jeg går noe dingler.
1: Hva du har jobbet med da?
2: Nei, jeg er kokk og renholder.
1: Ok.
0: Ja.
2: Ja. Så, ikke så avansert.
0: Ja, men det skal vi gjøre sted.
2: Ja, noe må jeg gjøre det også.
1: Ja. God mat skal han aldri kjimse av.
0: Nei, det er helt sikkert. Men, hvor vanskelige spørsmål vil du ha det? Vet ikke om du har hørt på lenge i kveld, og hvilken gate vi ligger
2: i? Nei, jeg var litt bekymret, for det var på Møre og sånt. Og så.
1: Ja da, men vi kan jo...
2: Sesongen på Møre, det er jo ikke bra.
1: Nei, men det, akkurat det skal du slippe. Vi har noen noen...
2: Ja, da, nei, det går helt sikkert fint. Enten bommer jeg, så treffer jeg.
1: Det tror du det skal gå greit.
0: Det er ikke, du blir ikke innsett det selv om du ikke klarer det, skjønner du.
2: Neida, det går sikkert helt fint.
0: Det går vi er ganske romslige når det gjelder litt med svar, altså.
1: Ja, absolutt. Ja. Nå, men vi skal ta en møre greie til. Du har garantert hørt om den. Det er en spektakulær veistrekning som går på Indre Sunnmøre. Den går ifra Valdalen, og så går den til Rauma i Romsdal. Den er, det hender seg den er åpen.
0: Ja, han var utbedret noen siste år.
1: Ja. Ganske svingete og bratt.
0: Og der er masse svinger ned, og så er svinger sånn. Det er trollsk.
1: Ja.
0: Trollstien var helt rett.
2: Ja, det er godt å ha hjelp i stovet.
0: Nå vet ikke jeg om du har peiling på dette her. Hvor, om du har vært det, eller hva du har vært. Hva politiet i Sognefjordene har hovedsetet hen?
2: Ikke det i Flore, da.
0: Ja, det er helt sikkert. Men hva fengselet hen, da?
2: Vik.
0: Ja, litt er det en grei på. Var det tilfeldig?
2: Det er litt i Krapalla.
0: Ja. Ja, er det. Men takk for at du ringde, du.
2: Bare hyggelig, ha en fin kveld.
0: Du kan gjerne slå på tråden senere, du, når det passer seg sånn.
1: Ja.
2: Ja, da. Det er bare å lagre nummeret mitt.
1: Ja. Svein, hører du. Du får skrive ned.
0: Det må være. Også kan du spille bingo på onsdagene, hvis du får tak i bingo-blokk. Men det er litt vanskelig, selvfølgelig.
1: Neida, det går an å få det til sendt også,
0: ja,
1: hvis at det kniper om.
2: Ok. Ja, men det er ikke bare.
1: Så. Men,
0: på helse til deg, ser rundt deg.
1: Ja, og koser dere videre.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
1: God helg.
2: God helg.
0: God helg, ja. I kveld var vi litt internasjonalt på seg.
1: Ja, nå ble vi i hvert fall fylkeskommunale.
0: Ja.
1: Vi havna på sørsida av Ja, Fjorden, Sognefjorden.
0: Ja, men rått noe sett å høre på Nisjenofjorden og der nede.
1: Så et kvart gale har vi nå gjort.
0: Ja, det må være kvart. Da har vi hatt 10 innringere.
1: Vi har ett spørsmål, Latte. Skal vi prøve det? Bare for...
0: Moro skal sveine, går du på overtid? Du får ikke noe ekstra, altså. Et eple, kanskje?
1: Ja. Et helt et.
0: Ja. Jeg kan ta et spørsmål til det, men det er ferdig jeg nå.
1: Nei, det fant vi ut når vi kom der, det.
0: Ja.
1: Når vi stod der, når vi hadde stått der i 12 timer, så fant vi ut at, nei, men herregud.
0: Noen går, jeg så ikke noe ferdig som kom.
1: Nei, men vi hadde noe heldigvis med oss noe, både et annet drikkende. Så...
0: Men da står vi jo på Smørhamn.
1: Hvor gikk den ferja?
0: Før i gamle dager var en plass etter Smørhavn, og så skulle vi over på siden, der heter det bare... Nei, jeg trodde det var noe med... Du kom over at du skulle renne jeg, eller hva?
1: Ja, det var noe sånt. Da kan vi nå spille en te inn av gloppen. Ja. Ifra, det blir, vi har vel en te på lista, men dette er en som heter Here Comes My Baby. Ja. Warner E. Hodges heter... Sångarsken, og om han så kommer det fra Amerika, og litt svenska ser ut som. Så det er noe amerikaner musikk det går i da.
0: Ja, men da Smørhamn, da får vi over til, var kjelkete spørsmål altså.
1: Ja, det
0: var ikke
1: helt godt dette der.
0: Smørhamn, 5, 28, 60, 660.
1: Vi ser nå om det ringer noen.

0: Samling imorgon.
1: Nu hoppar du upp oss, fick lov att hoppa lite längre. Lov, säger den här massa damen.
0: Så då får du en biljett till Fjordblus på Gloppen.
1: Var det kontakt med Jon Elling eller kvart så ordnar det där?
0: Ja. Ja. Jon Elling, han ska få besked då att det du sa har vunnit.
1: Ha det, Jorangar! Ja. Det kommer en liten natt på klart.
0: Ja.
1: Då ska vi börja på blånkark igen. Vi ska ta ut två stycken som ska gå vidare till den Svelekamraterna.
0: Svelene.
1: Sin konsert i januar måned.
0: Ikke humlene,
1: nei.
0: Nei.
1: Og vi er ikke ned under brotja nå.
0: Nei.
1: Vi skal gå rett på nummer. Det er fein. Har det kommet ikke ut noe? Det er for dårlig kjenning. Der.
0: Det kom en, et tal.
1: Ja, vi får vete to på en gang.
0: Og der får tale på gulvet.
1: Ja, det er sikkert veldig vanskelig.
2: Nummer 6.
1: 6, ja.
0: Det blir da hun Mai Randi Ingebrigtsen.
1: Og hun går videre. Hun har ikke vunnet noe som helst. Altså, neida, forløpig.
0: Dette er foreløpig, så er det et napp.
1: Fått seg et napp. På billetten til
0: Svelene.
1: Vel, ja. Og vi skal presentere litt av Svelene litt senere. Det skal komme her, jeg skal snakke med et par karer som skal vete mer om denne konserten.
0: Ja.
1: Og da trekker vi en til, og du Svein sier?
2: Nummer 3.
1: 3.
0: Da må vi blade om.
1: Hvem så ringde inn i kveld så tidlig?
0: Det var hun Solveig.
1: Solveig.
0: Laudal. Solgun
1: Leidahl.
0: Solgun
1: er med på da. Vi har ikke vunnet nok, men det går videre til den strekningen vi skal i slutten av måneden. Vi var så godt gang, vi tar en til. Flere må få chans, er ikke du enig?
0: Ja da, det du som er ansvarlig redaktør.
1: Er rundhånd, nå kan vi...
0: Jeg vet at du er rundhåndet.
1: Ja, ja.
0: Det ser jeg på rekneskapet.
1: Og da sier du nummer... Var det vanskelig tal? Jeg tror det er 7.
2: Nummer 9.
1: 9 en gang til, men det er fullt tillatt det, altså.
0: Ja da.
1: Ja. Og det var en kar igjen der da?
0: Nei, det er Lars.
1: Han Lars, ja. Ja. Ja. Nå ser du Lars. Vi kastet han opp igjen, og så kom han.
0: Ja, det var dette var nødringing, hva sier
1: det? Ja, det var nødringing. Det var... Da, Svein, kan du få ta vekk kinja, og trekningen er ferdig.
0: Da er vi trekt ferdig, en Fjordblus. Vi er på 23.39, sier klokka.
1: Det blir jo dyrt da, trekkingkastningen.
0: Ja. Nei, men vi har fått innvilget konsesjon til 2031, så det går bra. Vi kunne ha satt der en stund til.
1: Ja, det er bra. Nå finner jeg radio, nå på nett, DAB og FM.
0: Ja, DAB i noen områder.
1: Kan vi si kinderegg?
0: Ja, det kommer. Og så kommer vi med mer DAB etter hvert.
1: Ja.
0: Men det tar litt tid å få bygd ut alt.
1: Ja.
0: Det gjør det. Men vi er i hvert fall på FM og på nett, som er fullt mulig å få inn.
1: Uansett
0: hvor du er faktisk, når du er på nett.
1: Men så, det er så mye ting å... en jungel å finne frem til dette styret her.
0: Ja, det er ikke...
1: Så
0: det er
1: mange
0: ikke...
1: kanaler oppe i luften her, at det er... Uffa meg!
0: Uffa oss!
1: Men der er vi!
0: Der er vi! Da...
1: Takker vi for oss!
0: Takker vi for oss for i kveld!
1: Roar heter du?
0: Jon Roar heter du.
1: Og Svein heter han i teknikken.
0: Og neste fredag, hva skjer da?
1: Du får følge med. Det kan bli sending. Jeg vet at Jon Elling skulle ha sending, men han hadde ikke anledning. Det er blues, men vi kan se om vi kan få inn noen reserver.
0: Ja. Følg med.
1: Følg med, det er spennende.
0: Det blir lagt ut på nettsida vår og på Fjesboja etter hvert.
1: I Fjordbladet og i avisa Fjordtiden.
0: Ja.
1: Takk for i kveld.
0: Takk for i kveld, alle jobb. God helg.

0: Ja da, foran plass i mannskoa, han har i hvert fall en nasal, men om det er en bass eller noe, det er jeg ikke sikker på.
1: Nei, det er ikke noen bass. Nei. Ikke er det Pat Boone heller?
0: Nei, det var
1: så
0: det jo ikke.
1: Jeg har for så vidt holdt det jeg lovde da. Ingen ja. Pat Boone, men det var vel Pat Boone som var mest kjent med Moody River en gang for nok så lenge siden. Dette var John Fogerty.
0: Ja.
1: Året 2009, og måneden september.
0: Oktober.
1: Ja, men plata kom ut i
0: forrige måned. Ja, ja, sånn, ja.
1: Dette et kutt fra siste skiva til John Fogerty med venner, som heter Blue Ridge Rangers Rides Again.
0: De fleste har sikkert hørt han synge duett med Bruce Springsteen. Det ja. En som går på litt spilling på radio her.
1: Ja, det var en av de, det var en av de som jeg...
0: Ikke likte.
1: Jo, den grei, men det finnes bedre og dårligere saker på denne plata.
0: Og det terningkast 4?
1: Med meg?
0: Ja.
1: Ja, du vet, jeg har jo fulgt med denne Fogerty-kroppen siden... Ja, før tidenes morgen, så jeg har et veldig spesielt forhold til John Fogerty. Om han spiller inn dårlige plater, så kjøper jeg de. Det er sånn som med deg med Tom Waits, ikke sant? Du ja. Kjøper de, samme ja. F. Og, ja. Så jeg ligger nok på en mellom 4 og 5 på den plata her, ja. Okay. Skal komme litt tilbake til den, skal spille et kutt til fra denne plata, og det blir heller ikke det kuttet med i duett med Bruce Springsteen.
0: Nei, men den har jo folk flest hørt før, så det kan være greit å gi noen... Folk flest.
1: Men det mye som verdt å høre der. En nydelig versjon av Haunted House, for eksempel. Gammel, gammel slager.
0: Ja.
1: Og så det mange dårlige der.
0: Ja.
1: Å oh, ja.
0: Det det også. Ja, det det. Ja, mange spor her. 14, 13, 12.
1: Ja, det 12-14 ja. Spor. Blant annet en John Denver-låt som han godt kunne latt være å spille inn, synes jeg.
0: Ja vel. John Denver har...
1: It's good to be back home again, tror jeg det var. Var det ikke det?
0: Ja, jeg vet ikke hvordan det var. Han, John Denver har laget en av mine favorittlåter. Det beklager seg, altså.
1: Ja, og så da?
0: Nei, jeg er ikke spesielt glad i John Denver, bortsett ifra den der Wichita Lineman, eller hva den nå heter.
1: Ja, kan ikke du slutte å knytte med tobakken da?
0: Nei, jeg knytter ikke med tobakken, jeg klør.
1: Og du klør?
0: Ja, jeg må klør. Ja,
1: ta deg skinnjakken.
0: Det kan jeg gjøre.
1: Vi har et problem her i kveld.
0: Ja.
1: Og vi må prøve å finne en løsning på det.
0: Ja, hva du vil, jeg kan hjelpe?
1: Nå, nei, ja, du, ja, Gud vet, men kan noen hjelpe oss? For dette begynner å bli rimelig akutt. Vi har nå kjørt, altså når vi lager sånne program, så har vi kjøreplaner.
0: Ja.
1: Disse kopierer vi opp i 3X.
0: Ja.
1: Og den der gamle kopimaskinen vår, den lager nå...
0: den har vi hatt siden 1987.
1: Ja, og... Jeg har hatt mange spritduplikatorer som gir bedre kopier enn dette.
0: Og lukter bedre.
1: Ja, lukter mye bedre. Åhå, en skikkelig spritduplikator med sveiv.
0: Ja.
1: Hallo, det var saken og ting for...
0: Festikasommen.
1: Ja, visst, ja, visst. Ja. Hvis noen har en kopimaskin stående som Nordfjord Nærradio, sånn uten videre, kunne overta, som bare står og støver ned, og som virker...
0: Ja.
1: Så er det bare å ta kontakt. Vær så snill. Vi kan ikke, altså, jeg kan ikke lese denne kjøreplanen her nå. Hva skal vi spille, Trondheim, eller hva skal vi snakke om?
0: Nei, nå skal vi... tenkte vi skulle ha litt soul-funky-saker og ting fra det tidlige 70-tallet.
1: Så gjerne.
0: Veldig flott titel her, og det... cover på plata ser ut som en sånn Blaxploitation filmcover filmplakat og låta heter If I'm In For Lunch I Might Be Picked Up.
1: Ja.
0: Og damen som synger heter Betty Davis. Det er ikke Betty Davis Eyes guy, men hun heter i hvert fall Betty Davis.
1: Ja, heldig med navnet da.
0: Og har en utpreget stemme som dere nå skal få høre på. Plata kom ut som sagt i 1974 og
1: og heter This Is It.
0: This Is It.
1: Det heter platen.
0: Ja, ja. Om låttitelen er lang, er platetitelen ganske kort.
1: Ja.
0: Og sangen var i hele 5 minutter, det tror jeg ikke blir noe av, men dere skal i hvert fall få 3,5. Så her er altså Betty Davis med kanskje en av dette programmet sin lengste låttitel. If I'm In For... If I'm in lunch, I might be picked up.

0: musikk fra Van Morrison.
1: Van the Man med gitar og harmonikk og litt forskjellig
0: og, ja, stryker og full pakke på dette.
1: Ja, det er noe sakralt over disse gamle låtene til Morrison, synes jeg. Fra 1990 den her.
0: Ja.
1: Akkurat, altså forholdsvis ny plate.
0: Ja.
1: I forhold til det som kommer nå. Du,
0: ja.
1: Jeg holdt på å kjøre av veien her. Det var på mandag, var på vei til jobben din på Sandane, og fikk høre en grusom historie om fjærlandsbjørnen
0: og dens
1: vasslagnad,
0: ja.
1: Som det vel heter på nynorsk.
0: Han er lagd på is.
1: Ja, det kan du si. Ja.
0: Det er noe som knirker, er det meg eller stor?
1: Jeg tror du klør fremdeles.
0: Nei, jeg klør ikke, jeg har klørt ifra meg. Nei, nå tror jeg det kom sikkert.
1: Ja, og når de sier det, jo... Det har vært lite frosk i Lindvikdalen i sommer. Kan det være denne bjørnen, eller i fjorsommer også, kan det være denne bjørnen som har vært på fære? Og blåbæra slo ikke helt til heller, egentlig.
0: Det var bare tuevis, men...
1: Ja, kan det være denne fjærlands...
0: Nei, jeg hørte altså en... jeg tror han var bonde.
1: Ja.
0: Sauebonde enda til. Eller leia i Kongelig Norsk Bondelag.
1: Ja.
0: Som sa at denne bjørn hadde dråpet sau i i hopetal over hele fylket.
1: Bare sånne fjordene altså, han hadde ikke...
0: Ja, over hele fylket.
1: Jeg har ikke hørt at dette har vært noe problem i Solund i hvert fall.
0: Nei, ikke Nordfjord heller vel.
1: Det er forholdsvis lite, det er, som sagt, det er froskbestanden og blåbær jeg reagerer på.
0: Høslag, frosk.
1: Ja,
0: nei, men i alle fall, han mente det at de kunne jo ikke fremstille denne bjørnen som et offer.
1: Nei, men som et trofé.
0: Men som et trofé på hjemme hos bjørnene, der henger der utstoppet sauer på veggen, eller ligger saueskinn på gulvet.
1: Ja.
0: Det har jo forsovet det i går, men jeg har jo ikke skutt deg.
1: Ja, du har jo det.
0: Ja.
1: Nei, jo, men ikke noe trofé. Deremot en død bjørn med kul i hodet, øynene igjen på en
0: isbre,
1: eller sånn artifikal isbre.
0: Ja, artifikal, veldig fint. En kunstig isbre,
1: var det, ja. Kunstig var det.
0: Ja. Og...
1: Ja, og sånn kan man altså ikke fremstille en bjørn.
0: Nei.
1: Ikke som motvekt til alle disse sauekadaverene som en får se på fjernsyn heller.
0: Jeg synes det er feikt at en bjørn, det er 100 000 i seg sau, for ikke snakke om ganske mange folk.
1: Hva er det mest det... av i Sogn og Fjordane, Trondove? Er det sau eller er det folk?
0: Nå er det en hel del folk som er like dumme som sauer i alle fall.
1: Nei, nå må du ta det sammen. Det var ikke det jeg spurte om. Hva tror du mest av sau?
0: Du la det nesten i munnen på meg.
1: Nei,
0: bare et sav.
1: Nei, kutt. Hæ?
0: Hva?
1: Jeg
0: synes i alle fall synd på bjørnen.
1: Ja.
0: Og jeg ser på bjørnen som et offer.
1: Det gjør ikke alle.
0: Et offer for moderne landbruk.
1: Mm.
0: Som skaper sauer som er blitt kjempedigre, kjempetunge, kjempedårlige til beins.
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Hæ?
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Nei, jeg lurer på om sauene i Sogn og Fjordane er løsemiddelskadde.
1: Det skal du bare se.
0: Jeg tror de har blitt vasket på minst 80 grader, så hjernen der altså, i hvert fall krømpa.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg synes jo det at hvis du slipper husdyrene dine ut i Guds frie natur og lar deg være der ute i et halvt år i strekk uten å se til deg og passe på deg, og da er det en bjørn, altså, hvis jeg hadde vært en bjørn,
1: ja,
0: og bare sett på alle disse deilige steikene som danser fra øynene mine.
1: Ja.
0: Jeg hadde ikke dydd med, og jeg hadde måttet forsyne meg.
1: Ja.
0: Men det kan jo gjøre at bjørnen ikke kommer fra et møblert hjem, at han vil ikke bare spise blåbær, altså. Han vil ha... Han er kjøtsvulten.
1: Hva hender det? Uoppdragen, rett og slett?
0: Ja, det er mulig. Men likevel er han jo et offer. Da er han offer for dårlig oppdragelse, da.
1: Ja, han er det.
0: Nå ble han offer for en mauser, eller et eller annet. Hva skyter de bjørnene?
1: Jo, det er nok mauser, men altså... Den må jo ha klart for seg at det ikke alle bjørner som kommer fra velmøblerte hjem med piano.
0: Nei.
1: Eller med flygel. Det ikke det.
0: Nei, nå kommer vi, da tror jeg vi kan sette Larsen på gode ideer.
1: Ja.
0: Ja. Nei, så vi... Vi støtter, vi gir vår støtte til denne avdøde bjørnen. Ja. Vi gir gjerne støtte til avdøde sauer, og vi setter pris på de også. De smaker mye bedre enn bjørn.
1: Yes, jeg har smakt bjørn, det var ikke veldig godt.
0: Nei, jeg har ikke smakt bjørn.
1: Men sau?
0: Sau er vi glad i.
1: Ja, så da det en ting å gjøre for bjørnen neste gang. Det bare å stikke av.
0: Ja, ellers må han gå tilbake til Sverige, der bjørnene litt mer velkomne enn de i Norge.
1: Ja.
0: Eller vi skal jo, noen byråkrater har bestemt at vi skal være et bjørnefritt fylke.
1: Ja, og det er vi sikkert nå.
0: Ja, tror jeg. Det har vi vært 100 år før. Så ja, kom det en stakkare tarsla med, og han må vi skynde oss at jeg går ikke an å bedøve en sånn bjørn, og så kjører han hjem. Jeg har vært bedøvd mange ganger jeg har blitt kjørt hjem.
1: Ja, det har du. Ja. Du har betalt for det
0: også. Det har jeg også måtte ha gjort, men jeg har i hvert fall kommet hjem.
1: Ja, du har det. Skal vi spille en låt?
0: Ja, kanskje det er vel like dumt som han sa.
1: Nei, det like lurt.
0: Ja, og vi skal spille
1: fra 1960.
0: Ja.
1: Johnny Preston, eller muligens Preston.
0: Preston, tror
1: jeg. Johnny Preston. Preston. Og hva sang han om i 1960, Trondoversira?
0: Running Bear.
1: Bear?
0: Ja, eller?
1: Sa du Bear?
0: Ja, en øl på flyende flekken.
1: Neida, neida. Dette nok en elv som skaper store problemer for denne bjørnen.
0: Bjørn.
1: Ja, vi har vært inne med brysom Moody River tidligere, og denne elva her ikke det slag bedre.
0: Nei.
1: Johnny Preston, Running Bear.
0: Legg ned rør.

0: Ja, hva synes du om dette spøkelse fra Creedence Clearwater Revivals fortid?
1: Det alltid morsomt med noe twang-gitar.
0: Åja. Han har tatt fram den gamle gitaren som han brukte på Proud Mary, men for øvrig har han omgitt seg med meget dyktige musikere.
1: Som vanlig.
0: Ja da.
1: Og låta er jo meget bra.
0: Vel verdt å høre på.
1: Ja.
0: Sist vi satt her og tøysa for en måned siden, så kom jeg i skade for å spille Aqualung med Jethro Tull.
1: Ja.
0: Det angrer jeg ikke et sekund på.
1: Nei.
0: Og vi hadde da en rask gjennomgang av låter vi kunne tenke oss å spille med Jethro Tull.
1: Og det er mange låter.
0: Ja, ting vi kunne tenke å spille med Jethro Tull før vi dør, for eksempel, for å gå Tore på sporet i næringen.
1: Ja.
0: Og dette en av de platene jeg kunne tenke meg å spille før jeg døde. I god tid før, faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en liten vits. Det blir en lite platesnøring etter vi er vannet heden.
0: Ja, si det. Dette arkivet er jo på nok så mange hundre program som ligger i skapet her.
1: Jo da,
0: men,
1: det kan du si.
0: Men blir jo det i løpet av en par og 20 år.
1: Ja.
0: Men, nei, vi spiller den nå i stedet.
1: Jo da.
0: Vi gjør det.
1: Men dette har du da tatt med deg som en... dette er ikke en mal apropos, dette er et apropos.
0: Nei, dette er et apropos, kan du skjønne. Og det betyr at vi rakk da ikke komme inn om den nye rådmannen. Jeg er en del svineinfluensa, men det får vi bare ha til...
1: Nå har jeg hosta min del gjennom
0: du hele programmet. Du har jo det.
1: Og... godt hjelpt av halslinser original.
0: Fra Nidar.
1: Ja, det er ikke sånn...
0: type dokk.
1: Tamiflu dokk, original.
0: Du kan være glad du ikke er i svinefjøs i Nord-Trøndelag. Da hadde du blitt slaktet ned sammen med 799 andre svin, skal jeg bare si det. Så spis halslinsene dine med god samvittighet.
1: Gammel gris. Det er definisjonen på en 50 år, vet du.
0: Ja, over 50.
1: Ja.
0: Da går det over fra å bli en gris til å bli en gammel gris.
1: Nei,
0: hva skal jeg si?
1: Definisjonen på en kar godt over 50. Vet du det?
0: Ja.
1: Det er 80% fett og resten gammel gris.
0: Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det passer kanskje bedre på meg enn på deg da.
1: Ja, jeg er vel blitt nedklassifisert som ekstra skrinngris med.
0: Ja, tror det.
1: Det er ingen som gidder å lage noen bacon av meg i alle fall.
0: Nei, det blir ikke jeg.
1: Helsebacon.
0: Nei. Da hadde den dessuten sluppet å røke det etterpå.
1: Nei, ja, det gjelder oss begge.
0: Stadig en fordel.
1: Ja, nei, men jeg tenkte det var jo et apropos her.
0: Nei, det var i grunnen ikke det, men altså, jo. Det er alltid nye muligheter.
1: Ja, jeg så i hvert fall en mulighet til apropos
0: her. Ja, kom med et apropos.
1: Jo, for det er jo så inn i glatt om morgenen.
0: Ja.
1: Når jeg slår på computeren på bilen min, så står det... beware black eyes, står det. Ja. Ikke svarte øyne i øynene, sånn, men at det er stålis på veien, seier, kjører computer i nye kjøredoninger.
0: Ja, jeg har en som snakker svensk.
1: Han sier ingenting.
0: Min snakker svensk.
1: Ja, og svensk dame.
0: Ja, ja. Så at det er høyre ved rondellen.
1: Ja. Så, så dette var mine folk på at nå må dere legge om og sko dere godt og ta frem, hva heter det, broddene til pømser deres når dere skal i opera. Nei, det har de vel kanskje vært der som skal nå. Har du vært i opera?
0: Nei.
1: Det har jeg heller ikke fått snakket. Jeg har vært i opera.
0: Du har vært i opera?
1: Ja.
0: Ja. Hva sang du?
1: Nei, jeg sang ikke.
0: Nei.
1: Men jeg hørte på de som sang.
0: Ok, ok. Ja, nei, men... det er helt
1: kjent, det. Sonja har vært også.
0: Ja, ja.
1: Du ser frisk og rask ut.
0: Ja.
1: Du ser som en spreksatt, ja.
0: Det er kjekt at dronninga likte seg på Eid, men når jeg så bildet av dronning Sonja, så var jeg ikke helt sikker på, for jeg så... altså, Fjordavlad har vært litt unøyaktig der. Tormod, skjerp deg. Det var dronning Sonja og styr av vesen, men så var det bildet av... jeg så to som het Sonja på dette ene bildet, og...
1: den ene hadde jo faktisk børsdag samme dag også, tror jeg.
0: Jo, men den må jo være entydig når den skriver under bildet hva det er for noe.
1: Sonjas.
0: Sonjas. Altså, det sto dronningen var på Eid, og så var det bildet av Sonja Edvardsen. Det var jo koselig, og så ei til med...
1: navnet Sonja. Men det bare eier liksom egen konfekt.
0: Ja, det er ordføreren på Eid, det er vel?
1: Nei, det er det ikke.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Fasan.
1: Mette Marit-konfekten kom nå i bildet. Men det var det jeg skulle si, liksom.
0: Ja.
1: For ikke så lenge siden så var jo Mette Marit her også. Og han,
0: har hun også vært her?
1: Ja, var ikke det. Jo, da gikk jeg gjennom gata og masse oppstyr.
0: Å, så kjekt. Jeg var sikkert på ferie.
1: Ja, det var du sikkert.
0: Ellers så lagde jeg en nærradioprogram.
1: Det er jo ikke godt, ja. Men svigermor, nei, Sonja.
0: Dronninga, eller?
1: Dronninga.
0: Dronning Edvardsen. Nei, det. Bare Sonja, mener jeg.
1: Bare hennes kongelige høyhet.
0: Oi, ja.
1: Sonja.
0: Ja.
1: Snart 70 år.
0: Ja.
1: Svigerdatter, hun som enda ikke har fått egen konfekt, den er lyser tausa fra Sørlandet.
0: Ja.
1: Jeg vil si svigermora ser mye spreka ut.
0: Sier du det?
1: Jeg synes hun ikke har fått egen konfekt.
0: Altså hun med de bløte konsonantene?
1: Hun med de bløte konsonantene, ja.
0: Ja.
1: Hun ser altså slapp ut.
0: Nei, hufta. Du får komme deg ut, Mette Marit. Bli med oss på setra, bær noe tungt.
1: Ja, for så kan du godt være på setra.
0: Du skal få en øl, du, ja, det går bra. Men det kommer seg når man får en tur på fjellet.
1: Ja. Det var i hvert fall en avsporing for det med stålisen.
0: Ja.
1: Og gjett og tull. Det kan være for mye tull opp.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Trondove sier han, Nils Ola Strand, takker for følge på denne nattsendinga. Teknikken, Arne Gjellestrand på skjelvende to motorsykkel hjul på glattisen. Her kommer Jethro Tull med Skating Away on the Thin Ice of the New Day.

0: Nå er det slik at det sies at når et menneske snakker mer om baktid eller fremtid, da er noe til gamle. vi hadde tenkt at vi ville gå litt bakover, og det er en plan å si ikke gøtt i når vi var små. Og hva det var vi gjorde da, når våren kom? Hva var høydepunktet? Maria?
1: Ja, høydepunktet for oss, ungene hjemme, og faktisk ungene i bygda. Det som var vår, det var når vi gikk opp til tante Klara, og fikk henne til å ta grammofonen opp på Furuhagen, og så spille grammofon en søndag ettermiddag der ute. Og det var helt bygda kom, altså det liksom det begynte å se at det var mer og mer folk på Furuhagen, som vi sa. Mm-hmm. Det som var hele bygda samlet der, og det var enkel tulipan og en og rose og alt sånt i kjønnforening, men det var vår.
0: Mm. Det var gamle sorten med store tut på.
1: Nei, det var vanlig sånn, nei, det var sånn His Master's Voice med sånn så plat i låtje, vet du, og svei på stedet.
0: Ja, ja.
1: Det var avansert. Men ja, det var våren altså, også når vi begynte å sprette alapinn.
0: Ja, hva det var for noe?
1: Altså, jeg tror her inne kaller det de å sprette pinn.
0: Sprette pinn, ja.
1: Altså, en sånn lite, og så en sånn store.
0: Ja.
1: Men det som er så dumt er at jeg har faktisk glemt hvor alle reglene i den. Tenk om noen kunne ha skrevet det ned, og kan det det?
0: Nei, vi gjorde det på skolen, og jeg har også sagt akkurat samme som du. Jeg har glemt reglene.
2: Ja, jeg også.
1: Ja, det var to steiner, og så la du den små.
2: Ja, og så den gjør du til.
1: Nei, så
0: hadde du den
2: skvette, var det, ja.
0: Jeg hadde en liten pinje, ja, som lå over steinene.
2: Nettopp.
0: Var du med på det også?
3: Ja, jeg har vært med på det.
0: Kan du reglene?
3: Nei, jeg husker ikke.
2: I Bergen
0: også, er det masse. Og så skulle vi, sprette pinjen av gårde.
2: Ja.
0: Og så skulle vi legge det som vi sprette med, nå skulle vi legge den ned over steinene. Og så har vi to lag. Og så skulle de springe og hente pinjen og hive tilbake, og så prøve å hive, få den pinjen som vi sprette med ut av steinene.
2: Ja, ja, ja, sånn var
0: men
2: det.
0: Men lenger husker ikke jeg reglene.
1: Og så visste at jeg sprette ut, og du på det andre la jeg greide å ta den i lufta, da hadde vi tapt, da overtok det la igjen.
0: Ja.
1: Så la du den store ned på og sprette med den små. Ja,
0: det husker ikke jeg.
1: Og så skulle jeg treffe den. Og så slår du, vipper du, da hadde du den store, så vippet du dine der små tre ganger, så slo du den.
0: Ja. Det er sant, ja.
1: Ja, og, nå må jeg synde, det er korporlig. Ja. Når de da hivde inn, så skulle du stå og rote frem meg i steinene, sånn at de ikke fikk den inn i miljøet, og så at du gleder å slå den vekk. Men så er ja, det noe...
2: Husker jeg det jo, altså.
1: Er det noen, en par ting til jeg ikke husker? Jeg tror det var ja, mer, altså.
2: Ja, da, det husker jeg. Jeg rotet den framfor, ja, og jeg skulle slå vekk.
0: Visst,
2: ja,
0: vi gjorde vel det.
1: Vi måtte jo flytte steinene, for det var jo grop.
2: Og så var det her å kaste på stekker.
0: Ja.
2: Det drev vi voldsomt opp på rygg. Det knyter jeg til våren også, på mange, mange vis. Oh, ja. Mange andre ting, men da var småkarren som begynte med ettøringer og toøringer. Femøringer, og så kommer de voksne og begynte.
0: Litt mer avansert.
2: Ja, og det var altså en sånn kriging på den der stekekasten, ja. De kaster, og så veksler de inn i potten. Det var nok sedler til slutt. Det er sikkert helt lovlig, med store beløp. Og de kastet til de kronestykker, sto opp etter stekker. Og det var ikke hjelp, hun måtte være i en spesiell vinkel slik at hun ble fastere til meg du treffet inn. Den vann. Og så var det også restet på alt dette her, så telte jeg opp, og så vekslet den inn, og så helt den på, da kom jeg ikke penger med. Ja, det var det.
0: Og det små guttene sette store ut.
2: Ja, ja, liksom, ja, ja, ja. Det hendte at det var små karer som vann, vet du.
0: Ja, ja.
2: Og ja, det gjorde det.
0: Og da var det stas.
2: Stas, ja. Det var det.
0: Ja.
2: Og så var jo dette her, den her forberedelsen til 17. mai med hvite tøysko og greier. Og det var med hvor kledde vi var når vi har fått oss nye tøysko. Eller vi krita opp at det gamle. Det var en nødløsning, men...
0: Det var nødløsning.
2: Ja, ja, ja.
1: Var det ikke brynet verdt? Det gikk nyss til middag, for det var like svart.
2: Ja, nei, i grunn ikke, men... Det var fine greier.
0: Men synes du, Ola Sigurd, som vokste opp, ikke her rundt om, var det samme forberedelsene til våren?
3: Det høres ut som omtrent, det var de samme lekene, altså. Vi spilte Hansa.
0: Hansa?
3: Hansa, og spilte Hansa. Da samlet vi på Hansa-merker. Mm. Altså de her kortene.
0: Ja, ja, ja.
3: Og så var det å få mest mulig ut av de. Så det var å spille Hansa om våren. Det var sånn
0: fasting.
3: Spille Hansa. Men ellers synes jeg jo våren er en helt sånn fantastisk tid, men jeg synes det veldig mange våre har blitt ødelagt og har blitt pyton, liksom du har aldri kunnet slappe av og nyte våren, for eksamen. Og det synes jeg altså skolen har ødelagt våren for, ikke bare for meg, men for veldig mange med det her, eksamen.
0: Mm.
3: Og sånn gikk det jo hele tiden, og så jeg husker liksom den første våren, hvordan det var altså endelig ikke en eksamen. Det var en herlig vår. Jeg synes skolen ødelegger våren for mange.
2: Jeg helt enig. Jeg har vært i skolen i mange 30 år, men jeg helt enig med deg. Før var det jo eksamen ferdig til 17. mai.
0: Mm.
2: Så hadde den tida etterpå. Ja. Og da fikk en karakteren tilbake også. Nå er det ingen som opplever det, for det er litt sommer før den er ferdig, og så kommer karakteren i England en eller annen gang. Det er ikke noe stas med det lenger. Jeg begriper ikke hvorfor jeg skal utsette det på denne måten der.
0: Så det var bedre før?
2: Jeg synes det, ja. Når jeg var sensor, så var jeg ferdig med halve norsk bunchen, et par hundre stiler, før 17. mai, og så 200 etterpå.
0: Ja, men kan
2: hende... Du legger vårene, du.
0: Det kan hende det at eksamensida skulle vært endret.
2: Ja. Hvorfor ikke?
0: Litt våren være vår.
2: Ja.
0: Alt det nye kommer til...
2: Tykker det på høsten, for eksempel?
3: Det har vært mye mer laglegger.
2: Ja.
3: Helt enig.
0: Ikke da, det har jeg ikke tenkt på deg som driver og...
2: Nei, men det er slutt å tenke for lenge siden, så det er...
3: Liksom at den ikke skal nyte våren, skal dårlig samvittighet, ja. Altså, det...
1: Jeg skal jo fylle et skoleår, vet du. Men ja. Altså, det ikke har lært til 1. april, det lærer deg søren ta meg ikke fra 1. april
2: til Jonsok
1: heller. Nei, da setter ikke det så mye at det er noe å ta eksamen på, i alle fall.
2: Nei. Nei, det kan hende at vi skal lansere ideen om at den flytter eksamen ifra våren, så kan det ta det akkurat nøy ved.
0: Ja, akkurat nøy ved, det var jo for så vidt en grei løsning.
1: Det må da være den nye skolereformen.
0: Den, ja, ja. Nei, men det var noe skolen sitt. De får noe ta seg av det. Så får noe vi heller prøve å ta det verdslegget.
2: Ja.
0: De som er noe aktiv i arbeidslivet, enda i alle fall. Men vi ruster ikke til 17. mai. Og sånn så, nå er nå han Olav med som Olav Sigurd, og ikke som prest, men likevel så kunne det vært moro spurt hvor leis forberedelsen til 17. mai og feiring og alt... Jeg er en prestegar. Ikke nødvendigvis for å tale, men så... Du har vokst opp i en lensmannsheim.
1: Ja.
0: Og han er en prestegar.
3: Jeg tror vi sier hurra på akkurat samme måten som andre, altså. Jeg tror ikke det er så forskjellig, men hvis du liksom utfordrer meg som prest, så er jo våren nok så spesiell, sant? For du har påske, og så kommer du, så du nevner, så har du konfirmasjoner, og så har du 17. mai, så det går liksom i et sånt... I en fest hele tiden, altså. Så sånn sett så er det en travel tid i alle fall men det, du møter jo folk i glede. Det er jo konfirmasjon er jo glede og 17. mai er jo glede, så det er noe med å skape glede, synes jeg. Men ellers sånn, jeg tror ikke jeg feirer 17. mai på noen annen måte enn folk flest feirer 17. mai.
0: Men noe jeg har tenkt på mange
3: men i Bergen, der kan de feire 17. mai der.
0: Ja, Bergen kan det nok der.
2: Jeg er enig i det.
0: Da har ikke jeg vært på 17. mai.

0: Kjem Bøse var ledig man, der stod biler utover all mark.
1: Ja, altså du var noe heldig hvis du fikk lov å komme inn på ditt eget tun hvis du holdt på tur.
0: Ja, ja, det var det.
1: Så det synes jeg var flott, og nå har jeg et helt annet forhold til de reiser, for eksempel ikke på Brønstafett. For nå synes jeg det at jeg har ikke noen lag som jeg spesielt interessert i å... Jeg synes susen vekke.
0: Susen vekke, ja, det jeg enig i.
2: Og da var virkelig sus.
1: Ja, det var på sus og dus.
2: Det suste rundt om i heimene lenge før.
0: Det var jo på en av disse her stafettene, Hjalmar Andersen.
2: Ja, det husker jeg.
0: Ja, og han var i lag med noen Sakris Døse.
2: Ja.
0: Og det var jo stor hende når Hjallis var oppe i Breim, så... Då kom smunkan och jag vaksefölk och vill ha autografen.
2: Mm-hmm.
0: Och han skrev Hjalmar Helsing, Hjalmar Andersen. Och så blev Sakrisen, han blev lite lejad där. Han tog sig en blöck och började skriva. För Hjalmar Andersen, Sakris Dösen. Det syns jag, det är så spännande.
2: Det var faktiskt för bränt att det var omlagd också det.
0: Ja.
2: Ja. Ja, då var det mål in med hallen, och då satt det uppe i batchen.
0: Ja, jag har sprungit det 2 gånger.
2: Och du har sprungit, du?
0: Jag har sprungit, jag var med och vunnit.
2: Du var ju sprungit, du?
0: Ja, jag var med och vann ett år.
2: Ja.
1: Hva år var det?
0: Jeg husker ikke det. Jeg husker bare, jeg sprang bort...
1: Var det bakpå?
0: Ja, der så, bort med hønserier der.
1: Ah, ja.
2: Men du sprang den, ja?
0: Ja, der kom jeg utover og skulle ned en bakke, og så skulle jeg svinge og gå tilbake. Og jeg god form, så den gangen, og gi meg, sier sånn, så hjelmesetene er jo fantastisk for meg. Og så var Storer en og viste feil. Så at jeg tok feil retning, og han hylte og ropte etter meg at det var blitt feil anvisning. Så jeg snudde og... tog i allt det vann och nådde det igen och gick först in på den etappen. Jag husker jag ändå. Det var spännande.
2: Var det året vann?
0: Det är jag inte säker på. Jag hade en kort etappbåge en gång.
2: Men jag husker inte det.
0: Jag har bilder av grupper som var med där. Men
2: det är ju otroligt hur folk grejer med stafetten då.
0: Ja.
2: Och så begynner de då reis på Holmenkollstafetten. Ja. Det var andra helgen i maj, stämmer inte det? Tror du det?
0: Yeah.
3: Men hvor tid var det begynt å gå nedover dette da? For det virker jo sånn at det må ha skjedd et kvart.
0: Ja.
2: Ja, det skjedde da, så alle plasser.
0: Ja, det...
2: Fjernsynet kom. Fjernsynet det var mange kom. Ting som... Det var en samling av mange ting, og mye mer å være med på.
0: Ja,
2: ikke minst. Jeg slåss om kundene.
0: Ja, jeg tror...
2: Begynte å gjøre
0: det klart. Jeg tror det enkle gledene med å møte opp på fotballkamper. Det var masse. Selvfølgelig så på fotballkampen her på Sandane.
2: Det vet jeg, ja.
0: Ja, og på pokalkampene Hyen Brodd, for eksempel, masse publikum. Og på stafettene selvfølgelig.
2: Ja.
0: Det var jo uttaking, mann. Og ikke selv sagt at jeg fikk være med der.
2: Jeg fikk ikke være med på uttaking.
0: store møteplasser. Det var viktige greier. Og så kommer fjernsynet. Og så kommer alt det her andre som vi ser nå, og overtar hele...
1: Ikke bare det, men jeg tror det at vi har fått...
0: Altså
1: før, det er noe forenklet også, selvfølgelig.
0: Ja, ja.
1: Men før kunne du springe fort, og så kunne du sparke fotball eller spille handball.
0: Mm.
1: Det var liksom det som du hadde til aktiviteter.
0: Mm.
1: Og nå er det jo så myriade av aktiviteter, slik at det blir... Det blir spredt på alt, altså. Dette var 3 valgmuligheter hvis du ville ha noe kroppslig aktivitet.
0: Ja.
1: Og da var stafettene, det stod jo høyt, mann.
0: Ja, det gjorde noe det.
1: Altså, dette, jeg husker jeg hadde jo noen som bodde 2 fra Gula.
0: Mm-hmm.
1: Og han... Det er altså, dette kom på bremstafetten, det var... Det er noen bagateller å få reise bort på Olympiaden en kvastrand i dag, altså. Dette kom på bremstafetten, det var noe stort. Og vinget var enda større.
0: Ja.
1: Og du vet, oppe i Breim har de jo tidsrekning der etter også. De rekner før og etter Breimstafetten. Det er ikke før etter jul, eller før etter 17. mai, men før etter Breimstafetten.
0: Ja.
1: Det er liksom en tidsrekning.
0: Nei, der er altså mye som har vandret i graven. Får de aldri igjen. Det var viktige greier dette der. Men det er vekk.
2: Det er vekk.
1: Ja, så snakker de om ildsjeler, altså disse gamle vekker. Men jeg synes, ja, men det er det ildsjeler de som driver i dag også.
0: Ja, men så skal ungene, så er jeg med på litt idrett i dag. Det blir jo stort sett leie når de blir litt store. Men det skal spesialiseres. Det er ikke sikkert stafetter passer inn langt derifra.
2: Nei, men ildsjæle, sier du. Ildsjæle?
0: Ja.
2: De har faktisk ikke forsvunnet.
1: Nei.
0: Nei, de er der.
2: De er der.
0: Ja.
2: Og jeg tror faktisk, kanskje er flere ildsjæle likevel i dag.
0: Ja.
2: Eller det var før.
0: Ja, det kan godt hende. Det klarer ikke å få folk til å møte opp på stafetter likevel.
2: Nei, men det har endret seg.
0: Ja.
2: Alt endret seg.
0: Ja.
2: Det er ikke sånn, så det var noe, nei. Vet du.
0: Nei, det er
2: men ikke. Hele ting er i endring.
0: Ja. Nei, vet du, det er så kolossalt med arrangement og lagorganisasjoner.
2: Ja.
0: Er det noen som har tall på hvor mange er i Gleppen? 300-400, tenker jeg.
2: Jeg får lese gåvelistene til banka og slik, så.
0: Ja.
2: Finner ut av de.
0: Skal de være med og støtte sett? Da blir det altså ikke stort plass til disse felles.
1: Nei, men jeg synes likevel når du ser hvor det har gått ned på Brannstafetten, for den har jo gått ned år for år.
0: Ja.
1: Og liksom mange sier at ja, men nå må de ta og slutte med dette der snart oppe i Brein. Nå må de så legge ned i Brannstafetten. Jeg synes det er kjempeflott at de arrangerer like forbaska. Om det så er bare to lag som springer så. Så hold på, legg ikke den ned før du står alene.
2: Nei. Det tror jeg er rett.
1: Ja, for har du lagt det ned så har du tapt. Da har du gitt deg altså. Men stå på, for det kan hende det snur.
0: Ja.
1: Og da har du liksom alt å bygge videre på. Jeg synes det er kjempeflott altså. Ja.
0: Nå ser jeg at det er sett ut i gaten her kring det skolebygget. Markeringer som viser at det skal være stafett igjen. Fjerde stafett.
2: Ja.
0: Jeg har hatt sagemøl utøv og med pil og greier, så det er sikkert det skal til meg nå.
2: Jeg så forresten noe, noe i avisene her et par dager siden som jeg synes var veldig smart. Og det var en herre på den røde løper. Han sier løp, så du det?
0: Nei.
2: Jo.
1: Og Golden Gate.
2: Golden Gate, eller det kallte den røde løper. Ja. Det var den røde ifra Heradshuset.
0: Ja.
2: Og forbi...
0: Ja. Ja.
2: Det er rød murstein.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Og det har fått navnet Røde Løper.
0: Ja.
2: På Børkjula vil den røde plass.
0: Ja.
2: Framfor Estlaje. Og her nede har den Røde Løper framfor Herreshuset. Og da skulle jeg arrangere sprint et eller annet. Synes det var kjempesmart.
0: Ja. Ja, det er det.
2: Ja.
0: Det er et forsøk.
2: Ja, det er et forsøk.
0: Ja.
2: Og spesielt. Ildsjelen kommer frem og
0: teker tak i. Men det blir vel gjerne til at det blir så kjendisene som kommer og skal sprenge den der røde løperen, og så står løperen og ser på i stedet for å delta.
2: Jeg
0: kommer omtrent like langt.
2: Ja, men jeg har jo fått henten i bruk av lommene, og han kommer seg ut den dagen.
0: Ja,
1: han har klett seg frem.
2: Ja, det synes jeg er...
1: Ja, nei.
2: Det har vært to ting i avisene nå her i vår jeg har spesielt lagt merke til, som jeg synes har vært kjempeflotte ideer.
0: Mm.
2: Den ene sett ut i livet, og den andre var en aprilspøk.
3: Og du mener med trivselsskatten?
2: Skatten, ja. Den synes jeg var kjempegod idé.
1: Vet du, jeg var så fortredig, jeg sa det at når det endelig er fattet et vettig vedtak, så er det aprilspøk.
2: Ja, slik er det her i verden.
0: Jeg var litt for opplagd for kona mi, så du pleier nå aldri skjønne hva som er aprilspøk. Men den jeg tok jeg med.
2: Ja, tok hun.
0: Ja. Nei, jeg som tok den, det gjør hun.
2: Ja.
0: Skal vi høre på meg musikk, eller hva du sier?
2: Ja, vi skal snart avslutte nå, for det er at tida hun går fort.
0: Ja, det er det.
2: Og så skal vi nå det også, og... Det vi skal slutte med i dag, nå er vi drivet med våren, det er noe som kommer snart også. Og det er noe som holder på å avløse sannsynligvis, det skjer jo flere store ting, det som avløser bremstafetten, det er vel forsovet inni her country-treffet.
0: Ja.
2: Og det samler jo store skarder av både en og hins sorten. Men vi håper mest ene sorten. Og der har jo de gjort det genialt, som jeg aldri vet, med en konsert i kirken som er stappet full hvert år. Og da har vel han Ola Sigurd hatt den tingen med i spillet, vil jeg tro.
3: Ja, jeg fingret noe litt grann for å få det til. Første gangen jeg foreslo det, så trodde de at det var en fleip, og så gjentok jeg det, og så begynte de å høre litt mer, så gjentok det en gang til, og så skjønte de at jeg mente det på alvor. Jeg synes det det er fantastisk flott at den har fått det her inn i den sammenhengen. Mm-hmm. Og jeg tror vi alle synes det er en glede. Mm-hmm. Fra kyrkja sin side så er det absolutt en glede, og jeg vil tro at for de som arrangerer konserten også, så er det med å backe den opp.
2: Og ikke bare det, men når du sitter og hører på tekstene i så her musikken som blir presentert, så er det jo flotte tekster, så det passer inn i det.
3: Ja, helt nydelige
2: tekster. Helt nydelige tekster. Sånn at den musikken har kanskje fått litt sånn litt for dårlig rykte på en måte.
3: Ja, ufortjent rykte.
2: Ja, jeg synes rykte, faktisk det.
3: Ja. Og, men så er det litt sånn at det er ikke intellektuelt nok, sant? Det er bedre sånn musikk så du ikke fatter det bøss ut, altså du bare nikker til, ja. Hvis det er atonalt, og da er det stort.
2: Du har nok...
3: Det skal være litt fin
0: også. Ja.
2: Du har et poeng. Det er helt rett det. Men når vi nå avslutter, så greit å slutte med bremstafetten, faktisk. Mm, ja. Og så starte med countryfesten. Mm. Og i kirkekonserten i Breim kirke har en lensmann, Ingjals Haugen, han har startet den konserten hvert år så lenge jeg har vært der, med en sang av Don Williams som heter Lord, I hope this day is good. Og vi vil avslutte dette programmet med akkurat Don Williams som synger med et konsertopptak av denne sangen, Lord, I hope this day is good. Og så håper jeg de som nå sitter og hører på rundt om har kost dere, og at de kanskje triver fattig oss på gata og skryter litt av oss og sier at dette må de fortsette med. Så skal vi kanskje gjøre det. Det er i alle fall slik at vi prøver, og så hører vi på Don Williams, og så sier vi takk for i kveld. Det er som sagt Arvid Rygg, Ola Figur Gundersen, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtre som har søtt og drøsa og lete søgen godt. Og så er det Geir Tysta som har søtt i teknikken. Takk for i kveld.

0: Ja, når man blir 66, da får jeg akkurat så sen ved, sanger jeg, men det er vel ikke helt sant det, Solgunn?
1: Nei, det er grunnen til det. Jeg synes faktisk var litt artig den dagen jeg var 66.
0: Ja, men nå vi kommer opp over 60, nå ser ikke det så bra.
1: Nei, nå går det veldig fort for hvert 10 år det.
0: Ja, det gjør det. Benke Myhr har du forholdt inne da?
1: Ja, hun født samme år som jeg, tror det 25-45.
0: Ja, hun vel kanskje det, ja.
1: Eller mulig 44, det altså i de tider.
0: Ja.
1: Hun
0: bra, hun.
1: Ja, det flink og venk, hun har gjort meg veldig mye bra.
0: Ja, Solgunn har gitt på meg om åka snø, og så han ved fer hin dagen, og så kommer han ut.
1: Ja, jeg synes han kom på feil tid.
0: Du mener han burde vært i romhjula?
1: Ja, jeg mener det.
0: Ja.
1: Mange, det er ikke så mange som skal reise her med dem, men jeg har faktisk tenkt på det når snøven kom natta til i går og i dag, at det skal bli nok utforkjøringer.
0: Det blir en litt uvanlig påske, du, de ser bandet å ha slekninger på besøk.
1: Ja, jeg synes det er fryktelig rart, for jeg er jo vant å ha huset fylt med barnebarn og barn og svigerbarn. Men det går noe bra, vi må ta det alvorlig dette her, og vi er veldig glad vi ikke har fått noe på eit.
0: Ja, er det sånn at du bruker mye sånne datagreier og sånn for å komme i kontakt for å se deg også, kanskje?
1: Jeg har ikke brukt noen data med vanlige sånne venner, så jeg har litt med det, men sender helsinger til påske og sånt, men ellers så har jeg ikke brukt så mye. Jeg finner alltid på noe å gjøre.
0: Finner alltid på kort å gjøre, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hva du gjør på om dagene? Har du en hobby utenom strikking? Jeg rekner med til strikking er sånn.
1: Ja, det er ikke så litt strikking det gjør jeg, nei. Ellers så... Nei, jeg vet ikke hva jeg gjør på. Jeg finner alltid kort å gjøre en til lykke eller inne.
0: Ja, det er
1: viktig. Jeg er aldri arbeidsløs.
0: Det er viktig det.
1: Vasking og rydding, så skal være gjort for lenge siden.
0: Det burde jeg bare gjort på.
1: Jeg må ikke ut opp, ja.
0: Ja vel, ja.
1: Nei, det blir ikke så med meg, men det er noe sånn. Du må nå takas litt grunnig når du har tid til det.
0: Det ikke har så mye besøk, så det blir ikke så mye ro til det, vet du.
1: Ja, men det er greit å ha gjort en lys, og det liker
0: jeg. Ja, ja. Jeg har tid til det nå.
1: Ja, ja.
0: Du kjenner ikke på mannen heller vel?
1: Nei.
0: Det blir lite av det også.
1: Ja, ja.
0: Han er så snill, datte.
1: Ja, han greier seg, han.
0: Du, han Trond Gjøran Pedersen, hva var han drev på med?
1: Trond Gjøran Pedersen?
0: Hva han var landslagstrener for?
1: Ja, for håndball.
0: Nei, nå skal du få tre alternativ.
1: Ja.
0: Tror du det var skøyteløp? Tror du det var hopp? Eller tror du det var langrenn?
1: Nei, skøyteløp.
0: Du tror det var det?
1: Ja.
0: Har du hørt henne på skøyteløp?
1: Nå, ja. Det er jo litt kjent navn da. Men ikke så veldig sportsinteressert, men... Nei, det er ikke det når du sier sånn. Da er ikke det det. Hopp da.
0: Ja! Selvfølgelig var det hopp. Du måtte få tenke deg litt om du kom din, ja, vet du.
1: Ja, jeg er ikke så veldig stort. Jeg ser på det, men jeg er ikke sånn som å ha alle data på.
0: Men du er inne på konga, sånt du.
1: Konga, ja.
0: Ja, det er kongelige i Nederland. Hva det heter det, hun dronningen?
1: Dronningen i Nederland heter Beatrix.
0: Ja, Beatrix, ja. Det kom med en gang.
1: Ja.
0: Du er bra flinke.
1: Ja, takk for det.
0: Da sier jeg takk for at du ringde inn, og så får du ha en god påske. Og så er det hjertelig velkomne til å ønske dere plate på onsdag.
1: Ja, det sånne... jeg så det. Jeg hørte på det faktisk i går. Jeg var nesten tenkt, eller onsdag når jeg spilte bingo. Da. Vi satt noen på og spilte her med 2 meter avstand.
0: Ja, så vi ringer inn da.
1: Det har blitt en veldig kjekk OB, jeg altså.
0: Ja, ring inn en time før da, og så kan jeg få sette opp spillelista.
1: Greit da.
0: Ja, ønsker deg noe fint.
1: Ja, takk for det.
0: Da får du se om du vinner bingo-blokket.
1: Ja, jeg har jo kjøpt det.
0: Du har kjøpt allerede, ja.
1: Ja, held med Rajonsen.
0: Ha en god palmhelg.
1: Takk for det.
0: Ha det.
2: Det var Solgunn Leivdal opp i Leivdala. Vi skal fortsette på den norske trenden vi begynte med da. Vi skal nå

0: Alle påstår hele tiden at de har rett når gamle karen møtes ned på kaja og diskuterer. Neman Austo, er du enig i det, eldre Mo Øvrelid?
1: Ja da, de bruker som regel å ha en svær diskusjon da.
0: Jo, hvem det var som spilte her da?
1: Det var spilkameratene.
0: Ja, hva vet du om deg?
1: Nei, jeg vet deg glad i svel.
0: Nei, altså, du vet på hva heter han som sønger med deg da?
1: Jeg lurer på om det kan være han Grinde.
0: Ja, hva mer heter han da?
1: Han heter... herregud, jeg vet det så vel.
0: Nei, kort navn.
1: Ja, det vet jeg, men det er noe gardinen dratt ned.
0: Ikke Per eller Paul, eller?
1: Nei, det er hverken Per eller Paul, ikke sånn Espen heller.
0: Heit han, nå skal du få tre og fire alternativ, du kan godt få fem og...
1: Han heter Tom.
0: Ja! Det kom deg ut.
1: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig det.
1: Nei, men jeg kom på det, plutselig så er det helt blåst.
0: Og de sønger mye på engelsk og sånn, gjør de det, tror du?
1: Det vet jeg egentlig ikke, det er jeg ikke helt sikker på.
0: Hva jeg sa før jeg sitter på bandet da?
1: Du sa det at det var bare norsk musikk, sa du?
0: Ja, det synger bare på norsk.
1: Ja.
0: For jeg er ikke så god i engelsk.
1: Ja, det tror jeg det
0: er. Akkurat så sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er jeg ærlig.
1: Ja, ja. Kanskje engelsk er helt der.
0: Du har nå levt deg stund.
1: Ja, jeg har levt deg stund, ja.
0: Det ja, du er vel midt på 40-tallet du er født, ikke det? Det er du også, cirka?
1: Jeg er født på 40-tallet, ja.
0: Midt på, eller?
1: Nei, nesten helt på... Jeg er født i siste krigsåret.
0: Åja, det er 44, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da lagde de... Var det bjønne med dette her da, skal du? Hva det kaller det når du steiker og koker maten i olje eller smolt?
1: Hva kaller det når...
0: Det er et namn på det. Hvis du steiker...
1: Er det fritering du mener?
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det under krigen.
1: Ja, men du... Jeg var... Nei, det tror jeg ikke jeg gjorde.
0: Nei, det vet ikke jeg, men...
1: Nei, det tror jeg ikke, for da... Nei. Da brukte jeg noe steik i pannet og...
0: Er du glad i tran, da?
1: Tran, jeg drikker tran hver dag.
0: Ja, hva slags vitaminer så er deg, da?
1: Det er D-vitamin.
0: Du kalte det før?
1: D-vitamin.
0: Ja, men det er et T som er veldig viktig.
1: C-vitamin.
0: Nei, nå må du ta finne frem til den flaska. Har du den i kjøleskapet?
1: Ja, og så...
0: Så må du lese høyt hva som står på.
1: A-D-E.
0: Ja, ja! A er rett.
1: Ja.
0: A-vitamin.
1: Ja.
0: Ja?
1: Jeg vil drikke tran.
0: Verre var ikke det, eldre.
1: Nei.
0: Og påska blir, du får vel liten grann, hun tenker hun kommer og besøker deg, hun, noen.
1: Ja.
0: Hvis du vet det, jeg skal gjøre det.
1: Det kan tenkes at disse her to som er på eid, kanskje.
0: Ja, du skal være forsiktig.
1: Ja da, men jeg holder meg ganske nøytral og passiv.
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg er litt betenkt.
0: Ja, har du handlet inn til påske nå da?
1: Jeg var så og handlet litt i går.
0: Ja.
1: Og det var jeg veldig glad for i dag når jeg så all snøv.
0: Så du handlet ikke snøv?
1: Nei, jeg handlet ikke snøv.
0: Det har ikke en bruk for. Nå snøver jeg ute igjen, og det er 2 kuldegrader. Nei, dette her går feil vei, det.
1: Det ser jeg. Jeg ser ikke opp på siden, nemlig.
0: Men det er sånn som sa, kjæren, ja. Vi får ta det så det kommer.
1: Ja. Det er ikke annet råd.
0: Ha en god palmehelg, du.
1: I like så, Jon.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Det var eldre Mo Øvrelid. Og nå skal vi litt tilbake i tid. Jeg er litt spent på om du husker hun. Det var gjenganger på Ønskekonserten. Den melodien her. Og hvis du vet hvem det er som synger, så ringer du 578-60-660.

0: Hvem husker vel ikke dine da på ønskekonserten for noen år siden? Gerd Sørbø, du gjorde det i alle fall, tenker jeg.
1: Ja da, Kjertis Barbo.
0: Kjertis Barbo, ja, det var helt rett.
1: Ja.
0: Ja, det var vel sånn at dette var en sånn gjenganger?
1: Ja, en ut av deg. Det var noen flere som var gjenganger da.
0: Ja, det var jo det. Har du fått noe snø i med deg da?
1: Ja, det var noen kom nok snø i dag tidlig. Omtrent 10 centimeter, tror jeg, men så... Skjønne sola, så, men nå har det noe snø var ned på igjen,
0: så... Så nå er det...
1: Det er noe litt... En mile nuk.
0: En mile nuk, ja.
1: Ja.
0: Ja, og ellers skal du drive på med når det nærmer seg par med helgen?
1: Nei, da er det ikke så veldig mye. Så... Nei, det blir ikke vanlig.
0: Har ikke du baka litt godt til mannen?
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Ikke noe
1: han etter ikke, så mye kake og litt sånn. Så det har ikke blitt, nei.
0: Nå ble det litt bråk ute i Gondjær. Det er noen polakker som bor her. Jeg tror det er en liten sånn festlig aften her i kveld.
1: Ja, ja. Så det er der enda deg, altså.
0: Jeg får håpe ikke kommer inn og skal være med på sendingen, ja.
1: Nei, det er ikke det deg som driver dusjen og rønner og gjør
0: det,
1: det er ikke så.
0: Ja, det hender seg vel.
1: Ja.
0: Du, hva for en frukt er nektarinen slekta med?
1: Ja, er ikke det appelsin da?
0: En selv er...
1: Mandarin?
0: Nei, det er en selv litt sånn løden utenpå på en måte, sånn. Enkelt er helt glatt, og så enkelt kjenner så det litt sånn hår, kjenner sånn ut, det er litt sånn... Fløyelsaktig. Runde.
1: Ja.
0: Og det heter?
1: Fersken.
0: Ja! Visst var det, var du tatt på fersken?
1: Ja. Denne gangen var det det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det er en i England, i brittisk, det har en nasjonalrett, så høyre til på julefesten.
1: Plumpudding.
0: Ja! Det er sånn du sitter inne med hele tiden, og det plumpa bare du tror deg.
1: Ja, det tar bare plumpa. Men det tar det, visste jeg på lag.
0: Ja, visste du, ja.
1: Men jeg har ikke smakt det, og jeg aner ikke hvordan det er, men jeg tror han er veldig mektig.
0: Ja, han er sikkert det. Du får du besøke døtre fra Stryn da i påske, eller unngår det det?
1: Nei, det rekner ikke med det. Hun skulle nå jobbe en del, så.
0: Ja.
1: Nei, jeg rekner ikke med det, at det kommer ut.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt sikker på om jeg har lyst til å ha besøk.
0: Nei, det er sant. Du har vel diabetes også, alderen
1: ja.
0: Og alt dette her, ja. Så.
1: Så jeg er ikke så helt sikker på det.
0: Nei, jeg må være litt tøff og si nei også.
1: Ja, en lyte det.
0: Ja.
1: Dette går an å ta igjen.
0: Ja. Men du er klar på onsdag?
1: Ja, det er
0: jeg. Da er det bingo.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du har fått beskjed om ordnet tablottene til Anita Bokstad.
1: Nei, jeg snakket med Jon Elling i dag, og han skulle komme ned her til meg og hente deg når han fikk forbi.
0: Ja, men spørsmålet tida fikk forbi
1: da. Og ta deg inn på butikken, ja, det spørsmålet. Men jeg har i alle fall laget et te, så det ligger ute i Gondja. Så det skal han få når han kommer.
0: Da blir det noen gang når det ligger ute i Gondja.
1: Ja. Ja, jeg har i alle fall laget et te.
0: Det er greit, du. Ha en god palmhelg, du.
1: Ja, takk det samme, du.
0: Ha det godt. Ha det. Gert Sørbø fra Sandane der, og vi... Folk liker seg best når himmelen er blå. Ikke sant? Og spesielt nå til påske, det er jo annet å gå skiturer i nærområdet, for det er så like godt det, selv om ikke for en i trekk og sånn. Så er det både Stigedalen og alt, så er det bare å gå på ski og gå litt langt i miljø, og det har vel inn i gløppa og har det vært plasser det kan gå seg på ski. Passer dere ikke gå så langt i miljø? Går dere et stykke i miljø, så er dere sikre på at det ikke skal skje noe. Pass på ikke dette, da, så det trenger hjelp å bryte av i hvert. Så det er vist ikke så bra heller. Nå skal vi frem til en kar som liker at det ikke er så mye skyer på himmelen. Hvem er det som synger her? Telefon 578-60660.

0: Nei, du hører ikke på Bedehusradioen. Du en Nordfjordradio du på, og nå har vi ingen innringer fra Kjølstalen. Hallo, hallo Haldis.
1: Hei du.
0: Der var du.
1: Ja, her jeg.
0: Haldis Humberstad.
1: Mhm.
0: Ja, og det går fint?
1: Ja, det går fint.
0: Hva du synes du om sånne musikk en fredagskveld da?
1: Ja, men musikken fin, han.
0: Hva så sång?
1: Han Bjørn Brønnbo i DD.
0: Det helt korrekt. De har faktisk spillet inn en CD som heter vel Bedehusmusikken, tror jeg, eller noe sånt. Eller Perleporten heter han faktisk, CD-en.
1: Ja, den har ikke, men jeg har en annen med julesonger
0: da. Ja, nei, det er alt mulig.
1: Ja, ja.
0: Så, ja, har du noen forholdsregler ute i Kjølstalen nå?
1: Nei, holdt deg hjemme og koset deg.
0: Du må nå ut litt, Inger. Det blir mye kosig på notene. Du kan klemme bare en, vet du. Hæ? Nå slipper for det lute over.
1: Ja, ja, ja. Nei, da. Det noe ut da. Vet, vi kan jo gå ut, vi er jo ikke i karantene, men,
0: ja.
1: Men du skal jo holde disse meterne. Så det litt sånn når du går og handler, og det står noen og prater midt i det.
0: Ja, jeg ser når du er ute og går nå, så ser du det når du møter folk, for eksempel, inn på kjøpesenter, så ser du det begynner å svinge ut i god tid før.
1: Ja.
0: Og så alle, vi ser litt mistenksom ut, alle på hverandre, skal vi tro om det, vi er helt gode.
1: Ja, nei, men det er bare å smile, så går det så fint.
0: Det hjelper, tror du?
1: Ja, da, jeg smiler hele tiden, så bare jeg om vei.
0: Vi er så her i Norge at vi har fått beskjed om vi ikke skal bruke maske, men det hadde den grunnen at vi hadde jo ikke maske.
1: Nei, jeg har
0: noe par stykker. Men jeg hører det i dag, jeg sa du kan bruke seg. Det er bøffene, vet du, som du bruker når du går tur ned på halsen. Det kan du brette opp sånn, det er like godt nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så nær at jeg får gå nær meg. Heldig meter avstand i alle fall.
0: Men jeg lurer på disse her, de som går med disse heildekkende, hibbia det kaller det, eller de som ser bare ut gjennom noen skytter høl oppe der. Ja. Ja. Det må være ganske sikkert nå.
1: Ja, det må det.
0: Muslimer, det er sikkert...
1: Hvis jeg har tenkt på seg et par briller, så er det helt skjult.
0: det må nå være topp på noe.
1: Ja.
0: Tenk ikke, nå blir det snart til da, til å gå med.
1: Ja, jeg tror ikke vi begynner å gå med det.
0: Nei. Nå skal vi se, du.
1: Ja.
0: Palermo. Hva for ei øy ligger den byen? Vi skal til et land nå som er veldig angrepne av... Ditt styre.
1: Ja, er det Italia vi skal til nå?
0: Ja, hva finner Øya heter du utenfor der?
1: Ja, Sicilia.
0: Ja, Sicilia, ja.
1: Mm.
0: Der fikk du deg i strek, du.
1: Ja.
0: Han Ottar, han fikk å legge seg nå, eller?
1: Nei, han sette ut og hører på radioen. Jeg gikk på soverommet når jeg... For jeg så tyter det sånn inn i her også.
0: Ja, men før så gikk du ut på kjøkkenet, da?
1: Ja, men nå sette jeg radioen på kjøkkenet, og så sette jeg på soverommet.
0: Åja, sånn, ja.
1: Så sette jeg ekko.
0: Så ikke det blir helt koko, ja.
1: Ja. Uffa.
0: Då ska vi ett spörsmål till här. Minsk.
1: Ja.
0: Det är en huvudstad.
1: Vi
0: kvitt ryskland. Det var det skulle spörja om. Sätter du, sån du, det är sån du går och tänker mycket på?
1: Nej, men jag bara vet det.
0: Ja.
1: Men ting som du vet är så enkelt. Men så kunne du spurt meg om et vart som er så logisk. For eksempel Bergamo, hva ligger Bergamo? Det vet jeg også, altså.
0: Ja.
1: Det ligger på hans sida av Milano, ny Italia.
0: Har du nettopp bor der?
1: Nei, jeg har noen år siden jeg var der.
0: En Amerika spør deg om du vet. Så kan vi fortsette, vi?
1: Ja, det, vi kan fortsette når du kan, ja. Vi kan fortsette å spille musikk, og så kan jeg høre på.
0: Du, de er noe så heldige det at de har hytten og realer der. Det får noe bruken det de vil.
1: Ja.
0: Skal du opp i påska? Ja.
1: Nei, lite trulig.
0: Tror du det er masse snø nå?
1: Ja, det er vel litt da, men jeg kan ikke tro det er så masse. Det er ikke solen, sier det var noe underbart oppi årene.
0: Det har faktisk snø, det var 30 centimeter, litt en grann oppi bare fra i går til i dag, altså.
1: Ja, men da må jeg vade. Jeg går ikke på bortover ski heller, skjønner du.
0: Er ikke du i vadefamilien?
1: Nei, ikke har jeg trygge, men jeg har bortover ski.
0: Ja.
1: Men nei. Jo, så.
0: Nei, men Haldis, ønsker deg en god påske.
1: Ja, takk.
0: Er ikke det herlig for å slappe av i påske? Du pleier å ha huset helt fullt, tenker jeg.
1: Det er litt rart, men Jeg skal klare det. Jeg snakker mye med deg på FaceTime og sånn, og da går det greit.
0: Du skal stå han av.
1: Ja da.
0: Bingo, blir det på deg og onsdag, tenker jeg.
1: Ja da. Og glemmer du ikke blokkjellag, det var det skulle.
0: Men her nå til vi ferdig med trekningen, du får se hva det går med det. Det
1: ja. Mm-hmm.
0: Det greit, du?
1: Ja.
0: Ha en god helg.
1: Takk både du og resten av lytterne.
0: Ja, takk for det.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Og det... Nå skal vi opp til en lokal artist igjen. Og vi må ha litt av deg også. En lokal artist som er veldig lokal, når jeg ser et beider i hvert fall. Jeg skal ikke så veldig langt, men jeg bor ikke her nå akkurat da. Men, skal vi se om du vet hvem det som spiller og synger for oss her. Skal vi se, der har vi nå, tenker jeg. Og så begynner jeg vel straks han klar. Har han løft? Der. Her nå kommer luren din.
2: Fineste sången ska du få.

0: Å ja.
1: Og så vet ikke jeg, hva som skjedde ut på det, men Gluntan ble ikke sånn som det var etter han sluttet.
0: Nei, du Per Hausle, skal du drive på noe spesielt i påske da?
1: Nei, jeg vet ikke. Vi hadde plan om dine helger skulle vi jo på, vi skulle på Synfjord, dans på Synfjord. Forrige helg var det start nye hotell.
0: Ja, det er mye som, dette går an å ta igjen, vet du.
1: Nei, altså, vi må holde oss i skinnet. Nå ser det ut til det at det blir, nå skinner månen her, og kanskje vi skal prøve skinnet.
0: Ja, du får sette på noe fine musikk og danse hjemme.
1: Kanskje det.
0: Så du får litt føling og innåt, vet du.
1: Ja.
0: Du,
1: jeg er ute og jobber hver dag, så jeg er aktiv. Og
0: ja.
1: I dag har jeg vært inn og besøkt han, Lars Lunde, og fått ordne noen gamle bilder.
0: Åja, er du
1: interessert i gamle? Ungene var små.
0: Interessert i gamle bilder?
1: Ja, litt.
0: Ja.
1: Det er blitt mer og mer med året.
0: Ja. Noe jeg sitter og lurer på her, du.
1: Ja.
0: Det er Norges lengste hengebro, heter. Hun er i vårt fylke nå.
1: Ja, altså, hva heter Hardangerbro, er det det?
0: Ja. Hvor langt tror du den er, cirka? Du skal få noe 100 meter å gå på, da.
1: Ja, ok.
0: Men hvis du er 100 meter for kort, så er ikke du overkommen. Hvis du tipper over, så er du jo overkommen, da.
1: Ja, akkurat.
0: Men hva langt tror du hun er, da? Hun er ikke så veldig.
1: Nei, hun er mellom 600 og 700 meter.
0: Ja, men da er det midtveis omtrent.
1: Nei, da er det ikke så tafell. Da er hun altså, jeg har nok kjørt den en gang eller to, men er det 1200 da hun er, da?
0: 12-13. Å, ligge på, 1300 da.
1: 70.
0: Ja, men da var du nesten overkommet, så dette teker vi på godt svar. 1380. Ja,
1: for vi kjørende for et par år siden, og da så vi det at det skulle koste 640 kroner å kjøre over. Så jeg så for meg at jeg ville få en rekning på det.
0: Ja.
1: Men da hadde det reknet, altså min bil var under 3,5 tonn, og da kostet det 150, eller hva det var.
0: Det er jo dyrt da.
1: Ja, det er jo det, men ja.
0: Du, det kjente operahuset i Milano, hva det heter?
1: Nei, det har ikke jeg peiling på.
0: Når vi senger do, mi fa sol la si, hva kan vi kalle det?
1: Do, mi fa sol la si, do.
0: Hva vi kaller det? No. Da kan du ska.
1: Nei, altså.
0: Jan Teigen har en sång som noe. Er en sang alene, så enkel og så fin. Alene.
1: Nei, nå kobler ikke jeg, altså.
0: La. Operahus i Milano heter La.
1: Ja, det var litt av videre. La korona.
0: Lask. Hva du må kunne for å spille musikk noe lunder, må du kunne ska.
1: Skala, en skala.
0: La skala, ja.
1: Ja, heter det det?
0: Ja, det heter La skala.
1: Det har jeg aldri hatt før.
0: Jeg har vel med musikk, det er fordi jeg har tatt det navnet.
1: Ja, det.
0: Og hvis du er i Argentina og besøker hovedstaden, hva er du hen da?
1: Buenos Aires.
0: Ja, det er helt korrekt.
1: Da har jeg ikke vært.
0: Du kom ned på føtten i kveld, og du?
1: Så kom ned, jeg gikk vel i kne, altså.
0: Det var et dårlig nedslag.
1: Ja, det var ikke Telemark.
0: Det var langt ifra Telemark. Du får ha god.
1: Ta det igjen, jeg går senere.
0: God helg, du.
1: Det ligger så god påske til alle sammen.
0: Takk for det.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Da skal vi over til en ny melodi her, og vi lurer på, disse karene her, de har du et forhold til, uansett om du liker det eller ikke, de er livlige og liker å feste litt. Hvem det er som sønger og spiller her? Telefonnummer 578-6061. Kom igjen da, kara! Ta den siste da.

0: Ja, han vil ikke gå hjem at alene og legge seg, sånn han, og hvem det var for et band eller gruppe som spilte der, Andor Smørdal?
1: Det var Vasselkutene.
0: Det noe du liker jo det.
1: Ja, det liker jeg, men akkurat den typen der, det var jo så, men jeg er flink i deg, men jeg tenker på deg, disse bandene og disse dagene.
0: Ja.
1: Disse, det ikke enkelt.
0: Nei, det nok ikke det. Hvor du synes du at vi spiller bare norsk musikk i kveld, det liker vel du godt?
1: Det flott, det flott. Flott.
0: Ja.
1: Det var, jeg har noe gjetet mange ganger, men jeg har noe bort på seien og så, men det er kjekt at mange ringer inn til deg.
0: Det er kjekt.
1: Ja.
0: Andor Smørdal, kan du melde om noe snøvdybd oppe i dalen?
1: Ja, det er mye. Det har noe skjedd med forrige helg, du kom det 40 centimeter, nå er det vel 20 centimeter, så nå må det være slutt.
0: Er det en 60, hvor mye er det en meter nå da?
1: Nei, det er ikke meteren her da, men det er vet du, det minker noe litt, tiner under, så det er noe, veien er noe bare og sånt, men det er noe litt for mye, synes jeg. Men.
0: Det er noe litt synd dette her, det er påske med skikkelig veier, så da kan ikke jeg nytte det.
1: Ja, nei, påske og så skiter ikke står stilt og allting, det er litt uvant, for jeg får låst opp i dala her, og at, men det blir noe litt trafikk langrensløypa også.
0: Bakken er ikke trakka i helt etter da?
1: Nei, det er permittert, det snakket jeg med i dag også.
0: Ja.
1: Så, men det langere sveipet, det trakker jeg på dugnad. Ja. Det er noe som, ja. Så det er fine forhold, da. Det er det vel oppe i Stigedal også, til slik så. Han kjekte å ha roføreren, at han ønsket god påske.
0: Ja, du blir det hjemme påske på deg da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Få ta tur da.
0: Ja, det går fint. Ja,
1: passere, ja. Gå på skia. Vi har en langere tid, og vi kan gå på dere. Ja.
0: Vil du ha noen spørsmål i kveld, Andor?
1: Ja, jeg vet ikke. Det har vært vanskelig spørsmål, men det er noe greit.
0: Du synes det er vanskelig?
1: Nei, men det er noe. Det er mange som er flinke. Men
0: ja.
1: Det kommer på det. Ja da, det er ikke så. Det er ikke så. Så det, du er flinke, Jon, som styrer dette her. Du er helt alene i studio.
0: Ja, men du kan ikke skulde på noe hvis det går rundt oss. Det er minuset med det.
1: Ja, du er flinke, står på. Så det skal du, lære for deg.
0: Kan vi kalle en vei, du, med langsgående tre på begge sider?
1: Park? Nei.
0: Eller en?
1: Ja.
0: Kan vi kalle det borti, for eksempel, inn i Høyanger, da synger de om Klaumanns...
1: Port. Ja, Klaumanns port.
0: Vi går gjennom Klaumanns...
1: Allé.
0: Ja, det er en allé.
1: Ja, allé,
0: ja.
1: Det har vi jo ikke, nå er det så mye skog nær ved gangen, så det er allé i alle plasser.
0: Ja. Spiller du lotto?
1: Ja.
0: Viking
1: lotto? Nei, det er ikke, det spiller av og til, men nå er det en stund siden.
0: Viking lotto, hvor mange tal er der?
1: Det er fem.
0: Nei, hvor mange tal er der veldig mye, ja?
1: Seks.
0: Nei, men du...
1: Åja, det er på, ja, nå stemmer det, det er noe 36, men det. Ja, skal vi se? Det er noen 30.
0: Nei, det er over 40. Og så er det et partal.
1: 44.
0: Ja, det er mer.
1: Det er mer. Da er det, nei, partal.
0: Ja.
1: To like tal.
0: Nei. Det er to, partall, det er en, slutter på 2, 4, 6, 8, eller?
1: 48.
0: 48, ja.
1: Ja.
0: Det er 48-tal.
1: Ja. Det var en dame som vann 14 millioner nord i Stordalen, så jeg.
0: Åja, det er kjekt å få.
1: ja, vi hadde klart å skutte på deg og du da.
0: Ja, det klarer seg fleste seg med det.
1: Ja.
0: En bruker vel litt mer, eller en trenger, tenker jeg.
1: Vi klarer oss mye, mye mindre.
0: Det blir litt mye bedre at lite penger av, så slipper det styr seg nå.
1: Jeg sier jeg måtte slutte kroner hele tiden når jeg bare skal starte opp med landbruk og tomtekjeldet med noe. Ja da, nei, det går fint
0: det. Det blir tomt hus i påske, mer og kro.
1: Ja, alle døtre kommer en dag, hun og barn. Det er bare en dag, så
0: ja.
1: Det skal ikke ligge. Så vi får nå være godt ifra. Men.
0: Ja.
1: Ja, ellers er det noe. Han skulle starte opp, men han fikk ikke det da. Han
0: det blir ikke det. Du har det bort til sirkus.
1: ja, så det. Neida. det er slik. Vi håper i hvert fall sol.
0: Ja.
1: Nå trenger vi sol og varme og ja, kan kose oss likevel om vi ikke akkurat går på ski.
0: Du vet det eneste som samler mange noen av luftet, det er radiobingoen.
1: Ja, ja, det er populært det. Det trengs mange nye. Og...
0: Ja.
1: Ja, det kommer nok i avisen, var det tirsdag det?
0: Det kommer tirsdag, ja.
1: Ja, det er fint. Det er fint. Nei, men det er kjekt. Trivelig det.
0: Ha en god helg du, Andor, og god påske.
1: God påske til alle. God påske.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra. Ha det.
2: Ja, vi husker det på onsdag, så fikk de beskjed om å sende inn bilder der som spilte bingo, og jeg kan snakke med en Flatebø i Fjordabladet. Han har fått inn masse og veldig mye, så dette blir spennende å se Fjordabladet som kommer ut på tisdag med det stykket om bingoen. Og da skal vi dele ut noen bingoblokker der, og tenkte, det skal vi trekke ut noen av de bildene som kommer inn. Så dette kan bli å se frem til. Da skal vi fortsette videre her. Dette her, han er vel kjent for å få mange ord med seg på lite stund, han karen her. Telefonnummer 578-60-660. Hvem i all vær er det som synger her? Og det er litt sånn bedehusmiljø, holdt jeg på å si. Han synger i hvert fall om det.

0: Ja, alltid like rappkjafta denne karen der. Hvis du tror du vet hvem det var, så har du litt av tid på deg å ringe enda. 528-60-660. Hvem det var så sång det? Jeg har vel sagt at en person kan love å ringe inn bare en gang for kvelden, så det må vi holde på. Skal vi se, da tar vi en rett inn som ikke har ringt før i kveld, får vi håpe. God kveld, god kveld. Det var ikke noen. For ringe en gang til på 528-60-660, du som ringde nettopp. Hvem var som sång for en bibelstrip? Og hvem var nå det?
1: Ja, det var Solgren. Han har ringt før, men det var ikke en stund.
0: Ja, har du ringt før, ja?
1: Ja, jeg har det, men det får være en halv år som ringer nå, da.
0: Ja, jeg får snakke med henne, da.
1: Nei, han har lagt seg.
0: Men den går ikke, du.
1: Han var synde.
0: Ja, det er greit det. Men det kan jeg prate med før i kveld, så jeg sier god påske igjen. Du, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, hvis det er noen som ikke har ringt før i kveld, så må dere ringe inn på 528-60-660. Hauron sa det var Øystein Sunde, og vi skal ta den siste melodien for kvelden. Nå, her går dette. Og hvem det er som spiller her?

0: Teknus.
1: Ja, hvem jeg har med?
2: Lars.
1: Ja, Lars, jeg var nok bare med forspillet der på deg.
2: Ja, det helt lenge.
1: Det helt lenge, og hvem det var da?
2: Det var Vampen til Marie.
1: Det var Vampen. Hvem det var som var damer som sång der med det, tror du? Den går inte igen.
2: Rita Eriksson.
1: Det stemmer det, var Rita Eriksson. Det har jo vært forskjellige med seg, vet du, men...
2: Ja, det var hun da.
1: Hun har vel, hun har vært kåret en sånn pris, og hun var talent, hun vann vel første utgave, den der, hva det heter, de sa, så gikk på NRK.
2: Ja, det tror jeg vi gjorde.
1: Der han Pavlish var med, kommer ikke ja. På hva det heter nå.
2: Norske talent, eller?
1: Nei, det ikke det på NRK. Stjernekamp.
2: Stjernekamp var det,
1: ja. Da skriver jeg Lars Bjørkedal her.
2: Ja.
1: Ikke fruen hjemme da?
2: Ja, hun har sett der.
1: Ja, du har vel likt det. I kveld har det vært mye norsk musikk.
2: Ja, det var svært. Det var svært. Og mye med mange nye røster. Og...
1: Ja.
2: Jeg hadde håpet på at det skulle dukke opp en ny helt til slutt også. Men...
1: Du trodde du skulle slippe under i kveld?
2: Ja.
1: Men du kunne ha slippet det kjæren, ja. Hun er jo sjelden frem på.
2: Ja, hun vet ikke.
1: Du kan jo fortelle meg hva en oceanograf er for noe. Han er ekspert på han.
2: Hav og havstrømme.
1: Og da kaller vi det for?
2: Ja.
1: Hav.
2: Havforsker, eller
1: hav. Ja, det er havforskning, ja. Det var det vi ville frem til.
2: Akkurat.
1: Marabu, hva er det for noe du?
2: En marabu?
1: Ja.
2: Det er en stork.
1: Ja, det er helt korrekt. Det er en storkefugl, ja.
2: Ja.
1: Og i disse tider så pleier Røde Kors være ute i mye til traktene, men hva de har sitt internasjonale hovedsete, Røde Kors?
2: Ja, Genev.
1: Ja, nei, du vet alt, du. Nei, dette var en vanskelighetsgrad som har vært hele kveld, så. Det blir rolig påske på Stårheim i Åge,
2: ja,
1: da.
2: Ja, det spør ikke for deg, ja. Det vet jeg bare vi. Det var noe snakk om at guttene skulle komme med sine, men det var noe selvfølgelig avlyst.
1: Det blir mye klemming på heimebane nå.
2: Ja, det vet jeg det.
1: Men det er noe bra, det også.
2: Ja, det var, men... ja, ja. Nei, jeg skal ikke utdype videre.
1: Nei. Vil ikke noe skigående gjelde på deg, tenker jeg?
2: Nei, det er... Nei, jeg har ikke hatt og følt inn for hver forhold det går. Det er ikke motorikk til lenge.
1: Det er greit, Lars. For ha en god påske.
2: Jo, i like måte.
1: Takk for praten. Det har vært litt kort i kveld, men...
2: Ja, det går greit.
1: Det går helt fint. Ha det godt,
2: ja.
1: Du.
2: Ja, det.
1: Ja, takk for det.
3: Da, jeg har lyst til å ha med en til. En innringer til. Så ikke har ringt før i kveld, vel og merke. Og vi hører nå litt av Vamp. Nå skal vi høre litt av en som det bør vite, for inn på Sande og tror i hvert fall at innbilde seg i hvert fall at han kommer på inn i øl i sommer. Det er han her, karen her.

0: og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så? Du må ikke
1: stoppe.
0: Du må ikke
1: stoppe.
0: Det er jeg som faktisk eier denne perleporten her, så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her.

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg

Willie Nelson, han kom med et nytt album i samband med 90-årsfeiringen sin i vår. Albumet heter Bluegrass, og da fant jeg A Good Hearted Woman.

0: Der var
1: han klar. Går gjennom Klaumannsallé med lindetre på.
2: Hvem vi har med oss?
3: Hei, Sandane.
2: Ja, Sandane, ja. Ja, hvem det var som sånn går?
3: Rinka.
2: Eller på dialekt? Rukka.
3: Ja, ja. Ja, det sier jeg.
0: Det var på dialekt.
2: Rutt Fuglestrand.
3: Ja.
0: Jeg er imponert over han der Jon som tar folk.
3: Ja, det kan
0: jeg. På en måte der.
3: Ja, han har vært noen ganger nå, vet du så.
1: Jeg har pratet.
3: Det er veldig bra.
0: Ja, må nå ha noen gode evne han nå. Det er jo det.
1: Nei, ja, nå. Han frekker jeg, gutt. Ja, men han møtte opp med det matafata igjen. Han har hatt selskap, vet du.
3: Nei, nei.
0: Det har selskap i kveld.
1: Strykjen var 18 år, vet du.
3: Ja, men da...
0: Jeg var så vidt jeg rakk å komme igjen går og rutt. Jeg måtte gå før gjestene.
3: Ja, det var litt gale.
0: Nei, det fikk jeg glad i Bergen.
1: Katastrofe, vet du. Han har ikke forberedt seg i hele tatt.
3: Nei, men det går fint likevel.
0: Ja, det tror jeg.
1: Nå han til og med begynner å ta mine papir og lese spørsmålet.
0: Nei, må det slett det
1: siste. Dette lå ute her.
0: Ja, dette lå ute.
1: Hva du sier, du?
4: Han kommer så langt.
1: Ja, for han fullstendig, vet du. Det var sent ut kjempearbeid, ikke å søve. Helt i vilskene.
3: Det kan gå fint.
1: Hva det går den i løpet?
3: Ja, det går fint.
1: Ja?
3: Fint veier og fredag og skreier.
0: Ja, ikke det kjekt med fredag? Ja.
3: Helg og alt slag. Vær velsatt.
1: Endelig fredag.
3: Ja.
0: Er det en sang det? Er det hva sang ut den?
1: Kanskje vi skal døy på programmet om til endelig fredag?
3: Det var det, ja.
1: Mm. Skal vi ta og gjøre det?
0: Ja, men det blir så uvant.
1: Nei, ja. Endelig fredagskveld. Det blir ikke bare program for det.
0: Endelig fredagsveld med Odd og Jon. Nei, Jon og Odd.
1: Nei, det kan jo være hva som helst det.
0: Endelig fredagsveld med Rutt og...
3: Malvin.
0: Malvin, hva?
3: Ja. Nei, hva hender kan være sånn som det?
0: Ja, vet du hva, Rutt? Jeg holder til den siden.
1: Koser deg med litt ekstra mat på fredagen, eller...
3: Ja, ikke i kveld. Du har det vært sånn ganske minimalt, men ellers så har vi pizza eller kvart.
0: Åh.
1: Også har du sett på... programmer på NRK og...
3: Litt på NRK, TV2 og høre på nærradio.
1: Ja.
0: Det siste du sa da, det likte vi.
3: Ja, det
4: er den vi venter på.
3: Hver fredag.
0: Og er det det noe venter på, ja?
3: Ja.
1: Ja. Det begynte noe på TV2 nå som jeg synes var interessant. Det er søng og sitte med ryggen til, og så sønger de.
3: Ja, det så vi litt på.
0: Er det...
1: Da er det ikke trynetillegg på.
3: Nei,
4: nei. Ikke lytter til deg heller.
1: Ja. Men det var mange helt fantastiske å synge, og det er best så synger de milde ikke seg på Idol og sånn. Legg merke til det.
3: Å nei, det er dumt.
1: Ja. Nei, men da må jeg være pene der. Og så synger noen lunde.
0: Men da kunne ikke vi møtte opp, Jon.
1: Ja.
0: Vet du, jeg skal trinne til deg. Vi passer best i radioen.
3: Ja.
1: Det er ikke sikkert jeg passer der en gang. Nei, vi prøver det så godt vi kan.
3: Ja, det er bra.
1: Ja. Og inn på Bjørkjelo, er det bært på markene der?
3: Ja, fint. Nei, ikke bært av snø, men det er bære veier.
0: Det er bære veier,
3: ja.
0: Mm. Der er jo ikke tel i markene med dere heller.
4: Jeg kan lide.
0: En fem, sånn centimeter skorpe.
3: Ja, kanskje det. Ja. Ikke mye, altså.
1: Nei. Du ser forskjellet på denne her februarmånen og i fjor, da det var så kaldt den kunne fryse.
3: Ja, ja, det er fint, jo.
1: Vi skal ikke klage, men vi gjør vel likevel litt, hvis vi får anledning.
3: Ja, vi er så
1: laget. Vi er så oppskrudd.
0: Ja, vi er det.
1: Du, Odd.
0: Ja, men...
1: Kom, men.
0: Nei, men ja, det er greit det.
1: Du har ikke forberedt denne, det var ikke klart.
0: Nei, men du, Rurutt.
3: Ja.
0: Du har noe hjelp baki...
3: Ja.
0: Er det langt baki?
3: Neida. Jeg
0: sitter etter
3: meg.
0: Å, sitter heller deg i handen.
4: Ja, men det er jo fint.
0: Kan du et annet navn på et oljetred?
3: Oljetre?
0: Ja. Kan du et annet navn på oljetre? Tenk noe sånn, det er noe jeg bruker i en matrett.
3: Oliven.
0: Ja. Oliventre. Så vanskelig var dette.
1: Hvor var disse karene her når de sa, jeg har så vondt i tennene mine?
3: Hva
1: er det var henne?
3: Det var tegnet til han Jens.
1: Ja, det var det jeg ville frem til. Stoltenberg.
3: Jens.
0: Og inni der, eller?
1: Ja. Det var skikkelig kjettjaft.
0: Jeg kunne det bare vore.
1: Det var helt riktig, du. Forteller det eventyr sånn i barnehagen? Sånn.
3: Ja, da.
1: Hva er det så bakre, så det?
3: Bukkene bruse nå.
0: Det er det det går i nå.
1: Prøver du å gjøre det skummelt, eller?
3: Ja.
1: Sånn.
0: Jeg tar trampa på meg.
3: Ja, stemmer. Ja, så, ja.
0: Men ja. Bukkene, tar dere inn der og skal seta og gjøre seg feite og sånn?
3: Ja.
0: Ikke litt tidlig på året, litt sånn, hva er det ikke, må det være om våren?
3: Ja, nei, men det kan ta
0: tid for det har ikke betydning.
1: Noen ganger ser det før seg uansett.
0: Ja, det, ja.
3: Nei, det
0: tenker
3: ikke på det.
1: Nei,
0: hvem er det som ligger innen min bro? Var det noe sånn? Det trampet på min bro. Trampet på min bro, fan var det.
1: Har ikke du fortalt det, du?
0: Ja, men det er jo klar for sist 18 år i dag. Hvor mange år blir det, sier
1: jeg? Jeg fortalte jo det så skummelt, jeg tror det begynner å grine nesten. Jeg fikk i hvert fall ikke søve etterpå.
0: Nei, du la jo...
1: Det var både troll og bukk, alt på en gang, det er vanskelig, det gitt.
0: Jeg har misforstått helt, du, Jon.
1: Først var jeg over senja, så var hun med å krype under senja og banke opp under.
4: Det
1: var hele prestasjonen, det.
3: Ja, hele prestasjonen.
1: Ja. Ja, men det må være litt levende, så vet du.
3: Ja, da. Då
1: fänger
3: ungarna
1: bara att
3: läsa i bok.
1: Ja, det är lite så att
3: jag
1: får
0: lä
1: lite då.
3: Ja.
0: Men Gard, nej Gard, säger Rutt.
3: Ja.
0: Uffa mig, säger jag, Jon.
1: Du Petra, går det fint?
3: Ja, det var väldigt...
0: Ja, men det var lika många bokstaver, Rutt och Gard, det var där ibland.
1: Eller så likskapen.
3: Han är utskilt.
0: Ja, tack ska du ha.
3: Ja.
0: Nu har jag lite kan säga nu då. Tack ska du ha, Rutt. Visst du vinner ikväll?
3: Ja,
0: det var blomster. Det var blomster på Hildnesgatten, jeg gav kort på 300.
1: Det behøver ikke være blomster, det kan
0: være. Neida.
3: Det kjenner vel.
0: Ja.
1: Du kan spare det til farsdag igjen, så tar du det ut da.
0: Tar du det
1: ut,
3: ja. Ja, det noe litt lenge til dem.
0: Nei, men hvis han veldig glad i blomster, så spare.
3: Ja, ja, men...
0: Han har vel en rose...
1: Husker han på deg sånn dag?
3: Det tror jeg,
1: ja. Nå, Malvin.
4: Ja?
1: Jeg fikk kritikk i dag for jeg ikke kommer på det som regel.
3: Åh.
4: En gåve,
1: jeg er klar. Er hun klar? Er det gåve, da? Hva du har kjøpt, da? Kom litt nærmere, da. Rutt, kan du gå ut litt?
3: Ja. Nei, det vet jeg ikke, men...
0: Har du tro på litt, da, Rutt?
3: Vi får nå se hva det blir
0: til. Tror du virkelig at han har kjøpt allerede?
3: Nei, jeg tror ikke på det.
0: Nei, altså, jeg fikk meg en liten stus der, altså. Ja. For jeg bare kjente meg igjen selv.
1: Han var nå overbevisende, han sa gåve, jeg er klar.
0: Ja, men når jeg tar i sånn som dette, da er det noe ulmer...
1: Kan det være ulmer?
0: Ugler i mossen.
3: Ja, vi får se i morgen,
1: alle sønner. Vi får se, men vent i spenning. Vi må i hvert fall komme på det vi og det, jeg og du.
3: Ja, det må det.
0: Ja, det, vi er klart, jeg husker det.
3: Ja.
4: Ikke sikker.
0: Ja, nå har vi snakket så mye om det.
1: Jeg sier, han har tenkt på det, tanker som tele, vet du.
3: Ja, det er det, vet du. Det er ikke lite verdig.
0: Jeg må bare tenke meg om hva jeg fikk til fars da.

0: Bare.
1: Og vi skulle ha talt den siveste vi gikk vel med det. For en dame som du. Den her ute?
0: Hva, dame? Nei, det jo Anders, ikke det?
1: Ja, ni ser det igjen. Anders kan leite. Halvdan Siversen.
0: Halvdan Siversen har hatt noen kjekke program, det der syngeprogram å se lørdagene.
1: Jeg har ikke sett på.
0: Fantastisk. Du ser ingenting, du.
1: Ja, fjernsyn,
0: ja.
1: Nei.
0: Vi beveger oss da videre. Vi, hun visste det var rukka.
1: Eller, ja, da visste det.
0: Ja. Men det vet jeg ikke som synger om Svarta Bjørn, det tror du.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Hvordan var den da? Skal vi ta med synge? Vi behøver ikke ta den med lian enda. Hvis noen vet hvem som synger.
0: Behøver ikke vi ta den? Hvorfor ikke?
1: Svarta Bjørn. Vi kan ikke bruke opp musikken nå.
0: Ja, nå. Går ikke an å bruke opp musikken. Det er stadigvæk nytt.
1: Det var helt lager her ute.
0: Tusenvis av melodier. Ja. Vi kan spille musikk, og så prater vi veldig lite.
1: Ja, helt greit.
0: Sånn inn i miljø av og til.
1: Ikke du tar litt regn i kveld, da?
0: Nei, da. Ja, vi...
1: Har du feber, eller?
0: Vent, jeg kan kjenne. Ja.
1: Jeg forstår det.
0: Jeg ikke helt god.
1: Det skal du slippe. Du behøver ikke fortelle til folk som peier på jord. Nei,
0: nei. Nei, du har ikke forberedt deg, nei. Er det klar der hjemme?
1: Hvem synger nå?

Det betegnes som en mammadal og et skjeggløst kjus. Åh, fys og fys, her omtrent meg foruten salg. Nei, tusen takk, må jeg be om en herre med

0: Jeg er fra Romsdal, Norges Tirol. Odd Pedersen synger og jodla 1945.
1: Jeg er fra Romsdalen, Norges Tirol.

0: Lars Winnerbäck ifra plata Söndermarken 2003.
1: Ja, lite moderne svensk topp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Svensk topp, ja.
1: Ja.
0: Det mye som populært I Sverige for tiden, har jeg lagt merke til. Det har jo gått de merkeligste avsløringer på fjernsyn om hva diverse religiøse sekter egentlig bedriver I skauen
1: I Sverige. Ja, det bare I Sverige, det ikke sånn I Norge.
0: Nei, jeg hører du sier det.
1: Ja, nei, det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det kan ikke
1: være sånn. De stadig vekk en pastor frem på seg at det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Så det får vi jo stole på, da.
0: Ja, det får vi.
1: Men de homofile får ikke være med. Det kanskje derfor det ikke sånn I Norge. I Sverige får de nok til homofile være med, tror jeg.
0: Jeg vet ikke.
1: Hvis pastorene I de forskjellige menighetene sier det.
0: Ja.
1: Når I enkelte kretser så det samme å være pastor som å være partileder.
0: Mm.
1: Ja. Og det nåværende pastor sier at noen får være med, og gamle pastorene sier at de får ikke være med.
0: Ja. Dette blir jo da et problem for noen, men dessverre ikke for oss.
1: Ikke for oss.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Ennå lever vi I et fritt land.
0: Ja da, det gjør
1: vi. Rimelig fritt land.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg bare forundret. Over det meste.
0: Ja, sjokkert blir jo et veldig svagt ord I forhold til det jeg føler her da.
1: Ja. Har du latt deg sjokkere puppen til Janet Jackson?
0: Nei, jeg har ikke det. Hva skulle jeg det?
1: Nei, hun har jo prestert å vise frem puppen sin I beste sendetid. Amerikanerne...
0: Jeg har ikke sett det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, var det noe å se?
1: Ja.
0: Veldig ulik...
1: Det var som puppa flest, men
0: ja, var det, ikke det,
1: det var bare det var I beste sendetid.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Det var sendetida du reagerte på,
1: altså. Nei, det var... Nei, jeg reagerte hverken på puppen, men jeg ser at det har blitt masse skrevet om puppen til Janet Jackson.
0: Ja, akkurat. Ja. Altså, beste sendetid, det
1: Ja, da det små barn som ser puppen, de skal kun...
0: Ja, men det jo de som får pupp for svingene. Det
1: ja, ja. Full pupp.
0: Ja, altså beste sendetid har jeg en egen definisjon på. Det da det trekning av et eller annet lotteri på NRK.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja. Eller så det umiddelbart på fredagskvelden etter Six Feet Under. Da det under dyna på Nordfjordnærad. Mm. Det beste sendetid.
0: Ja da.
1: Og Six Feet Under må vi jo se.
0: Det må vi.
1: I motsetning til mye annet... amerikanske serier og så videre som går, så faktisk Six Feet Under veldig godt.
0: Ja, folk rundt meg synes det skjer lite der, og jeg synes det som skjer interessant nok til at ja. Jeg I hvert fall vil se det.
1: Ja, det endelig en kjempegod amerikansk serie.
0: Mm.
1: Ja, fra det ene til det andre. Nick Lowe, det eneste jeg kan si om han og Amerika, det at han har tilbrakt mye av de siste årene siden der borte og vært gift med en ganske kjent amerikansk dame som visste dere var I slekt med Johnny Cash det skal seg muligens derfor har han laget en sang som heter Lonesome River det var en knallgod overgang
0: det hardt å fordøye sånt
1: Du store med det I dag, vi alldeles på.
0: Ja. Ja, men la oss nå høre på Siras ensomme revir nå da.
1: Lonesome Revir med Nick Lowe.
0: Ja.

0: Ja da.
1: Lonesome Reverie.
0: Fortapt i et ensomt revehi, for å si det på norsk.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, det var ikke så langt unna, som rent fonetisk så lignet det ganske bra, synes jeg. Niklav, synes den var fin,
1: det. Ja, det synes jeg, han lager fin musikk.
0: Ja da.
1: Jeg, første gang jeg hørte han var med den her, han, på 70-tallet hadde han en hit som hette I Love the Sound of Breaking Glass, tror jeg det heter.
0: Mm. Ja,
1: ja.
0: Og det skjer jo stadig.
1: Ja.
0: At noen knuser glass.
1: Senest
0: i går var det noen som knuste en hel bråte glass inne på jobben min i hvert fall.
1: Ja,
0: og jeg storma ut med full applaus, og det falt ikke i god jord.
1: Åh, var det noen som var heldig?
0: Fikk
1: skiftet ut mesteparten av det som var i skapet.
0: Ja, jeg tror det. Det var et skrekkelig brak. Men altså, hvordan skal den ellers få skiftet ut gamle glass hvis ikke den mister den av og til?
1: Jo.
0: Nei, det er den måten kan gjøre det på.
1: Ja.
0: Ja. Satt og hørte på radio en kveld jeg var ute og kjørte, og da hørte jeg en låt som jeg visste jeg hadde hørt før. Og hjem og sjekke, og det viste seg å være Crosby, Stills, Nash & Young. Og de spiller vi jo ikke alt for ofte her.
1: Ikke alle sammen. Han siste mann, han spiller vi jo hver gang.
0: Ja, det har du rett i. Du spiller han hver gang.
1: Ja.
0: Ja, men da kan jeg spille Crosby, Stills & Nash i dag.
1: Så spiller jeg Young.
0: Så spiller du Young. Yes, og plata jeg sikter til.
1: Jeg trodde kom. Det samme det var det der engelske skabene, Madness. De har en sang som heter Our House. Da, da, da,
0: da, da, da. Ja, den her heter også Our House, men
1: det er ikke det.
0: Nei, det går ikke riktig den traten der, altså. Kom ut på LP'en Déjà Vu for lenge siden.
1: Vu.
0: Vu.
1: Vu.
0: Vu. Hvis det, dette er fransk, så er det Vu.
1: Déjà Vu.
0: Ja.
1: Og det betyr... Jeg synes jeg har sett deg før,
0: ja, altså det,
1: ja, omtrent.
0: Det er vel det vi kaller for et, heter det forsyn, er det det? Altså noe du ser før det hender, tror jeg.
1: Eller en...
0: Forvarsel.
1: Forvarsel.
0: Ja.
1: Omen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Noe sånt. Og låten Our House med Crosby, Stills, Nash.
1: Ikke i skatakt. Og Young.
0: Og Young.
1: Ja.
0: Kommer ikke i skatakt. Ingen knuste glass, bare vårt hus. Ja.

My Tennessee Mountain Home er et album og en sang der hun hedra fødebyen sin. Hun glemte aldri hvor hun kom ifra, eller oppveksten sin.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så skal jeg spille gammel musikk. Jeg har tatt med en bunke LP'er fra 50- og 60-tallet. Pluss en 3-4 nyutgivelser som kom på CD. Vi startet med The Rolling Stones og en LP som kom i 1964. Det var en USA-utgivelse og var kalt 12x5, og her har vi Time is on my side fra den.

0: vennskapen
1: hånd. Nå skal vi ha fredagskveld fra fredag 2. oktober. Det har vært litt kluss i starten på sendingen, ja, så første 20 minutter har dessverre ikke kommet med. Men vi går inn i sendingen, ja, da har han Jon Elling fått en eldre Mo øvre litt på tråden.
2: Nei, det var ikke der, det var ikke der. Ja, det er regionsenter vi skal fram til, og du vet hvor den debatten går.
3: Jeg har ikke fulgt med nå.
2: Ja, bra. Det kommer stadig mer i avisene, vil jeg tro, og jeg så Fjordnes i dag, der var det da ganske flere sider, og jeg forstår det at redaktøren i Fjordabladet, han satser 110 nå på at dette skal gå i mål. Fjordingen og Fjordatiden, tror ikke jeg er så enige. Nei da, så vi får se hva som skjer, vi får se hva som skjer. Ja, du, jeg er skuldig deg et brett med bringebær, det er du klar over.
3: Ja, men ingen har.
2: Det er ikke noe som brenger. Plutselig en dag så skal jeg forbi, og da skal du få det.

0: Er vi en kvann? Eller hadde ikke vi det? De ringde ikke opp igjen. Da må vi...
1: De ringde ikke opp, at nei.
0: Da må vi intensivere her. De legger på når de får kontakt. Eller fikk de skjelven, eller hva det var?
1: Ja, det var noe tusning i bakgrunnen, jeg hører med.
0: Ja, nå hører ikke hva du sa, men det var sikkert godt sagt. Det er jo greit nok. Hva er det de danskene kaller disse husene som de kalles for den grønlandske hovedstaden, så grønlenderne kaller de Nuuk? Hva er det danskene kaller det? Det er jo liksom de som en gang røver hele Grønland inn fra Norge, og så hjelper vi dem så de skal slippe at trumfen teker de. Det er sånn fra ene til hinne til her. Det er greit. Nå har vi med en kan, forstår jeg.
2: Ja. Hallo.
0: Er det fortsatt noen som ikke helt våget å stå fram?
2: Nei, jeg har våget. Hører ikke du med Jon Elling?
0: Hallo, hallo, sier vi.
2: Hallo, hallo.
0: Hvis vi bare skal prate med teknikeren, så må vi få dere på lufta. Det er ikke romania. Ja. Har du med noe nå, da?
2: Ja, hører du med nå?
0: Skru opp. Jeg hører ingenting, du, Jon Roar. Nå hører jeg noe nå. Nå hører jeg, ja.
1: Jeg har kommet ned på albuen igjen på en knapp. Han har så mange albuer, jeg.
0: Han la seg så utover.
2: Ja, ja, men
0: han det... Han var så oppi under over hvem som ringde. Det var sikkert det.
2: Ja, det var altså så å være oppi under før.
0: Ja, ja, han gikk helt i fistel da han skulle...
1: Jeg tar telefonen med kni og albuer. Det går ikke, det vet du.
0: Ja. Er vi kommet i Glappestadmarcha?
2: Kom den glapsta matcha, ja.
0: Ja.
2: Og svaret er godt håp.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
0: Godt håp. Du har ikke ferret helt over dagen på dere turer på fjord og
2: nei.
0: Hav?
2: Nei da.
0: Det måtte da være vannvarig.
2: Litt for langt og litt for kaldt.
0: Ja, sommersdagen, så ja, jeg kan hende det er jukele som flyter rundt om det også, ja, det er nok det.
2: Det var noe hjelp, det kan hende minker der også.
0: Det minker, det sies da minker, ja.
2: Ja, det sier du.
0: Det er vel så nær Nordpolen, så det er til rådelig å komme, hadde nær sagt.
2: Ja, jeg så på en lotepus skulle bort.
0: Ja. Nei,
2: litt stor skjøyte, han hadde problemer også.
0: Han finner på så mye rart, og det...
2: Ja.
0: Men det kan jo hende han var med, det ikke, jeg skal ikke si at han ikke var der.
2: Nei.
0: Jeg så dette da, at han hadde en ekspedisjon.
2: Ja.
0: Det er så populært å ta ekspedisjoner, vet du.
2: Ja, det visste jeg. Det får noe bare styr på.
0: Enkelte, de bør kanskje ikke drive med det.
2: Men alt dette hva det er.
0: Ja, det er akkurat det.
2: Ja,
0: ellers.
2: Ja.
0: Fått inn frukthausten din.
2: Vet du hva? Den var altså så elendig at det er helt utrolig at det går an.
0: 7 plommer og en par eple.
2: Ja, 20 eple kanskje.
0: Ja.
2: Omtrent 10 plommer, men det eneste vi hadde med et pittelite pæretre.
0: Ja vel.
2: Det var faktisk 2 plukkekasser.
0: Sier du det? Ja, hva det var slags, var det Grimolte eller?
2: Jeg tror det er Grimolte, ja.
0: Ja, hvis det er just det jeg stund i, så er det nok det.
2: Ja, de har egentlig, de lisetrene har i grunnen vært veldig godt å bære.
0: Ja vel, så det er lønnsomt. Rett og slett.
2: Ja. Men dette var helt svart.
0: Ja, men du er ikke helt alene om akkurat dette rare jord.
2: Nei, men det er ikke slagnøy, men vi skal ikke leve av det.
0: Nei, det skal ikke du. Nei.
2: Nei.
0: Så det er jo helt i orden. Skal vi se, her står rett og slett, hvem er Bill Gates?
2: Det har et land med data å gjøre.
0: Vi har jo hørt om det så mye, men hva er det i grunn dette år?
2: Nei, jeg vet ikke, men han har jobbet med noen datagreier å gjøre.
0: Ja, det er noe det. Også er det et spesielt firma, så verdensomspennende sånn.
2: Ja, det er ikke Facebook med henne nå.
0: Nei, det er ikke først og fremst det, da.
2: Nei, hva det er? Jeg vet.
0: Hvis vi sier dette, det er avsluttet på soft.
2: Microsoft?
0: Microsoft, ja, ja, ja. Og der er han toppsjef, og det var vel han som startet hele greia, så vidt jeg husker. Og han er jo nå en av de rike her i verden.
2: Ja, ja.
0: Ja, selv om han er ikke den rikeste, det er jo han der som var drenge med trumfene en stund, vet du.
2: Ja, ja.
0: Ja, han som sendte. Jeg så noen dager hvor mange satellitter han har oppe i luften, men det er jo helt vanvittig. Skulle alle, så tror det er noe til karet, fått lov å sende opp så mange satellitter, da hadde det vært fullt oppe, du.
2: Ja, men det kan enda da det begynner å bli trångt allereie.
0: Han har tusenvis, Ja. Det er helt sjukt.
2: Ja, ja. Ja, det må det være. Han kunne brukt pengene sine på noe mer fornuftig.
0: Ja, og han mener jo at dette da er veldig fornuftig, og
2: det tror jeg,
0: er også rett nok. Det. Ja. Ja, det skal bli fullt til slutt. For det er jo nettopp begynt. Så om 100 år skal det få sett i samme leiken.
2: Ja, men jeg tror ikke det at det blir samme leiken. Nei, ikke det. Det er sånn dystre spådommer med dette KI-greia.
0: Ja,
2: de skal utrydde været.
0: De skal utrydde noen milliarder i alle fall. Jeg ser ikke vekk ifra at det hadde vært greit å redusert litt, for det åtte å bli mye tulleballer, så helt unyttige.
2: Ja, ja, det er det.
0: Er det for mye folk?
2: Ja.
1: Er det for mye gammel folk som styrer rundt om den gamle årforkalka karra?
0: Ja, det er jo det. Nå er vel ikke han som sender opp raketter og satellitter som årforkalka enda, men han har noen vener som kanskje begynner å bli det. Det er
2: det. Ja, det tror jeg,
0: ja. Ja, nei, dette der, det er ikke så enkelt å styre.
2: Nei, bra vi slipper.
0: Det er liksom ikke noen som har ansvar for å styre ute i rømdene, vet du det?
2: Nei.
0: Så det er vel ikke noen. Nå skal kineserne slå amerikanerne på sånne luftfart, eller...
2: Ja, ja.
1: Ja, du ser deg, Ruka, vanskelig å bli enig, Jon Elling. Her skal vi ha et regionsenter, her krangler vi om det.
0: Ja, ja. Nei, dette er ikke enkelt. Dette er ikke enkelt. Det er greit.
2: Nei.
0: Hva var det Zambia hette før 1964, spør deg?
2: Var det Kongo?
0: Nei, det var ikke det.
2: Nei.
0: Men det var rett og slett, vi så av og til filmer, svart-kvitt var det da, fra dette landet der, og bevare meg, det var ikke mye fett på de skrottene vi så der, altså. Det...
2: Nei. Ja, vet du hva? Det var den første bokstaven.
0: Rrrr.
2: Rhodesia,
0: det er Nord-Rhodesia.
2: Åja, ja.
0: Det var, vel. Det heter altså Zambia nå.
2: Ja.
0: Og de skiftet navnet i 64, og akkurat det fikk vi med oss, selv om vi forstod det ikke. Vi forstod det var nede i Afrika, det er det rett.
2: Ja. Ja, ja, det gjorde vi vel, men...
0: Ja, ikke så mye.
2: Har vi noe glemt for lenge siden.
0: Ja. Dette får oss overværet. Skal vi se, et spørsmål til, og jeg er veldig grei i dag, det må jeg bare si. Det.
2: Ja, ja.
0: Hvem var det som skrev komedien Geografi og kjærlighet?
2: Det har jeg nå altså hørt.
0: Åja, det har jeg.
2: Men, og husker de?
0: B.B.
2: Bjørn Stjerne Bjørnsson.
0: Ja, den store bokmålsfanatikeren. Han snakket jo nesten dansk, vet du det. Han var så galen på nynorsk at han gikk i flint, bare det var nevnt. Selv på den tiden, det er jo lenge siden, men det...
2: Det begynner å bli en stund, ja.
0: Det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men greit, du. Vi får se. Ja. Skulle det bli... billett enten her eller der, det er jo selvsagt mulig å møte opp, og det er mulig å levere billetten videre til neste, og det er mange måter å gjøre det på. Det er greit,
2: ja, det er det.
0: Jeg rekner med at du er med.
2: Ja, Den
0: er greit.
2: Den er greit. Legger jeg noe på lista på den jeg har ut på A1.
0: Så. Da kan hende du er fra før, ja. Det stemmer. Ja. Vi skal trekke en for denne her september-lista i kveld.
2: Ja.
0: Men vi skal ha inn på to navn til, så da blir det 2, 4, 6, 8 stykker som får konkurrere om den. Ja,
2: ja, ja. Det er så.
0: Greit, du. Ha det bra. Ja.
2: Ha det.
0: Klokka, hun er 10:30 hun snart, og det hører på Nordfjorden Radio. 2. oktober 2026, bevare meg hvor tida går.
1: Hvor mange år har du vært med her nå, Jon Elling?
0: Og snakker ikke om det.
1: På 90-tallet?
0: Ja.
1: 3-4-90?
0: Det var tidlig på 90, tror jeg, faktisk. Vi hadde første opptreden, det var å skulle dekke et kommunestyremøte i Gløppen.
1: Ja.
0: Det var rett og slett, jeg tror det var kultursjefen, eller om det var rådmannen, som sporet, kan ikke du ta det? Og det var første gangen jeg var på radio i hele tatt. Og da hadde jeg med meg, det var Lindviken, Nilsen.
1: Nils Arve, ja.
0: Nils Arve, jeg og han, vi satt i bakgrunnen og kommenterte, og ja, det var mange som hørte på bare første gangen faktisk. Og så var jeg vel med Hana rett etterpå på en fredagsunderholdning. Da satt vi her begge to. Og så har vi Hildre gående.
1: Men det var oppe på folkehøyskolen.
0: Det var på folkehøyskolen.
1: Ja, vi store støve.
0: Det er lenge siden det.
1: Ja, det var på, var tidlig på 90-tallet.
0: Ja, det var det. Det var det. Så her blir vi sittende, ser det ut.
1: Og da var jeg kommet for lengst.
0: Du var da startet for lengst, ja. Ja, ja, ja, ja. Neida, det er ikke tvil om, men der, vi har vaset vekk mye tid på det, men det er jo litt kjekt også, ikke det?
1: Ja. Har det vært en livsstil for deg, Kjone?
0: Ja, det er nesten det. Det blir mulig å komme seg helt fri. Og da stanger det vel opp. Nei, nukker og det. Vi skal høre på en Cindy Lauper. Girls just want to have fun. Jentene, de vil bare ha moro. Ja, ja, ja, ja, det er mulig, det er det mulig. Det. Men vi prøver en ordrebus til da. Og vi reduserer til 9 bokstaver. Og vi begynner med en U for den Ulf. 2 I-er for den Inga. En C for den Cæsar. En E for den Eli. En K for den Klaus. En S for den Synjøen. En A for en Arild, og en R for en Rønnaug. Vi tar en U, 2 I-a, C, E, K, S, A, R. Uisekersar. Nei, det sier meg ingenting, men det skal få et stikkord. De diskuterer de både på Eid og i Gløppa. Skal en bygge, eller hvor skal vi gjøre det? Skal vi fortsette så som vi gjør det? Det er jo disse her turisterne vi skal ha til lands. Skal vi bygge, eller hva er det vi diskuterer både på Eid og i Gløppen? Hva er det vi skal bygge? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på en Cindy Lauper.

0: Ja, vi har ikke fått noe rette svar enda. Hun, de hører at det var en kvinne. Hun har vært på Sogn og Fjordane-turné nå for en liten stund siden. Hun er fra Nordfjord og bor i Bergen. Hadde med seg et veldig bra orkester. Det var i alle fall 5 mann, og de spilte jo absolutt alle instrument. Jeg tror det var bare harpe og tuba jeg ikke hører. Så, men hva er det hun heter, hun her vi... Hun skriver tekstene selv, veldig gode tekster har hun.
1: Han forandrer stilen litt.
0: Litt, for hun er veldig allsidig. Det hun startet vel med felespill og gamle slotter fra Breim mye, men nå er hun veldig allsidig i sjanger-typen. Nå var det en del det gikk opp for, forstår jeg. Så nå fikk vi i alle fall telefonen inn. Og da har vi med. Er det, var det
2: LTB?
0: Ja, det var det.
2: Ja,
0: ja. Ja, Larsen, hva det går?
2: Nei, det går noe sin vant.
0: Det går over.
2: Ja,
0: ikke det der jeg sier?
2: Ja, det er sliten, men det går ikke over.
0: Det går ikke over. Nei. Men det skal jeg si deg, Lars Bjørkedal, at du gikk glipp av en svær konsert hvis du ikke følte med når hun Sigrid var på turné.
2: Ja, men jeg var ikke tilgjengelig.
0: Du var ikke tilgjengelig? Nei vel.
2: Det var det som var.
0: Hun har gitt ut mange CD-er nå, og dette var faktisk en melodi av siste CD-en, så hun...
2: Ja, for det var en tonart, så jeg bortimot ikke forbinder med Sigrid, men...
0: Ja.
2: Men jeg hører noe etter hvert at det var hun da.
0: Ja da. Nei, det var ikke typisk Sigrid for 15 år siden dette, nei. Det var ikke det.
2: Nei, slett, det er ikke for 15 år siden, og ikke for 10 heller.
0: Nei, ikke for 10 heller. Nei, hun har denne CD-en, det var alltid fra felespill til, ja, det var veldig allsidig CD dette da. Det var da litt tilfeldig at jeg tok ut denne rar som hette Livet.
2: Ja.
0: Alt som kan skje i livet. Og hva du skal bli når du blir stor, det er jo et, det er mange pensjonister som går og lurer på det.
2: Ja, det. Uffa, ja. Ja, det er forskjellig en kan lure på når jeg er borte pensjonist.
0: Ja,
2: det har jeg sett. Om jeg får livet til å gå rundt, eller hva jeg skal bruke rundt det til.
0: Ja. Neida, dette er ikke så enkelt alltid. Det er klart. Skal vi se, hva for en krukke er det som aldri blir tomme? Det vet vel du alt om.
2: Nei, ikke alt, men jeg vet at det er Sareptos.
0: Ja, kan du forklare, har du en slik? Ja?
2: Jeg skulle ønske at vi hadde det, men...
0: Ja. Nei, Sarepta, det var vel, var det en by det, eller var det et kvinnfolk, eller?
2: Var ikke det et kvinnfolk, da?
0: Ja. Var det i alle fall til ditt, en slik krukke?
2: Ja, var det...
1: Er det en del sånne kraftkommuner som er sånne krukker?
0: Ja.
2: Ja, det vet du om, og det er bare så synd at det ikke alle har, eller at det er øyelagt for alle hjemme, så at det er så helt kraft, det er det faktisk, og det er så mye sånn forbannet på et uttalelse fra NVE på Facebook i går.
0: Ja, hva det var?
2: Ikke holde fingrene i fred. Nei, altså, det lønte seg så veldig å kjøpe kraftig fra utlandet. Jaha, har det gjort det siste alt andre året? Overhovedet ikke.
0: Nei.
2: Nei. Vi har ikke kjøpt en kilowatt fra utlandet på den tid.
0: Det er så.
2: Og like forbannet så skriver det prisen opp i Mellegimula og... Ja, jamt over nå siste måned så er leie på 1,35 kr kilowattime.
0: Ja, men vi slipper å betale det da.
2: Ja, vi gjør nå det.
0: I alle fall, vi

0: Hva er hett?
1: Avgifter.
2: Nei, det var ikke det.
1: Jeg skal ikke komme og fortelle med det at det koster så mye så vinner ut denne der roljen.
2: Ja, ja, men ikke til staten da, som sier det sånn.
1: Nei. Nei, de men jeg vant, altså, jeg vant en av jævels med penger.
0: Ja, det er det. Ja, ja, ja.
1: Og det går mer inn i staten, eller i så et annet oppsett, altså, det er cirka 85% ut av det som kommer ut av havbottene. Prisen på det går inn i staten.
0: Ja, det er det, for disse oljeselskapene, de betaler jo alvorlig mye før det går til raffineriet.
1: Ja, det gjør
0: de
1: jo det.
0: De betaler jo per oljeekvivalent, eller hva de kaller det. Det.
1: Ja.
0: Så, nei da, det går i statskassa. Det er jo da dette her pensjonsfond utland, som de kaller, eller
1: ja,
0: det, oljefondet, det er jo derifra det kommer, ja. Vet du. Det,
1: ja, visst ja. Er det noe det, visst det er ikke, noe det, og det øker så fort, jeg greier ikke å telle ei og ei.
0: Nei, det er ikke skattepengene til meg og deg som ligger der, nei.
1: Nei, det er noe slett det ikke, og ikke er det pensjon i halv
0: da. Nei da.
1: Selv om det er noe aldri så mye svært å regne med det andre, men hadde det vært som det skulle være, så hadde ikke vi behøvd å ha til noe tidlig et annet i haug da.
0: Neida, litt der er så. Skal vi se, hva heter den minste staten i USA? Ja, han kan ikke være stor, du.
1: Nei, den er ikke stor, altså, men i ruta der. Hva heter det, Staten Island, eller så er det Rhode Island?
0: Jeg er enig med siste taler.
1: Rhode Island.
0: Rhode Island, ja. Stemmer det, stemmer det. Hvis jeg hadde spurt deg, kan ikke du rete opp 50 stater i Amerika? Hadde du klart det?
1: Nei. Jeg sliter litt med disse der midtdelen til sjøstatene. Og så litt oppover. Ja, det som er Austa i Lake Michigan, det har jeg litt problemer med
0: å
1: sortere. Men så det som går langs etter grensen mot Kanada, det har noe rimelig kontroll på. Ja,
0: akkurat. Ja, nei, men jeg skal ikke spørre. Vi har ikke tid til det i kveld. Det er greit nok. Du skal få et helt annet spørsmål. Hva hette den svenske diplomaten som omkom ved et flystyrt i Afrika høsten 1961?
1: Dag Hammarskjöld.
0: Det var det, og det var mye omtalt i tiden etter det, ja. Hva var grunnen, altså, og det, jeg vet ikke om det var kom til noe vedtikt resultat.
1: Nei, det gjorde den egentlig ikke, selv om det var mange som hadde mistanker, men det var jo per definisjon ren sabotasje.
0: Ja, de var ikke kommet så langt med konspirasjonsteorier akkurat da på den
1: tiden. Nei, det var
0: hadde det vært i våre dager, så skal du vite det, at det hadde blomstret opp med teorier, ja.
1: Det var alt sikkert. Nei, det var faktisk så mye omtatt at til og med læreren vår snakket om det til oss over 10-11 år.
0: Ja, ja, ja. Neida, han hadde...
1: Det sa ikke lite, egentlig.
0: Nei, det er sant, det er sant. Ok, Lars, yes. Om du skulle få billett til en eller hett, er det noe interesse for det, eller?
1: Svelende interesse. Blusen, det får ikke til.
0: Det får ikke du til, nei.
1: Nei. Men det, jeg er veldig glad i blues, det er ikke der det ligger, altså, men den kavalen går ikke opp.
0: Men en tur i operahuset, det er du med på?
1: Ja, nei, det er noe mye enklere, det, og da har vi jo kommet over jul og greier ja. Så det...
0: Vi begynner på 27.
1: Ja, det er vi nå det.
0: Det er vi det, vet du. Ok, greit, yes. Vi tales sikkert.
1: Det gjør vi helt sikkert.
0: Greit du, ha det.
1: Mm-hmm. Ha det.
0: Ja, Nå skal vi spille en...

0: Nei, det skal jeg si deg, du, Jon Roar. Det er en veldig lovlydig forsamling vi har med oss i kveld, så jeg tror ikke jeg vet hva Vitja huset er henne en gang. Nå er det en kvann, det lyser i hvert fall grønt inn med han teknikeren. Nå skal vi se hva det kommer frem til. Om det er noe å sette på lufta eller ikke. Har vi med en kvann nå da? Dette var det kvart andre i alle fall. Nå!
1: Det skjedde en live, hun får ringe opp at du så ringde inn, det ring, skjedde en live. Du ring, holde med å prate godt i gang, Jon
0: ring
1: Elling.
0: Ring opp. Ja, nei, jeg lurte på, her er så lovlydig alle at de ikke vet hva Vitja huset er, så jeg er da nesten overrasket. Det låter det være sagt, men nå prøver han å trykke på rette knastene. Da har vi med kvann, ja.
2: Ja, hei.
0: Hei, ja, ja. Og hvem var det?
2: Det var Maria.
0: Det var Maria, helt ut med havet.
2: Ja.
0: Ja, ja. Du har ikke sett på Vitja huset.
2: Jeg har ikke sett noe Vitja huset.
0: Vet ikke du hva det er vi snakker om?
2: Nei.
0: Ja.
2: Jeg har vel ikke vært i Vikesagen, vet du ikke hva. Er det kommunehus da?
0: Nei.
2: Nei, du vet ikke det.
0: Vitja huset, det er fengsel.
1: Det spikker opp alle der.
0: Det er fengselet i Vik.
2: Ja, herregud. Nå var jeg langt.
0: Nå fant du ut. Nå husker du hvor det var. Ja, riktig.
2: Jeg husker ikke hvor det var, for jeg har aldri vært.
0: Og du har ikke det, nei. Nei, jeg lurte på hvor det var, om damene måtte spikre på alle også, eller om du fikk en annen jobb, det var det. Men,
2: om det så var, hva så var det vært?
0: Ja, nei, jeg vet ikke hva det skulle vært. Kjøkentjeneste, kanskje. Du vet det heter nabokommunen til Vik, det er Balestrand på Hisøyet av Sognefjorden, og de skulle ha sånne kommuneslagord, og de fant ut at Balestrand fascinerer deg, og så skulle vikene være dårlige, og de kom med Vik fengsler deg.
2: Ja. Jeg hadde tenkt i den banen, så visste jeg noe det.
0: Ja, dette burde du klare. Ja, ja. Ja. Nei, denne melodien da, den hører vi på. Den var mye spilt på Sogn og Fjordane avdeling fra Førde. Det heter Billy and the Kids. Jeg sa to karrene der som spiller.
2: Ja. Ja,
0: og de har hatt konserter på i fengselet på Vik somme ganger, og når de kommer til denne melodien der om Vitja huset, så skal du vite at det er stemning i salen. Da er det all sang og full åtgaum.
2: Jeg var ikke klar over det, at det var det jeg kastet.
0: Å nei.
2: Du bruker
0: deg med slikt, du, det er greit. Det er helt i år.
2: Jeg har ikke vært så stygg at jeg skulle ha grunn til å bli.
0: Du har ikke vært i fullarresten en gang.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, det har ikke du. Jeg tror ikke du kjenner det.
2: Jeg har hittil holdt meg unna.
0: Ja, du har vet jeg holder deg unna, ja.
2: Ja, altså, det er ikke det man sagt at jeg ikke smaker.
0: Nei. Dette er da greit nok.
2: Ja.
0: Vi er da klar til å dele ut billetter snart, både til Aine og Hett, til Blues og til Svillekammeratene. Og du er vel med på alt, er ikke du det?
2: Jo, vanligvis er jeg det, men så rar blusbillettene, da blir ikke vi hjemme.
0: Da er ikke du hjemme, nei. Nei,
2: men nei, da blir vi i Revetalen med Tønsberg.
0: Ja. Nei, men dette får vi ikke.
2: Så det er ikke noe vits å trekke oss ut på, i alle fall.
0: Det kan hende. Vi får sette en liten sånn minus akkurat.
2: Ja, det må du gjøre, for dette, vi har ikke anledning på noe slags vis.
0: Ok. Nei, men vi ser. Vi skal da bli enige om på en eller annen måte å få dette rar til å fungere, i alle fall. Det er greit. Men vi skal takke og spørre deg. Dette her med sitatrunde.
2: Jaha.
0: Hvis jeg sier Østen for sol, hva sier du da?
2: Vester for moon.
0: Ja, hvem var det som kom med den glosa?
2: Var det en eventyrfigur?
0: Hva du sa nå?
2: Var det en eventyrfigur som sa det?
0: Ja, det kommer fra Asbjørnsen og Mo sine samlinger, dette der,
2: ja. Ja, ja.
0: Det stemmer, det stemmer. Ånden er villig, men...
2: Ånden er villig.
0: Men... Så fortsetter du.
2: Hva skal dette råde? Hva skal du meg ha?
0: Har ikke du lese Matteus 26, 41? Ja, nå er jeg skuffet.
2: Jeg har sikkert lov til det, men...
0: Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.
2: Vet du hva?
0: Det har ikke du fått med deg.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
2: Jeg er ikke så flittig i det, vet du.
0: Ok, så skal vi ta en annen da. Noe helt annet. Rottene forlater... Rottene forlater...
2: Jeg har vel ikke hørt det her.
0: Ja, dette har du hørt så mange ganger.
1: Det er båt, bil eller buss.
0: Hva er det rottene forlater?
2: Per Ove, hva er rottene forlater?
0: Det er fra villen...
2: Skipet! Ja, selvfølgelig.
0: Hva for et skip?
2: Nei, det er skipet når du synker det.
0: Rottene forlater skipet, det er ikke det det heter, nei. Rottene forlater det...
2: Synkende skipet?
0: Ja, de ser saken an. Hvis båtene ikke heller på sekke, så er det ikke noen grunn til å hoppe på sjøen, nei. Det var William Shakespeare som kom med den der, ja.
2: Aha.
0: Ja.
2: Og det synkende kjipet.
0: Og så skal vi ta en annen. Nå skal vi ta en annen, det bør du klare altså.
2: Det skal være enkelt.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann?
2: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Med...
1: Er det vanskelig å få tak i snikker, da?
0: Med forfengt. Dette synger du på 17. mai.
1: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Og så fortsetter du, Marie.
1: Er du sovnet, eller?
2: Ja, jeg er sovnet.
0: Med forfengt på huset bygger. Det er en bliks fra Gud signe vårt dyre fedreland. Det er jo sånn som du skal røyse deg opp og synge det.
2: Ja, men herregud.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, sa du herregud, ja, men det var...
2: Herregud, min far.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann? Det er ikke hjelpig å si herregud, da. Da er ikke det hjelp i å bygge på huset, nei. Dette er jo litt sånn overført betydning, ja. Hvis du tar den.
2: Nei, altså, jeg har igjen Peppe.
0: Ja. Skal vi ta en...
2: Per-Ove heller vet ikke det.
1: Nå får du spørsmål til du klarer å svare rett nå. Jon Elling stiller spørsmål til.
0: nå skal vi ta en som du lærte i småskolen. For veik.
2: Jeg lærte ikke dette.
0: Dette lærte du i småskolen.
1: Var det Tabarskjelvar?
0: Nei, det var Olav Tryggvason saga.
1: Ja, det stemmer det, ja.
0: Hvem var det som sa hva til hvem?
2: Nei, og jeg tror jeg i dag er helt blåst.
0: Ja, det er du. Det var jo bare førebokstaven. For veik er kongens bøye. Det var en som fikk låne bøye. De var i et slag på hver sin båt, og så var det en som ødela bøyen sin, og så fikk han låne han Olav Tryggvason sin. Men han brautna sønde før han fikk pila av gårde. Da sa han så, for veik er kongens bøye. Så leverte han tilbake vrakrestene. Dette så du helt før deg i småskolen.
2: Gjorde det?
0: Ja.
2: Nei.
0: Hadde ikke det historie ut med kysten?
2: Ja, men det var noe så veldig interessant. Ikke interessant.
0: Nei. Nei, det, du satt vel og fikk la mobiltelefonen under pulten, du?
2: Det? Vi hadde ikke det, vi.
0: Nei, de hadde ikke det, jeg vet det.
2: Det nei, noe. Altså, disse der greiene der, altså, nå, i dag er jeg ikke med i helt.
0: Du var ikke helt i form? Nei, det er sikkert det, så det er sikkert det. Så. Nei, men ja. Greit nok, Marie. Du skal få være med likevel.
2: Ja, men vi kan ikke være med på et svar til et annet.
0: Nei, jeg forstår det, for det er ikke noe vits i å sende ut mot havet.
2: Nei.
0: Greit nok.
2: Ja, og så får jeg håpe det at jeg er litt mer med neste gang. Men,
0: ja, nei, da er du med for fullt da, vet du. Det er klart.
2: Sånne historier og sånt, det er ikke noe for meg.
0: Nei.
1: Ja. Du burde ha lagt det før i kveld.
0: Nei.
2: Ja.
0: Nei, hun har løv å sitte opp om hun ikke kan alt. Ja. Det er greit. Ha det bra.
2: Nå sier jeg meg til å roe, vi ikke kan hjelpe meg.
0: Ja, nei, det hjelper å ha noe så, sånn orakel, ja.
2: Ja, men det hjelper ikke når han ikke vet det han heller.
0: Nei, han hadde ikke det, sa Rar. Ja.
2: Nei, han gjorde ikke det.
0: Sier du det? Nei, det er bare listen så. Ha det bra. Ja, vi er kommet til... Emilie Sande. Jeg hadde faktisk en lærerinne som heter Emilie Sande, men hun skrev ikke med Emilie, hun skrev Emily. Men hun Emilie Sande, hun skal synge nå Next to Me. Men før det så skal det vi slippe ut et veldig enkelt spørsmål. Jeg spør, i hva for et land er Harare hovedstad? I hva for et land er Harare hovedstad? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, så er ikke det kjent i Afrika, godtfolk? Det jeg spør om, det er hva land er Harare hovedstad i? Og for å hjelpe dere litt på vei da, så skal jeg fortelle at landet det før, så heter det Rhodesia. Hva heter det nå? Det er et land der han Mugabe styrte. Det var jo et av likeste landene i hele Sør-Afrika. Men så gikk det makten etter i haudet på hana Mugabe, så det ble opp i vannstyret. Hun fikk det vel avsette han til slutt, men de har mye å ta igjen. Men hva heter landet nå? 5, 7, 8, 6, 6, 6.
1: Det er et ganske langt navn.
0: Ja, og det er bare to land i Afrika som begynner på denne førebokstaven
1: ja.
0: Der.
1: Det er vel...
0: Det er Zambia også, dette landet da.
1: Det er sett, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette skulle da...
1: Nå står det om å komme seg på blues, eller... Det kan det, for det vet i kveld.
0: Ja. Det får de, det får de.
1: Billettet var verdt 1250 kroner.
0: Ja, og dette, da er det bra uttelling på en telefon.
1: Det er egentlig veldig bra uttelling.
0: Det er jo så godt så gratis å ringe, og jeg vet ikke, betaler jeg noen å ringe.
1: Jeg tror ikke det, det blir ikke merkbart.
0: Det er ikke noe merkbart i alle fall. En betaler vel en slags avgift for å være med på leiken, og så er ikke det så mye mer. Det.
1: Og du blir den siste som ringer inn i kveld, akkurat du som har tenkt deg til å ringe nå.
0: Ja, skal få være med og trekke kanskje, hvis du er heldig og høyrest idrulig ut.
1: Ja, det må det være, for lotteriet i sin forlange
0: er det. Ja, nei, det er viktig at vi kan ikke ha noe full i trekke.
1: Nei.
0: Det går ikke. Det.
1: 5, 7, 8, 6, 660, altså.
0: Ja, vet du hva?
1: Det Harare, han Vegard Kjørum, han har vært der.
0: Ja, han har vært der. Og i gamle dager, da det var Rhodesia, så var det en smitt som styrte.
1: Var han en harnegle, hva det var?
0: Han drev litt sånn apartheid, så det heter, og han for vel videre til... England, men Sornas, han driver en stor farm der nede, faktisk, den dag i dag, visst nok. Så de er ikke helt utmeldet.
1: Det var jo synd.
0: Ja.
1: Nå sa jeg nesten navn nok.
0: Jaha, nei, men jeg vet ikke, dette her er klientellet til radioen, er de å bli så gamle at de sømner ifrå når
1: det går mot slutt. Det kan vi ikke kalle det klientell.
0: Ja.
1: Pasienter.
0: Sømner de ifrå når det liv på kveld.
1: Ja, og så er det mange som, det bare koser seg og hører på andre, så det er en gin.
0: Ligge i divana og drikke cola og etter pianet.
1: Men kanskje du kommer over en dørstokkmila og så ringer inn?
0: Ja. Nei, det må da gå greit. Nå skal vi dele ut et sånt festivalpass på Fjordblusen i kveld, og så tenker vi et tilsvarende om en veke. Hvem som skal ha spektakelet om en veke?
1: Det er Roar og Jon Roar.
0: Jo, men da er du vel informert om hva som skjer og skal skje.
1: Men hvis ikke vi ikke får inn flere, Jon, så er det bare å trekke oss. Og...
0: Ja, da trekker vi og tar hjem igjen.
1: Hvis folk ikke har lyst på hverken blues eller...
0: Eller svelekammeraterne.
1: Eller svelekammeraterne.
0: Får deg, er det servering av svele oppi?
1: Det rekner jeg med. Jeg skal ha et intervju med svelen i noen snart, for vi vet ikke hva som rører deg har stilt i stand.
0: Det er vel det er høgst av vinterste, så det er ikke fare for humle i underbrokjøret.
1: Nei, det er vel små. Det må jeg få være importert.
0: Da må jeg ha medbrakt i hvert fall.
1: Ja, spare på et bol.
0: Ja, det kan jo være i bio mye annet. Ja. Det stikker og det også. Det.
1: Ja.
0: Jeg er ikke i tvil om.
1: Jeg ser du selv med lengselfulle blikk på telefonen at det skal lyse grønt her.
0: Ja, det er... Eller er det... Bombenedslag, så det går ut over senderen.
1: 5, 7, 8, 6, 0, 6, 6, 0.
0: Dette burde være en koransak. Hovedstad i Afrika, så heter Harare. Hva land er det i?
1: Skal vi ta siste delen? Det er Bavde. Bavde.
0: Ja.
1: Og da?
0: Det er det også. Og alle som har globusen fremme på støvebordet, de bør bare kikke etter, så finner de det med en gang, vet du. Det.
1: Men globusen, jeg vil ikke noe sette frem med på fredagskveld, tror du det?
0: Tror ikke du det? Det setter han frem. Ha det, er det noen som har sånn globus med lys i lenger? Nei, det vet kunne snurre?
1: Jeg har funnet ut at jorda er ikke helt rundt heller nå.
0: Ja, nei, det er jo det også. Det er jo det også. For bare så runde globusene, de... Ja, en skulle ikke tro på alt. De omarbeider seg kartene med hvert. Det er målestokk og forskjellig. Det er jo greit.
1: Ja, Grenland ser jo voldsomt stort ut.
0: Ja, men det er på flate kartet. Ja. På globusen ser det mer normalt ut. Det er greit.
1: Ja. Men, Jon Elling, vi kan ikke gjøre den, eller trekker vi?
0: Nei. Hva vi skal ta først nå, da?
1: Nå tar vi altså det som er mest omfattende, og det er billetten i kveld.
0: Ja. Da gir du meg et tal i mellom 1 og 6.
1: Da sier jeg midt på tredje, og da er jeg opp på tretallet.
0: Da var du på tretallet, og det var tilfeldigvis hun som ringde som nummer 3 også. Men det var hun Gerd Sørebø.
1: Hun har mulighet til å gi vekk litt, hvis hun ikke begår
0: seg. Det kan hun hvis hun ikke bengser seg inn over selv, men nå er hun nødt til å bli så gongfør at nå er ikke det problem heller, vet du. Så,
1: men nå, Jon Elling, nå får du et vanskelig problem her. Nå må du til å blade opp på din sida så du ser om det er vunnet før.
0: Ja, ja. Da blader vi to ark, og så ser vi hvem er det som har vært med og vunnet.
1: Da sier jeg 4 og 5.
0: Svelekammeraterne før... Og da har vi altså
1: nå kan du nevne
0: 4 og 5. Nå skal vi se hvem det var. 4, det var Marie Tvendesæter.
1: Står hun på lista før?
0: Og står hun på lista før? Nei, det gjorde ikke hun. Per Oven stod der faktisk.
1: Ja, tanken meg er heldig
0: på. Men jeg skriver opp med Marie Tvendesæter. Og så var det 5.
1: Ja.
0: Det var Eldrimo Øvrelid.
1: Eldrimo Øvrelid,
0: hun stod der fra før.
1: Hun stod der fra før, så da trekker jeg opp igjen. 1.
0: Da tar vi 1. Ok, det var tilfeldigvis han som ringde som nummer 1. Elmer, men han også stod der fra før.
1: Ja, men da tar vi 2.
0: Da kommer vi på Per Hausle.
1: Ja, Per Hausle må på svelekammerater.
0: Han stod der ikke før, nei.
1: Og da skal jeg... Nå skal vi sveive, hvor du setter noen tal rundt av navnet der på denne lista borti på operahuset med svelekammeraterne, og så skal jeg sveive. Og den som har vunnet billetten på svelekammeraterne er nummer 6.
0: Og da bare teller vi nedover.
1: Ja.
0: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarle Jonsen.
1: Jarle Jonsen, hører du på radio i kveld, så har du vunnet konsert med svelekammeraterne. Da kan du skrive vunnet billett.
0: Billett skriver jeg. Denne greien.
1: Ja. Så blir det nye muligheter og ny liste fra neste fredag utover.
0: Ja, ja. Ja,
1: i 4 sendinger.
0: Da tar vi en reprise av trekkingen. Det var hun Gerd Sørebø. Hun fikk fjordblus.
1: Ja.
0: Og han Jarle Iversen fikk
1: billett. Nei, ikke Iversen.
0: Jonsen, Jarle Jonsen, han fikk billett til svelekammeraterne i 2020.
1: Ja, det er en fredag og en lørdag.
0: Ja, ja, ja. Han kan sikkert velge hva dag han vil.
1: Ja, det får han nok.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den er grei. Da kommer ikke vi lenger.
1: Du har bare tiden og veien igjen da, Jon Elling.
0: Ja, veien den kan vi.
1: Veien kan du jo ferge og gå om et øyeblikk.
0: Ja. Ja, vi har god tid i dag. Før i gamle dager, når vi var oppover Folkehøyskolen, da skulle vi da drøye den lengst mulig, og så kjøre så først som det gikk.
1: Har de måttet kjørt rundt?
0: Ja, så var det av og til ferge omtrent gikk når jeg kom ned i Årsko igjen. Så vi at da for hun, vet du. Og så når vi kom ned på kaja og blinket og styrte på, var det rette kapteinen, så kom han opp igjen. Var det ikke rette kaptein, så bare fortsette han. Så da måtte vi kjøre om Strun mange ganger, faktisk.
1: Og da var det Skredestranda, da var ikke veien ferdig inn gjennom.
0: Nei, da var det Skredestranda, da var ikke det panorama.
1: Ja.
0: Så det har vært...
1: Du gikk litt... der i nesten 2 timer da, for å komme seg hjem igjen.
0: Ja, det var litt styr. Nå, nei, vi trenger ikke 2 timer, det gikk radig. Ok, vi avslutter med Rainbow, bye bye baby goodbye, og jeg sier takk for stunden, og det sier Jon Roar nok.
1: Ja, vi får se om vi forklarer disse Rainbow her.
0: Ja, det var det da.
1: Jeg vet ikke, han vet ikke lysteren jeg trykker på her.
0: Ja, da synger du selv da. Til.
1: Jeg skal prøve en gang til. Ja, da forsvant det hele. Jeg tenker det skal gå. Vi skal få på, fall på et kvart. Det er ikke alltid det lysteren så litt her.

0: Du, jeg er oppe i Operahuset Nordfjord, og bakgrunnen kan vi høre er på oss øve på et av de innslagene som skal være i Carmen, ABC. Orkestret er ute i foajeen her og øver. Jeg skal se om jeg kan få en kvann å prate med etter hvert her når jeg går rundt her på Operahuset inne onsdags ettermiddagen. Jeg har gått opp et rom her, øvingene er godt i gang, og to karer som kommer verden med noter. Jeg får navnet på deg først.
1: Ja, Roar.
0: Er du klar nå da?
1: Ja, det begynner å nærme seg. Det er noe forskjell. Vi har fortsatt en del å gå på, men det kommer her på plass før premieren.
0: Du har fått en sånn nervøs hals nå da, rett før, eller?
1: Ja, det er klart det blir litt anstrengt når du synger så masse, men det skal nok gå bra.
0: Ja, god, du har vært med deg til noen ganger nå.
1: Ja, jeg var telt litt på det. Jeg tror det begynner å nærme seg 20, så det er noe blitt en del ganger, ja.
0: Det her var i 2009, var du med da?
1: Ja, jeg var med i 2009, på forrige gang vi hadde Carmen, ja.
0: Har du en fordel nå, då, eller hvor er det det?
1: Ja, jeg merker det når jeg begynte å vinne tekstene, at det satt igjen en del fra forrige gang, så det er klart det er noe en viss fordel.
0: Kommer det skigene litt altså bakat fra inn på jeg?
1: Ja, det gjør nok det selv, men begynner å dra på året, så hjelper det å ha vår bortyre før.
0: Men jeg ser noen scener nå, det er jo helt ulikt egentlig.
1: Ja, da, men dette er veldig opp til regissør og de som bestemmer holdt på seg hvordan de vil legge opp og hva slags tidsepoker de vil legge det til og hva slags opp i seg, ja, miljø de vil legge det til og sånn. Så dette kan variere veldig fra gang til gang.
0: Er det noen rolle utenom? Er det vanlig i kor, eller er det noen rolle sånn?
1: Nei, vi er nå stort sett i koret da. Vi har nok sånne små oppgaver på setet da, men ja, jeg skal være politimannen når vi kommer inn i fjerde akt, og Leif, han er krovert og litt forskjellig, så sånn er det.
0: Leif Orskog, ja, du satt der og pugget litt, og jeg kom med. Du var ikke med sist da?
2: Jeg var med sist.
0: Og så husker ikke du det?
2: Nei, jeg husker ikke det. Det er faktisk 17 år siden. Da får man være en måte på hva jeg skal huske.
0: Men er det like kjekt da, synes du?
2: Er mye kjekkere. Du er ikke med. Nei. Dette må du kløppe vekk.
0: Nei, men er det bare øvig noen av vårt eldre du også, faktisk?
2: Ja, men det har jeg sett noe faktisk igjen en del av det som var... Men klart er at det som er mindre kjent, det sitter ikke så godt som det som er kjente parti. Det er naturlig.
0: Jeg lurer meg litt på, Roar, om det er samme musikken. Jeg sitter mer hånd nå.
1: Ja, det vet jeg ikke hvor oppsett det er på i orkestret. Det med sånn som jeg kan velge litt hva instrumenter vi har med, og hvor stort orkestret skal være og sånn. Så, men det er med opp til dirigent og produsent å bestemme. Så jeg vet ikke så mye om det. Jeg har ikke hatt så mye kontakt med orkestret enda da. Vi skal, de driver over nå, og vi skal få dem med fra i morgen av, tror jeg. Så,
0: ja. Jeg bare hører litt i sted. Jeg synes det var mer hund eller sist.
1: Ja, det kan godt være altså. Det vet jeg ikke så mye om.
0: Hva er dette med kostymer? Hva har du fått med fantastisk kostyme?
1: Ja, det er litt forskjellig. Vi skal være soldater, og vi skal være lokalbefolkning, og jeg skal som sagt være politimann og litt så forskjellig, så det blir en 3-4 skift.
0: Tidsepoker vi heldig å si nå da?
1: Nei, jeg vet ikke hvordan jeg tenkte det, men det var egentlig tilbake historisk til den perioden det var skrevet, vil jeg tro. Altså. Med litt modernifiseringer, sånn er det alltid. Altså.
0: Og det var?
1: Nei, det var, jeg vet ikke hvor tid det var skrevet, kan du si, Leif?
3: 1850.
2: Ja, jeg tror det var... Ja. Skal vi google det?
0: Det var i hvert fall en Bizet, eller hva han heter.
1: Ja, George Bizet. Det er en av de store innen opera. Og Carmen er nå regnet for et av de mest spilte og mest populære operaene i hele verden. Så vi tar på stor oppgave å prøve å formidle dette på en god måte.
0: Ja, den soloen der inne, den er bra.
1: Ja, det er mange flotte soloer, aria og styr, så det er bare å glede seg.
0: Ja, og det er mange forstillinger i år.
1: Ja, det er 8 forstillinger, det er det som er vår vanlige siste år, så det er som vanlig.
0: Hva er det med kor i år? Er det samme størrelse som har vært siste du, eller?
1: Ja, det, vi har med barnekor da, så det er ikke alltid det bruker å være. Så der er 20 ekstra unger, og kor er da relativt stort også. Det varierer litt alt etter hva de har behov for, så vi er vel 20-25 stykker i koret. Så det er et bra stort kor, ja.
0: Det er ikke sånn som før, da kunne de fleste fra mannskor her på ei der. Det kommer alle plasser fra nå.
1: Ja, det kommer folk fra alle plasser. Vi har faktisk mer enn det studenter i år også, så både fra videregående og fra så studerer musikk og sang, så jeg har blitt med i år. Så jeg tror kor er egentlig på et høyt nivå i år. Altså. Vi føler det i hvert fall sånn.
0: Du blir litt opptrekt da.
1: Ja, men det er gøy det når du har med litt dyktige folk som kan være med og dra lasse, altså. Så det er bare en fordel.
0: Men du er ikke med bare på dette, du med, nå skal vi ramse opp Storheim sanglag.
1: Ja.
0: Eid Mannskov. Hva er ja. Det går ut over nå?
1: Og, siste år nå så har jeg vært med i Sømmer prosjektkor også. Og i februar var vi ute til Kuba faktisk med prosjektkoret. Så det er opp til 4 kor i perioder, men jeg er glad i å synge kor, og jeg får det til å fungere bra. Så.
0: Men du må da skuffe et eller annet nå når du på det travligaste her.
1: Ja, det er klart det blir noen få øvinger vi må hoppe over, 3-4 øvinger. Så, men det er koret innforstått med, så det går bra.
0: Du er over 70, ikke du?
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Nærmere 70?
1: Jeg nærmer meg da, 68 da. Så
0: du blir på settet, tror du?
1: Hva?
0: Fortsett å være med.
1: Ja, jeg har jo sagt det at dette er jo kanskje det siste, så vi får nå se. Hvis det blir noe helt spesielt jeg setter opp senere, så kan det hende det at det blir fristet. Men hvis det er mulig å få lov å være med, det er jo ikke alle opera, alle oppsetninger der jeg trenger kor, og trenger så store kor i hvert fall, så da blir det jo en litt utplukket alt dette som hva behovet. Så,
0: ja, for lykke til i hvert fall.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jeg ser om jeg finner noen andre å prate med her ute. Det er riktig at de som står her og diskuterer. Her er damene for gjelde sanglagene. Det heter vel ikke dekor?
3: Nei, dekor er ikke mer.
0: Ja, men det har slått det på oss.
3: Ja.
0: Og her nå, opera nå da.
4: Vi har vandret teden.
0: Er det heter?
4: Dekor har vandret teden.
0: Det har lagt ned også. Ny oppstandelse her i operakor altså.
4: Det er jo sånn sesongbasert, sånn høstoppsetning og vår turné og sånne ting, stort sett da.
0: Hva heter du?
4: Ja,
0: unnskyld. Hva heter du?
4: Liv Elin.
0: Var du med i Gjellesonglag? Eller det heter vel ikke det? I gamle dager heter det. Og så var det deko. Jeg er gammel, jeg vet du.
4: Nei, jeg har ikke vært med i Gjellesonglag. Jeg har vært med i Storheim Sanglag, sånn for lenge siden. Så har jeg planen om å begynne igjen. For nå er det blitt så veldig mange i Storheim Sanglag, og det synes jeg er veldig fint å se. Så ja, kanskje det blir litt sang på meg etter hvert.
0: Tror du, ei dame, tenker du heter?
5: Jeg heter Astrid.
0: Men vil du i hvert fall være med opp på, jeg sier Gjelle Sanglag, men det heter dekor, ikke sant?
5: Jeg har vært med nå i 12 år, blir det vel, ja.
0: Ja, og er det første gang her i opera?
5: Ja, for meg er det første gang på operahuset her også.
0: Men var det en kraftig steg opp da?
5: Veldig, veldig enormt. Det er sånn at det tør dette her. Men det er veldig gøy. Veldig
0: er det vanskelig?
5: Gøy. Vanskelig. Masse tekst som vi skal kunne utenatt. Men jeg tror vi får dreisen på det.
0: På nynorsk også?
5: Nynorsk, ja. Edvard Hoem som har skrevet dette her på nynorsk.
0: Jeg var med sist, men jeg husker ikke igjen noe.
5: Ja, stilig. Ja, nei, det er veldig fin musikk, det er det. Jeg hører orkester her ute, og det skal bli kjekt.
0: Her er damen til, navnet ditt hva?
6: Jeg heter Audrun, ja.
0: Audrun Rye, eller?
6: Ja.
0: Ja. Er du fornøyd med det som har skjedd til nå?
6: Ja, jeg synes det er kjempekjekt å være med, men det er litt mye jobb, sånn som Astrid sier, det er det. Men vet du hva, vi er veldig heldige som får muligheten til å være med og jobbe i lag med disse fantastiske sangerne som kommer inn til Eid for å være med på operaen. De synger altså så vakkert. Det er en glede å høre på deg da.
0: Jeg må ikke glemme noe. Helt vekk til du glemmer å synge, vet du, når du skal inn.
6: Nei, vi prøver. Det hender det, vi glemmer oss litt ut, men det går bra. Vi er mange i lag, vet du, og så er det fin musikk. Ja.
0: Er det begynt å øve inn hva du skal stå, hva du skal gå, hva du skal til, dere?
5: Det har vi gjort. Ja, har vi gjort noe lenge. Vi har øvd i Valhall i starten. Så det har vi gjort.
0: Har du sett kostymer dere da, eller?
6: I går hadde vi kostym på oss. Og da var det plutselig litt annerledes. Da var vi plutselig de sigøynerdamene som vi spiller og synger. Det var veldig artig, egentlig. Og noen fikk perukker og så litt annerledes ut på den måten også. Ja.
0: Og så er det mye synging, Dina.
5: Ja, det er en del synging. Både natt og dag.
0: Ja, jeg øver det hjemme, så det går i ett.
5: Ja, men vi vakner natta, og så bare setter disse sangene opp på repeat inn i haudet.
0: Men jeg husker, er ikke en del venting på denne her, så det er mye venting ute i kulissene?
5: Ikke så veldig mye, synes jeg. Vi er mye på scenen. Ja, men det er jo ut og inn og litt venting, men det er godt.
0: Har de mange klærskiftebytte?
4: Nei, det er et par. Jeg snakker for meg selv nå, to klærskifte. Eller egentlig ett da, fra ett til et annet.
5: Ja, to klærskifte,
0: ja. Helt fantastiske farger å styre, ikke det?
5: Jo, mye fine farger. Kvikke farger, skarpe farger. Nå skal vi sminke oss også, og da får sminkekurs hadde vi på mandag.
0: Jeg tjekkte å bli litt pene nå.
5: Prøv å bli litt fine. Vi gjør et forsøk i alle fall.
0: Men det er jo voldsomt kjekt også, vi er voldsomt samlet på en måte. Folk kommer andre plass ifra.
5: Ja, det gjør det. Kommer fra store deler av Norge, faktisk.
0: Og damene kommer ifra, så er vi i kor i år da. Er det rundt her?
5: Det er rundt her, ja. Ja.
0: Ikke Sunnmøringa?
5: Ja,
0: det
5: er Sunnmøre og ifra... Sandane. Ja.
7: Ja.
5: Og Sogndal har vi en fra. En mann, ja.
7: Så det er jo en som bor i Oslo, og så nå er her, hun er i industrien, bor i industrien nå da, med familie. Ja. Men hun bor i Oslo egentlig.
5: Sangpedagoger.
7: Ja.
0: Jeg husker på siste 14 dager, så er det ikke fri nesten, er det?
5: Nei, det er ikke fri nå. Nå er det full jobbing hver eneste dag frem til generalprøven på mandag.
0: Har de hivt notene nå?
5: Nesten. Men nå øver litt grann her. Ja.
0: Hva det tester dere henne der? Før han speilet, eller hva det gjør det her når det er hjemme?
6: Nei, jeg synger ikke så mye hjemme, det kan jeg ikke si, men jeg drømmer litt om det om natta da, så jeg synes det holder. Så øver vi noe mye lag her da.
0: Hva drømmer om natta? Det er uttrykt å ligge med deg da.
6: Ja, kanskje det. Kanskje det. Nei, det er mest sånn... Det er musikken og noen av arian og ditt her, så du synes det er så fine. Så kverner det litt opp i haudet når du er oppe og vandrer litt om natta. Og så legger du og sover igjen, så kviler haudet en stund da. Men det er sikkert sånn det må være.
0: Bakker opp med rop og gaul midt på natta. Men du får ha lykke til å kose dere. Ja.
4: Tusen takk for det.
0: Jeg tror det kommer til å gjøre.
5: Ja, det tror jeg også.
4: Nei, sikkert.
5: Takk for det.
0: Per Kristian Skalstad, årets dirigent på operaen her. Hvordan angriper du dette her nå?
8: Ja, jeg angriper det med stor glede og takknemlighet og entusiasme. For dette her er jo fantastisk. Altså, hva Kari og Michael har... bygget opp er jo helt, det er jo, altså det er helt utrolig, det er fantastisk. Altså jeg er jo bare gjestedirigent og kommer helt til dekka bord. De har, alt er jo ordnet, vi har et flott orkester her, strålende solister, flott kor, barnekor, vi har dansere, alt sammen. Så jeg bare koser meg her oppe.
0: Det er veldig kjent stykke, er det litt farlig det?
8: Ja og nei, altså det er klart at det er jo et sånt. Det er et repertoarstykke som spilles over hele verden hvert år. Så sånn sett er det er mye her som er veldig kjent for publikum, men jeg tenker annerledes om det. Jeg tenker at dette her er jo... Her er det så mye melodier som går så rett i øret på folk. Det er så mye, det er så folkekjært. Alle har liksom hørt... ikke sant? Dette vil jo publikum få... De får den ene etter den andre. Gjennom kvelden så får de den ene etter den andre... fantastiske melodien. Så det er min glede ved det, at nå skal vi gi publikum denne store gaven av en opera.
0: Har du den rette balansen? Det er mye blåsere, ikke det? Nå.
8: Det er mye blåsere, og så en litt liten strykebesetning på en måte, men det balanserer vi fint ut.
0: Blåserne, det må du dempe litt da, hvis det...
8: Kanskje, men de er veldig gode, så de løser mye av det selv.
0: De har litt av kjøl, ja.
8: Ja, de løser mye av det selv. Det er bare det
0: noen steder. Musikken til Bizet, den er fantastisk.
8: Ja, dette er blinkskudd, vet du. Det er en av de en av de helt store fullträffare det, dette her.
0: Hva skal vi säga om deg då? Har du nok erfaring innenfor dette yrket her?
8: Jeg har jo holdt på en stund. Ja da, ja, jeg jo fiolinist I bånd, men jeg har jo dirigert nå I over 25 år. Mest ballett egentlig, men også mye symfonisk og en del opera, men ikke så mye opera som jeg har gjort ballett. Jeg har dirigert ballett for Nasjonalballetten siden 2004. Hvert år, egentlig.
0: Så, kommer du fra Oslo, da, eller?
8: Jeg bor I Drammen, men det jo Oslo som mest... som basen, stort sett.
0: Mm. Nok å gjøre på? Nok å...
8: Ja.
0: Legg det inn til forskjellig?
8: Ja, ja, jeg frilans, så... Det var bare, jeg var bare så heldig at Kari ringte meg og spurte om jeg ville dirigere denne produksjonen. Og det ville jeg selvfølgelig.
0: Ja, da blir det en måned I Nordfjord her med gode veier og...
8: Ja, ja da. Jeg, drøyt 4 uker har jeg her på Nordfjordeid. Nå har vi har vært her halvannen uke nå, og det regner mye, ja. Men vi får ta det med godt humør.
0: Du vender til det.
8: Ja, vender meg til det.
0: Jeg regner med masse godt humør og mye positivitet.
8: Ja, å ja. Og så mye flotte folk og flott musikk og god stemning. Så
0: det... For å lykke til da med din gjengen.
8: Tusen takk.
0: Takk for praten.
8: Lige så.
0: Ja, det var dirigenten då för årets uppsättning. Ja. Elisabeth Gimmestad.
9: Ja.
0: Du har fått en väninnestatus här I Carmen det.
9: Ja, det har jag. Det är väldigt stas.
0: Kan du säga lite om rollen din?
9: Ja, jag är ett av väninnorna till Carmen då. Jag heter Frasquita när jag är på scenen. Så Frasquita och Mercedes. Vi är väninnorna till Carmen och prøver å passe godt på henne, men hun finner på litt forskjellig og forelsker seg i noe kanskje litt tvilsomme kara da. Det blir litt drama.
0: Hva tid begynner du å synge da?
9: Nei, da var jeg veldig lite. Jeg har synget så lenge jeg hukser.
0: Ja, da det en stund.
9: Ja, det en stund. Jeg begynner å bli voksen, så.
0: Men sånn, du født på Gimmestad da, eller?
9: Ja, mor mi fra en gard på Gimmestad. Så jeg har navnet derifra, og så ja, det meste av barndommen og oppveksten har jeg hatt på Sandan eller på.
0: Du sopran?
9: Det stemmer.
0: Du har jo ganske grove stemme når du prater med deg.
9: Ja, men nå har ikke jeg varmet så godt opp, så det blir høyere etter hvert.
0: Så kan du gå opp I det høyeste, så glaser ruten knuser seg nesten.
9: Ja, da titt på.
0: Gleder du deg?
9: Ja, jeg gleder meg veldig.
0: Mykje øving?
9: Ja, det mykje øving. Nå har vi øvd litt hver for oss alle sammen, og kan rollen vår når vi møtes, og så får vi det ihop på et vis I lag.
0: Kommer hele slekta nå da, og ser på deg?
9: Å ja da, det gjør deg.
0: Har du fortalt litt hva det handler om, Carmen, til deg, så det vet de?
9: Ja da, jeg har fortalt deg litt, og så de ser veldig frem til det her som skal utspille seg da, på scenen.
0: Det sånn at jeg nesten bør lese seg opp litt på hva historien handler om?
9: Jeg tror at det skal være greit å følge når folk kommer og ser. Men det kan jo være fint det.
0: Du mye med fortellinger? Du mye av og på, eller?
9: Ja, jeg ikke med helt I begynnelsen, og så kommer jeg etter hvert. Og ja. Da driver vi og med litt, ja.
0: I dag det første sminking.
9: Det det. Ja, så da blir det svarte parikker og krøller og... Ja.
0: Fantastiske kostymer når det kommer så langt.
9: Ja da, det det. Vi hadde kostymeprøv I går. Og. Så, nei da, jeg litt sånn vintergrå nå, så det blir fint å... Ja, fint å ikke være sånn grå mus, men mer... Ja, mer sprudlende.
0: Takk for praten, du.
9: Jo, takk.
0: Ja, da var hun Elisabeth Gimmestad fra Sandane, så var jeg spennende I greien her. Lars Eggen,
10: ja.
0: Operamann, eller?
10: Operamann fra Tyldalen I Østerdalen.
0: Har du mange år på baken?
10: Du, jeg har jo passert 42, så noen år har det blitt. Og så har jeg jo vært så heldig å ha vært her I Nordfjordeid flere ganger før, da. Både på opera og... kollegaer med Kari I operanettverk og litt sånn forskjellig, så jeg kjenner veldig godt til opera Nordfjord da.
0: Har du sunget, Carmen? På Nynorsk?
10: Ja, en gang, men jeg har gjort en annen.

0: Jeg tror de skjønner hvilke typer vi er. Vi fire smuglerne, det er tvilsomme greier.
1: Går det til helvete til slutt?
0: Ja, i hvert fall med Carmen.
1: Det gjør det.
0: Ja, det gjør det. Det er opera på sitt beste, altså. Det er høye toner og store følelser og litt drap og smugling og sterk kjærleik, da. Det er jo det som er hovedessensen her.
1: Har du prøvet på nynorsk hele tiden?
0: Ja, vi prøver. Jeg går rundt og sier årsak hele tiden, da, men det har jeg lært meg. Det er det ingen som sier, da.
1: Prater det jo underveis?
0: Ja, da. Vi har en del dialog. Så vi må jo prate nynorsk og prøve å rulle på R-ene, da. Ja.
1: Hvor du går til lære henne?
0: Du, vi har jo Elisabeth Gimmestad. Hun er jo herfra. Ja. Så vi har brukt hun en del, da. Og så kan vi jo ringe Kari, da, hvis hun operasjefen, hvis det er for gærlig. Men hun er fra Ålesund igjen, så da blir det veldig skarpt plutselig. Og har lært at her skal det være litt rundere, da.
1: Ja. Du er ikke med på Opera Nordfjord. Hva du styrer med da?
0: Du, jeg er faktisk daglig leder i noe som heter Opera Trøndelag, så det er samme modell som dere har her i Nordfjordeid, da. På 73 på statsbudsjettet og jobber med masse frivillige og gjør svære ting, og vi jobber jo mye sammen. Vi skal jo ha Figaros bryllup som dere gjorde her i 2024. Den skal opp til oss nå i 2027, og La Traviata vi jo har hatt herifra opp, så vi jobber veldig tett på Opera Nordfjord og i Opera Trøndelag.
1: Låner litt kulisser og sånn, er det det går på?
0: Ja, absolutt. Kulisser, kostymer, spesielt på det tekniske, da. Der er det, har vi veldig mye av å rett og slett bytte litt, for det er jo enorm, det er utrolig mye jobb å sette opp det her fantastiske svære produksjonene.
1: Vet han, Ovar, han som er sjef for lyset, han kan sine ting.
0: Han kan sine ting, og så er det jo Steinar og Emanuel på scenografi, da, og Andy på rekvisitt. Og
1: han som var ferdig sminket, du.
2: Ja.
0: Her går det
1: sammen. Hva vet du da?
3: Simen, dette
1: er jeg.
3: Simen Bredesen.
0: Det her er jo en av hovedrollene, det er jo selveste Don José, han som tar liv av Carmen.
1: Ja. Gjer du det?
2: Ja, det
1: takk for praten.
3: Jo, bare hyggelig.
1: Også hver eneste dag tar du liv av hun.
3: Ja, det har blitt noen ganger nå, ja. Ja, skulle vi ha gjort det på ekte, så måtte vi ha hatt veldig mange Carmener. Ja.
1: Er du sjalu, du, eller? Hva som skjer på slutten der?
3: Ja, han blir sjalu, kan du si. Han, Escamillo, da, som er denne kjekke, høye, flotte tyrefekteren, Carmen velger han overfor meg. Og da er det jo bare en ting å gjøre, da. Det er å sette kniven i, ja.
1: Det var brutalt i 18. Hva tid var dette her utspilte seg?
0: 1863 tror jeg den hadde premiere i Paris, i hvert fall rundt den tiden, da. Og så er den jo gjort revidert uendelig mange ganger. Det var jo en flopp. Det ble jo kritisert herfra til månen. Men der i dag så er det jo en av de mest spilte operaene som finnes.
3: Ja,
0: ja. Mm.
3: Ja, det er absurd å tenke på at det var en fiasko da den hadde premiere. For det er jo, altså, det er den vakreste musikken jeg vet om, altså.
1: Er det mye å lære seg sangteknisk?
3: Ja, den rollen jeg synger er heftig. Så det har vært mye jobbet med det veldig, veldig lenge nå.
1: Du er tenor da?
3: Ja, det stemmer.
0: Mm. Jeg kan jo legge til at jeg deler jo hus med Simen. Så min rolle er ikke så heftig, så min jobb er å liksom ta vare på den nydelige gutten. For det er som du sier, det er ekstremsport å synge Don José, da. Så det er liksom bare å få inn nok næring, få den i seng og nok kaffe.
1: Hva er det som kan skje når det er en forkjølelse dukker opp lokals?
3: Ja, nei, det tør jeg ikke å tenke på engang.
0: Vi tar tran hver dag, vi.
3: Ja, vi tar tran og sand og sol. Og det hadde ikke gått uten min gode venn Lars her, altså. Han har vært uvurderlig.
1: Ja, du var fra Østerdalen, du sa. Østerdalen, ja. Og du kommer fra en dal du kommer fra, da.
3: Jeg er fra Lier.
1: Ja, det er en dal, da.
3: Ja, er det Lierdalen? Det er helt riktig. Ja.
0: Darsgutene.
3: Ja, Darsgutene, vet du. Det er det.
1: Vi kjenner ikke hverandre fra før.
3: Ja, vi har kjent hverandre i et par år nå.
1: Mm.
3: Ja, jobbet sammen noen ganger. Og så ja, det skled sømløst inn i bofellesskap også. Det har ikke vært noe krangling.
1: Hva synes du kommer på sånne plasser som lager opp på frivillig basis? Og så her, går det fint?
3: Ja, det er fantastisk. Altså, virkelig, jeg elsker det. Å se den enorme frivilligheten og den gleden med å skape og å være, ha de folka rundt seg, det er virkelig helt uvurderlig. Det hadde ikke vært noe opera Norge uten den gjengen her.
1: Du ser det gnistrer jo på deg i koret, vet du.
0: Ja, og det gnistrer i øynene våre, og den gnisten, det er derfor vi er her, rett og slett. Så jeg støtter Simen fullt ut på det.
1: På et operahus som var åpnet her i 2009, så var Carmen som var oppsett med en Rudi hovedrollen.
3: Ja. Ja, han er helt strålende, han.
1: Driver han enda?
3: Ja, da, han holder på. Ja, synger like bra, hvis ikke bedre enn noensinne, vil jeg si. Ja, ja.
1: Ja, men da får du lykke til da, gutta.
3: Jo, tusen takk.

0: Ja, dette var jo stillferdig og fin musikk.
1: Ifra Voss.
0: Jeg ble ikke oppgavet her inne.
1: Nei.
0: Hvem det var som kavet seg opp og ringde inn til oss?
2: Nei, jeg var jo eldre i det.
0: Og eldre mor, det var jeg for kavel som får tak i røret.
2: Nei.
0: Det gikk bra.
1: Låg klart at med.
0: Og svaret var?
2: Volda.
0: Er det for enkelt dette her?
2: Nei. Det er noe alt etter hvor godt. Kjenner du er da, vet du?
0: Ja, det er sant det.
1: Ja, var det
2: jeg visste det at det var mann heller på den.
0: Ja, ja, du er bereist dame i din mest alder.
2: Ja, egentlig jeg har reist mange plasser, det har jeg. Og jeg har også reist veldig mye på kartet.
0: Men, vil du reise på blues hvis du vinner billett?
2: Nei, det sa jeg til Jon Elling sist, at han skulle ikke sette meg opp på den listen.
0: Nei.
2: Nei.
0: Så det, du vet ikke du være med på Svelekameraten, det husker jeg at du sa du ville.
2: Ja da, det går helt flott.
1: Ja, der har hun napp, så det
0: er... Nei, men det er en ny liste nå.
1: Er det ny? Oh, ja,
0: du har trekt. Der er en vinner, sier du, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, du trekk ut en vinner.
0: Ja, så går vi videre med en ny liste. Da har du chans til å komme på den.
2: Åja, ok.
0: Ja.
2: Så det var han Jonsen, det som vann.
0: Ja. Ja, Jarle Jonsen er eneste vinner en billett.
2: Ja,
1: så da oppretter vi her og nå...
0: Vi har tre billetter igjen enda.
1: En ny liste.
2: Åja, akkurat.
0: Men da må jeg svare på noen grose, vanskelige spørsmål her i denne radioen, vet du.
2: Hva grose du?
0: og da sier du at Roar, vi skal begynne å spørre deg ut, eller?
2: Ja, han kan bare begynne.
0: Eksamineringen kan begynne, Roar.
1: Ja, og vi fremleis i Møre og Romsdal, så det tror du har kanskje en liten fordel?
2: Ja, det er ikke sikkert.
1: Nei, det jeg vet aldri.
2: Nei.
1: Ole Gunnar Solskjær har du hørt om.
2: Ja.
1: Hva by er det han kommer fra på Nordmøre?
2: På Nordmøre? Jeg kommer ikke fra Molde, da.
1: Nei.
2: Jeg kommer fra Kristiansund, da.
1: Ja.
2: Ja, vel.
1: Det gjør han. Født og oppvoksen i Kristiansund, spilte sin barndomsfotball i Klausenengen.
2: Er det han der andre som er moldenser, da? Han der er en annen sånn der fotball i greie.
1: Hvem du tenker på, da?
2: Nei, det
0: er Rekdal?
2: Ja.
1: Ja, han er forsovet fra Molde, men fra hi side av fjorden.
0: Hi side av fjorden.
2: Ja, er han fra
0: Rekdal heter han, er fra Rekdal.
1: Men han nærere Molde han enn Solskjær var, ja.
2: Ja.
0: Hva er høyeste eller laveste, gamle Strynefjellsvegen eller Sognefjellsveien?
2: Det har jeg ikke peiling på.
0: Men da må du begynne å tenke deg om.
2: Ja, hva du...
0: Hva er høyeste? Gamle Strynefjellsvei eller Sognefjellsvegen?
2: Nei, det tror jeg må være Gamle Strynefjellsvei.
0: Det tror du?
2: Ja, jeg tror det.
0: Det er faktisk feil, altså. For det er 300 meter lavere den eller cirka eller Sognefjellsveien.
2: Ja, virkelig det.
0: Ja, 1434 meter over havet er Sognefjellsveien.
2: Ja.
0: Og Strynefjellsveien er 1139.
2: Ok, ja. Jeg trodde faktisk at den var høyere, ja.
0: Da lærte hun eldre noe på denne radioen i kveld.
1: Ja, ja, men husk på at Sognefjellsveien, han går jo rett at med Gallup-Higgen og store skagastølstind og alt dette der.
0: Nå får vi litt landkunde med Norge.
1: Ja, ja, ja, så... Og på Strynefjell er det ikke så mange høye topper.
0: Nei, det er ikke.
2: Nei, ja, det er noen da, men ikke så veldig mange.
1: Ikke på samme nivå som disse der som jeg nettopp leste opp.
2: Nei, ikke så... Ja, Skagastølting og dette der. Ja, du har rett.
0: Men, Eldri, takk for at du ringde inn.
2: Bare hyggelig.
0: Nei, god kveld videre, og helg.
1: Og god helg, ja.
2: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Og det det står om i kveld når det gjelder premia, da kan du nevne det.
1: Jeg kan nevne det at det gjelder et pass på Fjordblues på Sandane neste helg. De begynner på torsdagen.
0: Ja.
1: Og så har de konserter torsdagskveld, lørdag og fredag og lørdag in på Sandane.
0: Og neste melodi er en av de som skal være med der, ikke
1: yes,
0: sant?
1: Yes, det er en gruppe som heter Spoonful of Blues.
0: Så skal... Vet du noe om deg? For du er et leilag med å finne frem saker og ting om det skal spille. Du er kjapp i vennen, ja.
1: De skal få spille en sång som heter Hold Me In Your Arms.
0: Oi, oh, det har kjekt ut.
1: De er da et av flaggskipene i norsk blues. De kommer fra Notodden og har et masse fengende låter av rock og bluesuttrykk. De er hyppige og populære gjester på norske bluesklubber og festivaler. Og så får de også økende merksomhet utenfor landegrensene. Så det kan godt hende at disse karrene her kommer vi til å høre mer av på et større nivå.
0: Og skal du få høre på nærradioen i kveld også?
1: Ja.
0: Ja, det blir neste melodi nemlig.
1: Men først så skal du på ferietur igjen.
0: Ja, først skal vi på ferietur. Kanskje noen kommer med en ferie for å komme på den festivalen. Det er ikke godt å vite.
1: Den er begyndelse i hvert fall.
0: Hvis du er på Gjærvik, er det Gjærvik?
1: Gjærvik med G.
0: Og så skal over på Hi-sida. Hva heter det på Hi-sida? 5, 28, 60, 660. Strekningen Gjærvik,

0: Trollsfjorden.
1: Sunndalsfjorden, ja. Egg og fisking, det var nå ikke helt...
0: Det var ikke helt...
1: Nei, skal vi se hva vi kan si da.
0: Det er ikke noe du driver med til vanlig, altså.
1: Jeg, nei. Nei, det er noe langt derifra. Ja. Men...
2: Ja.
0: Jeg prøvde å legge inn et lite hint her.
1: Ja, du sa Sunndalsfjorden. Hette om Sunndøla eller noe sånt i den?
0: Neida.
1: Nei, det er
0: så enkelt er ikke det.
1: Nei, det var noe aldri godt å vite hva du sa, vet du. Nei.
2: Men jeg må jo følge med, vet du, for han legger inn sånne stikkord hele tiden, den karen der.
0: Ja, jeg har lært av deg beste på hisiden av bordet, skjønner du.
1: Ja.
0: Jeg spurte hva du...
1: Ja, du var ifra Dovre.
0: Ifra Dovrefjell, og så ned, ja. ned til Sunndalsøra og ut i Sunndalsfjorden. Vi har vel...
1: Du
0: kjører ned ifra Dovre, så kommer du ned i en dal også, så har deler av navnet i...
1: Ja, da er det en elv som heter Driva.
0: Ja.
1: Kan det være det?
0: Det er, ikke bare kan være det, det er det.
2: Det er
1: fantastisk.
0: Så det var derfor jeg spurte om det var noe du driver med.
1: Ja, nå var jeg så konsentrert om syndes. Ja. Jeg var litt konsentrert, jeg kan ikke gøtt det. Men det var, jeg skjønte du hadde lagt inn et ord, ja.
2: Da lurer jeg litt her, du. Du skal følge fly. Haukåsen, eller flyplassen i Førde, hva for en som ligger høyest over havet? Før det er ferdig begynner å fyke.
1: Ja, det kan du si.
2: Det er ganske stor forskjell. Det er 179 meter i forskjell.
1: Ja vel. Ja. Nei, det føles så at Haukåsen er veldig høyt oppe da.
2: Du føler det litt høyere oppe på Haukåsen?
1: Ja.
2: Det gjør du jammen sant rett i. Han er 499 meter.
1: Ja.
2: Og Bringeland er 320.
1: Akkurat. Ja.
2: Men du hadde helt rett følelsen din stemte.
1: Det er av og til så er kjenslene greie.
2: Og i morgen så blir det en gledens dag da sikkert.
1: Ja, vi skal i hvert fall heie og hun løfter så dette her skal...
2: Hvor mange er det på hvert lag da?
1: Ja, hvor mange er det? Det er fem, og så er det vel de tre beste. Dette har ikke jeg vært på før.
2: Er det Førde det heter det laget da, eller?
1: Nei, akkurat nå dubber hun opp i Trøndelag.
2: Å ja.
1: Da styrer hun for det. Så jeg må jo ha lag da, kan jeg si. Og så er det to gutter, to og tre. Ja, i alle fall, dette er såpass innviklet at dette kan jeg forklare senere.
0: Ja, jeg tror du
2: kan forklare senere. Ikke du har bord der, vet du.
0: Jeg tror vi må komme tilbake til den også.
1: Ja, da får jeg utvide horisonten min litt vett der også.
2: Ja, da får du det. Kjører det ned og bare fyker det?
1: Ja, da. Nei, vi kjører det ned. Ja. Det er flere fra familien som går der.
2: Hva dette er det selve midt i Oslo?
1: Neida, det er Fornebu.
2: Fornebu, ja.
1: Ja, så vi bor i Sandvika da også.
2: Ja.
0: Men ikke langt stykke ut da?
1: Neida. Så det er... Men dette var noe nytt, så da tog vi ut via horisonten litt der også. Ja.
2: Altså, er det bedre veireust derfor, men er det bra her nå, altså, forresten?
1: Ja, men det var en fin dag i dag, og det var fint når vi for over, det var fint hele veien, så det var nydelige høstfarger.
2: Ja.
1: Når vi for over Hemsedal, og ja, det var veldig fint nedover, så nå skal det være et regn i morgen, men da skal nå vi være inne, så da.
2: men da, Kari Joranga, da takker vi deg for en liten rapport fra Oslo.
0: Og så ønsker vi lykke til med løftinja i morgen.
2: Ja.
0: Krysser fingrene for...
2: Men jeg sier det, de må løfte i flokk.
1: Ja. Vi løfter i flokk, vi skal ta i alt i vinje.
2: Ha en god helg.
0: Riktig god helg.
2: Ja, det var Kari Joranger fra hotellet.
0: Rett fra Østlandet.
2: Ja, og vi skal inn i Sogn og Fjordane, vi er oppe på Mørestunden oppe på ferja. Kan du ta premiene først, før jeg går på spørsmålet her?
0: Ja, jeg kan ta det at det er et... Festivalpass til Fjordblues på Sandane. Trivsels

0: Det var altså
1: Vidar Letø.
0: Ja,
2: så, og
0: flott melodi.
1: Sang den.
0: Men var, hvis du er på Leknes,
1: vi har ikke fått med oss noen, så
0: og skal over med ferja, hva du kommer med da?
1: Ja.
0: Det lurer vi litt på. Det er plass på Sunnmøre.
1: Det er veldig plass på Sunnmøre.
0: Ja.
1: Det er ikke så langt ifra der vi har vært før.
0: Nei, det er ikke veldig. Det er så langt, vet du.
1: Nei, du trenger ikke reise, så
0: men det er ikke da det er reise oftest, da.
1: Nei, men det er fint her også.
0: Jeg kan vel si, hvis du kommer først over, så kommer du til en stor plass etter å kjøre til en stund ifra den plassen vi kommer til.
1: Ja, det kommer til en større plass.
0: Ja.
1: Først
0: ja.
1: Så kommer du til en veldig lite fine bygd.
0: Ja.
3: På fire bokstaver.
0: Og heter?
4: Sæbø.
0: Sæbø, ja. Hvem som sa det?
3: Det var en
4: hører ikke du det da?
3: Det var en Gerd.
0: Gerd Sæbø, ja, selvfølgelig.
4: Ja. Er det.
0: Var det sånn du visste, Gerd, eller ventet du med å ringe?
4: Jeg ventet med å ringe, for jeg tenkte at en kvar andre kunne få sjansen.
0: For du har ikke lyst på
3: blus.
0: Blus.
4: Ja, men du skjønner det, at jeg vann jo et sånt pass forrige fredag.
0: Det var det du som vann det, ja.
4: Ja, sånn at jeg skal jo ikke være med på det.
0: Ja, du gitt det vekk da?
4: Om jeg har gitt det vekk, ja, jeg har jo gitt det vekk til sonen.
0: Åja, og han vil gå?
4: Ja, han vil gå.
0: Og Gerd, hun kommer med en sånn fantastisk telefon. Merker du forskjellet?
1: Ja, du skryter alltid av telefonen av Gerd, så det er litt
4: her. Ja, men jeg har nå en bra høy stemme
0: også. Og så kan du jo prate inn i tuten.
4: Ja, det gjør jeg også.
0: Ja. Alle gode ting er tre. God telefon, ja.
1: God
0: stemme. Jeg prater rett i plass.
4: Ja.
1: Og nå hører du oss godt inn i gloppen også, håper jeg. Så ditt at vi
4: fikk. Ja, nå er jeg på 104, komma noe, ja.
0: Ja, vi har fått nye, sett opp nye sender nedpå der.
4: Ja, nedpå bort på SFE.
0: Ja, vi har sett opp en som er dobbelt så sterk enn det var, så det skal være bra.
4: Åja,
1: ja,
4: da må det være bra.
1: Så nå lå vi langt inn i Våtedalen før det dette ut.
4: Åja, ja.
1: Så da får vi håpe at resten
4: ja,
1: også.
4: Ja, men det er bra det at det er da, for da dette vel dabben ut når det er Våtedalen.
1: Ja,
0: det er så gode sånn bølgen.
4: Sporadisk i alle fall.
1: Nei, rest, så dette inn der er geitene.
4: Ja.
0: Det er så gode bølger inn gjennom Breinsvatten at det faktisk er krusing på vattnet. Radiobølger kaller vi det.
4: Jo, vi kaller det da.
1: Kaller det så mangt.
0: Hva er det spørsmål om da, Anne? Vet du, Anne heller seg mye på Sunnmøre. Nå var vi nettopp på Sunnmøre med ferja og Leknes, Sæbø.
4: Og ja.
0: Du kjører fra Sæbø, hvor du kommer til da? Etter du kommer
4: til Jeg er ikke der oppe, jeg er ikke kjent, men er det oppe i Nordrangsdalen, eller?
0: Nei, det er på hans sida.
1: Ja, da du
4: ja, det er på hans sida, ja.
1: Men,
4: ja, vel. Nei, der oppe der er jeg ikke kjent i det hele tiden.
0: Nei, det kommer vel til Ørsta, da, når du kjærer
1: Ørsta. Ørstavolda,
0: Ørsta, ja.
1: For eksempel.
4: Ja, vel.
0: Men Leknes, da kommer du til Nordrangsdalen, litt av stund etterpå, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Hellesylt og Håndalen.
0: Ja. Urke.
1: Urke. Øye.
0: Vær så god, Roar.
1: Ja, jeg satt og så nå.
0: Vanskelig skrald har du litt i tvil om.
1: Ja, men jeg får prøve dine her. Hva kommune på S er også den største øya på Nordmøre?
4: Mm. Kanskje du spør en gang, se.
1: Det er en kommune på S for Sigurd, men det er også den største øya på Nordmøre.
0: Jeg tror det er mye oppdrett og sånn, ikke det?
1: Det er mye, litt oppdrett.
4: Frøya? Nei, den er oppe i Trøndelag vel?
1: Ja, men den er på en øy på S.
0: På S for Svein.
4: Åja, S. Jeg har hørt S.
1: Åja, nei, men det er S-en min, så er litt.
4: Smøla?
1: Det er alldeles rett.
4: Ja, mhm.
0: Og prate rent, Roar, sånn her kan du si.
1: Ja, jeg har svårt å forlenge med deg, vet du.
0: Da kommer jeg med et spørsmål da, Gerd. Lågast eller høyeste da? Er det vanskelig, synes du?
4: Ja, det er noe alt etter sånn.
0: Honningtalt vatten eller Jølstra vatten?
1: Hva som ligger høyeste av det, mener du nå?
0: Ja.
4: jeg tror da at Jølstra vatten ligger høyere eller Honningtalt vatten.
0: Det er ganske mye, skal jeg si deg.
4: Ja, det kan hende. Akkurat meteren vet ikke.
0: Men det får du vite nå her med unge øyen. Gjelstravatten er 207 meter over havet.
4: Ja vel.
0: Og hvis du skal opp i Høndalen og kjære opp med Høndalsvatten, så er det 53 meter over havet, vanlig vannstand.
4: Åja, det er ikke mer.
0: Nei.
4: Nei. Men så det er noe litt stigning opp.
0: 54 meter i forskjell.
4: Ja.
1: Det er en liten bete.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men det er artig dette her. Av og til så svarer en feil på sånt, vet du.
4: Åja, det gjør det noe rett, så det.
0: Men Gerd, du får ha det bra. God, takk for
4: du ringer. Ja, men du, jeg skal ikke være med på trekningen på så humlene helder.
0: Humle?
1: Nekker, men svelene da, er det greit?
4: Svele, det var svele, ja. Det var ikke humle denne gangen. Det var underbrot, ja, det.
0: Denne var fin, du. Ja, humla suset.
4: Ja, nei, for at jeg, der har jeg altså et napp ifra før.
0: Ja, greit, du. Men ja, det var okay. Strøk i det fra forrige gang. Det ble trakt ut en vinner, det vet du.
4: Åja, men det var ikke det
0: nøyme. Ny liste.
4: Ok, ja, ja vel.
0: Da er du med likevel, tenker jeg.
4: Ja, ja, da.
1: Vi,
4: ja.
1: Vi setter den opp likevel på den.
0: Ja,
4: så. Ja, ja. Men da får det altså, det har god helg.
0: Takk skal du ha, det humla suset. Ha det.
4: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Klarer vi oss uten å... Ja, vi husker hva sist vi var. Da gikk det gale, vet du.
1: Hæ? Nei, jeg vet ikke hva du snakker om.
0: Nei, det er du helt sikkert ikke. Hva musikk vi skal ha forresten?
1: Nå skal vi høre en sång som finst.
0: Så?
1: En sång som finst.
0: Er det han der?
1: Det er en Odd Nordstoga.
0: Ok. Og jeg står på Linge Fergekai, skal over fjorden, og jeg går i land da etter en, hva lang er den over?
1: 12 minutter.
0: 12 minutter over, så er jeg kommet til, prikk, prikk, prikk, 5, 28, 60, 660, Linge Fergekai.

0: Ja, vi har problemer med att komma oss på land, för vi anar inte vad vi ska på land här.
1: Inte ändå. Vi hoppas att någon landjan kan ta en telefon till oss på 5786 0660.
0: Krakella över till. Ja, det är två plats. En plats kommer att hoppa på land kanske.
1: Här blir det faktiskt, du reiser från en øykommune och så kör du in till en kommune. Och så kan du också reise nordover til en annan kommune.
0: Du har ikke sett kino der inne?
1: Jo. Film.
0: Har du det?
1: Ja. Det har jeg på Harbakke har jeg vært og visst.
0: Ja, det er på
1: den siden? Det er på Krakhella-siden, ja.
0: Ja, men ikke på hit?
1: Nei, der har jeg bare stått og ventet på ferie.
0: Åh, du har stått og ventet på ferie, ja.
1: Og der er feriekei, og det er det.
0: Det er ikke mer, hun går ikke så ofte, er det sikkert?
1: Ikke all verden, altså hun går noe greit ofte, men det er jo trekant.
0: Men rykker ikke går tidlig og sent.
1: Så er hun jo, Krakhella, så er hun jo innom en øye som heter Losna.
0: Åja, men hva sier det? Ene plassen går hurtigbåten opp hun dog
1: på nord, ja.
0: På Fergen, og hinveien også.
1: Ja.
0: Ja, det er en plass som heter det samme ut på Raudeberg, ikke det?
1: Det er i hvert fall folk som har det samme etternavnet på Raudeberg.
0: Ja.
1: Så har spilt fotball.
0: Ja, han var veldig høyt opp i systemet i Sogn og Fjordane fotballkrins.
1: Ja, da, han var vel leier i fotballkrinsen i sin tid. Så,
0: du har det ene plassen.
1: Lærer har han vært, treneren min har han vært i hine hårde dager.
0: Uffa meg, du hadde han, tids nok.
1: Du syns det, ja.
0: Hine hårde, hva blir jeg da?
1: Da var jeg på Tornado.
0: På Tornado, ja. Stod du i mål?
1: Ja.
0: Ja, redder du noe, husker du noe?
1: Ja da. For
0: refisjene var jo jæklig med vind.
1: Nei, det var alltid med vind.
0: Med vind, ja.
1: Ja, det var med vind i første gang, og så tok vi pause, og så snudde vinden i pausa, så hadde vi med vind i andre gang igjen også.
0: Ja, da var det heldig. Nå må jeg gjerne velge riktig side da, for de gjør det. De visste det selvfølgelig.
1: Så, men det ble...
0: Krakhella over til... Ja. Da må de ringe inn og
1: si noe fornuftig.
0: En av seg to plassene vi kan frem til.
1: Helt.
0: Har ikke folk lyst på svele nå?
1: Og litt blues?
0: Nei,
1: men er det noen ni stykker som har...
0: Ja, vi er fornøyde. I kveld har det vært veldig bra med innringer. Altså. Men det er kjekt at det er litt merkelig at folk ikke har la seg sånn tid på halv, synes jeg.
1: Ja. Men så er spørsmålet, skal vi gi deg en sjans til med et siste spørsmål og avsløre...
0: Kom. Ja, men vi kan si at det ene er Rutledal, ene svaret, ikke sant?
1: Det er helt riktig, det er på sørsida.
0: Der er det båten går opp under.
1: Ja.
0: Og hit er vel?
1: Så, ingen grønt
0: 58, lys. 58.
1: 60, 660.
0: Kom igjen og si hintplassen da, Krakhella.
1: Rutledal.
0: Eller?
1: No.
0: Rysje. Nei,
1: Dalsvika.
0: Rysjedalsvika, det har ikke etter det, hvis jeg bare tenker om.
1: Ja, de ringte deg, vet du.
0: Ja, det er bra det. Kom, sitt inn, Svein. Den kvart som visste det ikke vi sa det. Helt fantastisk. Applaus for det.
1: Kanskje de tok.
0: Kanskje de tok.
1: Men det kan jo hende vi har lurt deg, da.
0: Har du?
1: Kanskje.
0: Ja, det tror jeg vi har gjort.
1: Ja, du tror det, ja.
0: Ja, kanskje du har sett feil når du skrev opp.
1: Kanskje jeg tok det baklengs.
0: Ja. Ja, dette er godt gjort å ringe inn.
1: Hvem er det vi har med oss?
2: Det er Irene Grønning Breivik.
1: Heisan.
2: Hei,
1: det var nytt navn for meg i hvert fall.
2: Ja, jeg er guling, vet du, så dette kan jeg.
1: Dette kan...
0: Hva er det å ringe fra?
2: Og nå er jeg på sørsiden fra Bjordal.
0: Åja. Og vi skulle se...
2: Det er Rysjansvika, Røtteldal, Krakhella og Losna.
0: Ja, Losna og Krakhella og Losna, ja.
1: Skal vi se, Grønning, hva mer var det?
2: Breivik.
1: Ja. Få den ned i boka, vet du.
0: Hva du ringer fra nå, da?
2: Nei, sørsida i Bjordal.
1: Du er ned i Sognefjorden, altså, eller ned med Sognefjorden?
2: Ja, jeg er ute og sånn.
1: Ja.
0: Men hva leser du på nå, Fjønne Radio, der da? Er det helt tilfeldig?
2: Jeg har nå sett dere på Facebook, og så måtte jeg jo innom og høre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja da.
1: Nei, men...
2: Hva fant jeg dere?
1: Nei, men så knallbra.
2: Jeg er liksom på hins i,
1: ja.
0: Ja. Hva du gir på meg nå, da?
2: Nei, det sitter jo å slappe av og høre på dere.
1: Ja. Ja. Og vi har ikke skremt deg av, altså.
2: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda.
0: har ikke det nok radio i sånne lokalradio i nærheten av dere der?
2: Jo, vi har noe med NRK Sogn og Fjordane.
0: Ja, men ja. Det. De har ikke så noe som på kveldstid.
1: Men da må du vel kanskje... Men du må vel kanskje nedover mot Hordaland for å finne neste lokalradio, da, tenker jeg.
2: Det er første, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er jo ikke noe i ytre, som jeg vet om.
2: Nei.
0: Men ditt på nettet kunne du godt vært i Afrika, du har ringt for den del.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja da.
1: Men hvor det... Hvor det er med blues-interessa di, da? Er det noe, hvis du blir trekt ut som vinner av en billett, er du... Kjemmer du
2: den
1: til Sandane?
2: Den tar du, vet du.
1: Den tar du og reiser til Sandane neste helg?
2: Ja da.
1: Ja, ja.
0: Du har tid neste helg hvis du blir utdrakt, altså?
2: Ja da.
0: Ja.
1: Nei, men så bra.
0: Hva slags musikk du liker, da?
2: Nei, det er blues og country og litt sånn.
1: Ja.
2: Norsk musikk. Jeg er 72-modell, så her er det 80-talsmusikk mye.
1: Ja.
0: Du er 72-modell.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Det er den, han er medprogramlederen min, det er jo han aldri en gang trent, det er jo.
2: Ja, men det er ikke verst.

0: Hvor vanskelige spørsmål vil du ha det? Vet ikke om du har hørt på lenge i kveld, og hvilke gater vi ligger i.
1: Nei, jeg var noe litt bekymret, for det var på Møre og sånt. Altså.
2: Ja da, men vi kan jo...
1: Sesongen på Møre, det er jo ikke bra.
2: Nei, men det, akkurat det skal du slippe. Vi har noen noen...
1: Ja da, nei, det går helt sikkert fint. Enten bommer jeg, så treffer jeg.
2: Det tror du det skal gå greit.
0: Ja, det er ikke, du blir ikke innsett selv om du ikke klarer det, skjønner du.
1: Nei da. Det går sikkert helt fint.
0: Det går vi er ganske romslige når det er litt med svar, altså.
2: Ja, absolutt. Ja. Nå, men vi skal ta en møre greie til. Du har garantert hørt om den. Det er en spektakulær veistrekning som går på Indre Sunnmøre. Den går ifra Valdalen, og så går den til Rauma i Romsdal. Den er, det hender seg den er åpen.
0: Ja, han har vært bedre noen siste årene.
2: Ja. Ganske svingete og bratt.
0: Og der er masse svinger nede, og så er svinger sånn. Ja, det er Trollstigen.
2: Ja.
0: Trollstigen var helt rett.
1: Ja, det er godt å ha hjelp i stålet.
0: Nå vet ikke jeg om du har peiling på dette her. Hvor, ja. Om du har vært der, eller hva du har vært. Hva politiet i Sogn og Fjordane har hovedsete hen?
1: Ikke det i Florø, da.
0: Ja, det er helt sikkert. Men hva fengselet hen, da?
1: Vik.
0: Ja, litt har han grei på. Var det tilfeldig?
1: Det er Krapanna.
0: Ja. Ja, er det. Men takk for at du ringde, du.
1: Bare hyggelig, ha en fin kveld.
0: Du kan gjerne slå på tråden senere, du, når det passer seg sånn.
2: Ja.
1: Ja, da. Det er bare å lagre nummeret mitt.
2: Ja. Svein, hører du? Du får skrive ned.
0: Det må være. Også kan du spille bingo på onsdagene hvis du burde tak i bingo-blokk, men det er litt vanskelig selvfølgelig.
2: Neida, det går an å få det til sendt også.
0: Ja, ja, ja.
2: Vi satte det knip om.
1: Ok. Ja, men det er ikke bare.
2: Så. Men,
0: på helsetreise rundt deg.
2: Ja, og koser dere videre.
0: Ha det.
2: Ha det godt.
1: Ha det.
2: God helg.
1: God helg.
0: Og well, ja, i kveld var vi litt internasjonalt på seg.
2: Ja, nå var vi i hvert fall fylkeskommunale.
0: Ja.
2: Vi havna på sørsida av fjorden, Sognefjorden.
0: Ja, men rått noe sett å høre på Nisjenofen her og der nede.
2: Så et kvart gale har vi nå gjort.
0: Ja, det må være kvart. Da har vi hatt 10 innringer da.
2: Vi har ett spørsmål, Atte. Skal vi prøve det? Bare for...
0: Moro skal Sveine, går du på overtid? Du får ikke noe ekstra altså. Et eple, kanskje?
2: Ja. Et helt et.
0: Ja. Jeg har tatt et spørsmål til det, men det er ferdig jeg nå.
2: Nei, det fant vi ut når vi kom der, det.
0: Ja.
2: Når vi stod der, når vi hadde stått der i 12 timer, så fant vi ut at, nei, men herregud.
0: Jo, jeg så ikke noe ferdig som kom.
2: Nei, men vi hadde noe heldigvis med oss noe, både et og annet drikkende. Så.
0: Men da står vi jo på Smørhavn.
2: Hvor gikk den ferdigen?
0: Før i gamle dager var en plass etter Smørhavn, og så skulle vi hoppe på i siden, da hette det bare... Nei, jeg trodde det var noe med... Vi kom over at vi skulle renge egg, eller hva?
2: Ja, det var noe sånt. Da kan vi nå spille en T, Inja Gloppen, ja. Ifra, det blir... Vi har vel en T på lista, men dette er en som heter Here Comes My Baby. Ja. Warner E. Hodges heter Songarsken. Og om han så kommer det ifra Amerika og litt svenska ser ut som. Så det er noe amerikaner musikk det går i da.
0: Ja, men da Smørhamn, da får vi over til, det var kjelkete spørsmål. Altså.
2: Ja, det
0: var ikke
2: helt godt dette der.
0: Smørhamn, 528-6606.
2: Vi ser nå om det ringer noen.

0: Radiohospitalet.
1: Ja, kan det være lever eller nyrer, fru?
2: Og så sånn pumplepilt på syre.
0: Ja.
2: Ja. Det er ikke langt ifra sannheten.
0: Det er sangens
2: uke. På sangens vinger.
0: Det er sangens uke.
2: Er det det?
0: Jep.
2: Ja.
0: Jeg trodde du hørte på radio støtt og stadig. Jeg forstår i hvert fall alltid en sånn der Tivoli gneldre på når jeg besøker deg. Så jeg
2: tenkte, Tivoli gneldre?
0: Ja, sånn liten radio uten lyd som ser fancy ut.
2: Hva?
0: Ja.
2: En radio uten lyd?
0: Ja, med sånn papirlyd og...
2: Oh.
0: Ja.
2: Jaha.
0: Ja, det er sangens uke dette her.
2: Ja, men da får vi synge.
0: Ja, det har vi gjort.
2: Men vi kan jo overlate det til noen andre, kanskje.
0: Ja, jeg tror kanskje det.
2: Det er
0: jo Radiohospitalet.
2: Vi har en sangstemme som selv ikke våre mødre synes er særlig vakker.
0: Nei, ikke spesielt.
2: Men nå har vi fått tilbud minst to ganger om å begynne å synge i eget mannskor.
0: Ja, det har i hvert fall jeg takket høflig, men bestemt nei til.
2: Ja, det har jeg også.
0: Jeg tror kanskje det er det beste.
2: Finne meg mitt eget kor å drikke i.
0: Ja, jeg tror kanskje at dette mannskoret klarer seg meget bra uten min sonore bass.
2: Ja, eller min hva jeg måtte ha som de kunne ja, ikke ha brukt.
0: Du havner nok i bassbøtta du også et eller annet sted, vil jeg tro.
2: Ja.
0: Men altså, enten det gjelder svineinfluensa eller Nobels fredspris
2: eller
0: bjørnen i Fjærland.
2: Sauedreperen fra Fjærland.
0: Eller for den saks skyld, om det gjelder ny rådmann i Eid. Du kan alltid stole på Nordfjord nærradio.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan de.
0: Ja, visst.
2: Det var ikke noe. Ja, at det er sikkert at Bjørn er død.
0: Det er den.
2: Og hvem som får fredsprisen er farlig sikkert.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Det er sikkert at han kommer opp. Ja. Hvis den ikke får opptatt med å sende soldater til et land,
0: ja.
2: Krigsseier.
0: Ja, det var jo det da. Ja. Noe av dette skal vi innom, noe av dette skal vi ikke innom, men vi skal i alle fall spille merkelig musikk fra de siste 2000 år.
2: Minst.
0: Ja. Nordfjorden er radio, hjertelig velkommen. Dette programmet har aldri vært sendt til reprise.
2: Nei.
0: Enda.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det vil antagelig komme til å gå i reprise, folkens.
0: Ja, det vil det nok. Ja. Jeg...
2: Men nå har jo vi vært ganske tette. Hvor lenge siden vi var sist, en måned?
0: Ja, det er ikke mer.
2: Tre uker.
0: Ja, vi er flinke.
2: Føler som vi går.
0: Vi kaster oss rundt.
2: Det gjør vi.
0: Sitter her midt på natt og lager radioprogram. Da dette hele ble dratt i gang i 1987, så tok jeg en forholdsvis alvorlig samtale med meg selv. Hva skal jeg spille denne der radioen? Det er jo lenge siden nå. Og prinsipper er jo sånn som man endrer etter smak og behag.
2: Ja, det var helt til den fått et nytt.
0: Ja, ikke sant? Og det er så greit. For jeg var i hvert fall helt sikker på en ting. Jeg skal aldri spille noe av Pat Boone i radioen.
2: Nei, det er egentlig ikke noe spesielt gode grunner for å spille Pat Boone. Det er vi enige om, både meg og deg.
0: Det er ikke det. Så her kommer Moody River. Ja.

0: Ja da, foran plass i vannskoa, han har i hvert fall en nasal, men om det er en bass eller noe, det er jeg ikke sikker på.
1: Nei, det er ikke noen bass. Nei. Ikke er det Pat Boone heller?
0: Nei, det var
1: så
0: det jo ikke.
1: Jeg har for så vidt holdt det jeg lovde da. Ingen ja. Pat Boone, men det var vel Pat Boone som var mest kjent med Moody River en gang for nok så lenge siden. Dette var John Fogerty.
0: Ja.
1: Året 2009, og måneden september.
0: Oktober.
1: Ja, men plata kom ut i Dette er et kutt fra siste skiva til John Fogerty med venner, som heter Blue Ridge Rangers Rides Again.
0: De fleste har sikkert hørt han synge duett med Bruce Springsteen. Det jo en som går på litt spilling på radio her.
1: Ja, det var, en av de som jeg
0: ikke likte.
1: Jo, den grei, men det finnes bedre og dårligere saker på denne plata.
0: Og det terningkast 4?
1: Med meg?
0: Ja.
1: Ja, du vet, jeg har jo fulgt med denne Fogerty-kroppen siden før tidenes morgen, så jeg har et veldig spesielt forhold til John Fogerty. Om han spiller inn dårlige plater, så kjøper jeg de. Det er sånn som med deg med Tom Waits, ikke sant? Du kjøper de, samme F. Og, så jeg ligger nok på en mellom 4 og 5 på den plata her, ja. Okay. Skal komme litt tilbake til den, skal spille et kutt til fra denne plata, og det blir heller ikke det kuttet med i duett med Bruce Springsteen.
0: Nei, men den har jo folk flest hørt før, så ja, det kan være greit å gi noen folk flest.
1: Men det er mye som er verdt å høre der. En nydelig versjon av Haunted House, for eksempel. Gammel, gammel slager.
0: Ja.
1: Og så er det mange dårlige der.
0: Ja.
1: Å, ja.
0: Det er det også. Ja, det er det. Ja, mange spor her. 14, 13,
1: 12. Ja, det er 12-14 spor. Blant annet en John Denver-låt som han godt kunne latt være å spille inn, synes jeg.
0: Ja vel. John Denver har
1: It's good to be back home again, tror jeg det var. Var det ikke det?
0: Ja, jeg vet ikke hvor mennå. John Denver har laget en av mine favoritter, så det beklager seg, altså.
1: Ja, og så da?
0: Nei, jeg er ikke spesielt glad i John Denver, bortsett ifra den der Wichita Lineman, eller hva det nå heter.
1: Ja, kan ikke du slutte å knitre med tobakken da?
0: Nei, jeg knitter ikke med tobakken, jeg klør.
1: Å, du klør?
0: Ja, jeg må klør.
1: Ja, ta deg skinnjakken.
0: Det kan jeg gjøre.
1: Vi har et problem her i kveld.
0: Ja.
1: Og vi må prøve å finne en løsning på det.
0: Ja, kan du, jeg kan hjelpe?
1: Nå, nei, ja, du, ja, Gud vet, men kan noen hjelpe oss? For dette begynner å bli rimelig akutt. Vi har nå kjørt, altså når vi lager sånne program, så har vi kjøreplaner.
0: Ja.
1: Disse kopierer vi opp i 3X.
0: Ja.
1: Og den der gamle kopimaskinen vår, den lager nå
0: den har vi hatt siden 1987.
1: Ja, og jeg har hatt mange spritduplikatorer som gir bedre kopier enn dette.
0: Og lukter bedre.
1: Ja, lukter mye bedre. Åhå, en skikkelig spritduplikator med sveiv.
0: Ja.
1: Hallo, det var saken og ting for
0: festikasommen.
1: Ja, visst. Ja. Hvis noen har en kopimaskin stående som Nordfjord Nærradio sånn uten videre kunne overta, som bare står og støver ned og som virker,
0: ja,
1: så er det bare å ta kontakt. Vær så snill. Vi kan ikke, altså, jeg kan ikke lese denne kjøreplanen her nå. Hva skal vi spille, Trondover, eller hva skal vi snakke om?
0: Nei, nå skal vi tenkte vi skulle ha litt soul, funky saker og ting fra det tidlige 70-tallet.
1: Så gjerne.
0: Veldig flott titel her, og det cover på plata ser ut som en sånn Blaxploitation film cover, filmplakat, og låta heter If I'm In For Lunch, I Might Be Picked Up.
1: Ja.
0: Og damen som synger heter Betty Davis. Det er ikke hun Betty Davis Ice-geia, men hun heter i hvert fall Betty Davis.
1: Ja, heldig med navnet da.
0: Og har en utpreget stemme som dere nå skal få høre på. Plata kom ut, som sagt, i 1974, og
1: og heter This Is It.
0: This Is It.
1: Det heter plate.
0: Ja. Om låttitelen er lang, er platetitelen ganske kort.
1: Ja.
0: Og sangen var i hele 5 minutter, det tror jeg ikke blir noe av, men dere skal i hvert fall få 3,5. Så her er altså Betty Davis med kanskje en av dette programmet sin lengste låttitel. If I'm in lunch, I might be picked up.
1: Mm.

0: musikk fra Van Morrison.
1: Van the Man med gitar og harmonikk og litt forskjellig
0: og, ja, stryker og full pakke på dette.
1: Ja, det er noe sakralt over disse gamle låtene til Morrison, synes jeg. Det var fra 1990 den her.
0: Ja.
1: Akkurat, altså forholdsvis ny plate.
0: Ja.
1: I forhold til det som kommer nå. Du,
0: ja.
1: Jeg holdt på å kjøre av veien her. Det var på mandag, var på vei til jobben din på Sandane, og fikk høre en grusom historie om fjærlandsbjørnen og dens vasslagnad,
0: ja.
1: Som det vel heter på nynorsk.
0: Han er lagd på is.
1: Ja, det kan du si.
0: Det er noe som knirker, er det meg eller stor?
1: Jeg tror du klør fremdeles.
0: Nei, jeg klør ikke, jeg har klødd ifra. Nei, nå tror jeg det kom sikkert.
1: Når de sier det, jo, det har vært lite frosk i Lindvikdalen i sommer. Kan det være denne bjørnen, eller i fjorsommer også, kan det være denne bjørnen som har vært på fære? Og blåbæra slo ikke helt til heller egentlig.
0: Det var bare tuevis, men...
1: Ja, kan det være denne fjærlands...
0: Nei, jeg hørte altså en... jeg tror han var bonde.
1: Ja.
0: Sauebonde enda til. Eller leia i Kongelig Norsk Bondelag.
1: Ja.
0: Som sa at denne bjørn hadde dråpet sau i i hopetal over hele fylket.
1: Bare sånne fjordene altså, han hadde ikke...
0: Ja, over hele fylket.
1: Jeg har ikke hørt at dette har vært noe problem i Solund i alle fall.
0: Nei, ikke Nordfjord heller vel.
1: Det er forholdsvis lite, det er, som sagt, det er froskebestanden og blåbær jeg reagerer på.
0: Puslag, frosk.
1: Ja,
0: vet du. Nei, men i alle fall, han mente det at de kunne jo ikke fremstille denne bjørnen som et offer.
1: Nei, men som et trofé.
0: Men som et trofé på hjemme hos bjørnene, der henger der utstoppet sauer på veggen, eller ligger saueskinn på gulvet.
1: Ja.
0: Det har jo forsovet deg også, men jeg har jo ikke skutt deg.
1: Ja, du har jo det.
0: Ja.
1: Nei, jo, men ikke noe trofé. Deremot en død bjørn med kul i hodet, øynene igjen på en isbre, eller sånn artifikal isbre.
0: Ja, artifikal, veldig fint. En kunstig isbre,
1: var det, ja. Kunstig var det.
0: Ja. Og...
1: Ja, og sånn kan man altså ikke fremstille en bjørn.
0: Nei.
1: Ikke som motvekt til alle disse sauekadaverene som en får se på fjernsyn heller.
0: Jeg synes det er feil, da. En bjørn, det er 100 000 vis av sau, for ikke snakke om ganske mange folk.
1: Hva er det mest av i Sogn og Fjordane, Trond Ove? Er det sau, eller er det folk?
0: Nå er det en hel del folk som er like dumme som sauer, i alle fall.
1: Nei, nå må du ta det sammen. Det var ikke det jeg spurte om. Hva tror du mest av?
0: Du la det nesten i munnen på meg.
1: Nei,
0: bare et sav.
1: Nei, kutt. Hæ?
0: Hva? Jeg synes i alle fall synd på bjørnen.
1: Ja.
0: Og jeg ser på bjørnen som et offer.
1: Det gjør ikke alle.
0: Et offer for moderne landbruk.
1: Mm.
0: Som skaper sauer som er blitt kjempedigre, kjempetunge, kjempedårlige til beins.
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Hæ?
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Nei, jeg lurer på om sauene i Sogn og Fjordane er løsemiddelskadde.
1: Det skal du bare se.
0: Jeg tror de har blitt vasket på minst 80 grader, så hjernen der altså, i hvert fall krømpa.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg synes jo det at hvis du slipper husdyrene dine ut i Guds frie natur og lar deg være der ute i et halvt år i strekk uten å se til deg og passe på deg, og da er en bjørn, altså, og hvis jeg hadde vært en bjørn,
1: ja,
0: og bare sett på alle disse deilige steikene som danser fra øynene mine.
1: Ja.
0: Jeg hadde ikke dydd med, og jeg hadde måttet forsyne meg.
1: Ja.
0: Men det kan jo gjøre at han, bjørnen, ikke kommer fra et møblert hjem, at han vil ikke bare spise blåbær, altså. Han vil ha... Han er kjøtsvulten.
1: Hva hender det? Uoppdragen, rett og slett?
0: Ja, det er mulig. Men likevel er han jo et offer. Da er han offer for dårlig oppdragelse, da.
1: Ja, det er det.
0: Nå ble han offer for en mauser, eller et eller annet. Hva skyter de bjørn?
1: Jo, det er nok mauser, men altså... Hun må jo ha klart for seg at det ikke alle bjørner som kommer fra velmøblerte hjem med piano.
0: Nei.
1: Eller med flygel. Det ikke det.
0: Nei, nå kommer da tror jeg vi kan sette Larsen på gode ideer.
1: Ja.
0: Ja. Nei, så vi støtter, vi gir vår støtte til denne avdøde bjørnen. Ja. Ja, vi gir gjerne støtte til avdøde sauer, og vi setter pris på de også. De smaker mye bedre enn bjørn.
1: Yes, jeg har smakt bjørn, det var ikke veldig godt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi har ikke smakt bjørn.
1: Men sau?
0: Sau vi glad i.
1: Ja, så da det en ting å gjøre for bjørnen neste gang. Det bare å stikke av.
0: Ja, eller så må han gå tilbake til Sverige, der bjørnene litt mer velkomne enn de i Norge.
1: Ja.
0: Eller vi skal jo, noen byråkrater har bestemt at vi skal være et bjørnefritt fylke.
1: Ja, og det vi sikkert nå.
0: Ja, tror jeg. Det har vi vært 100 år før. Så kom det en stakker tarsler med over ham, og vi skynder oss at jeg går gjennom bedøv en sånn bjørn, og så kjører han hjem. Jeg har vært bedøvd mange ganger jeg har blitt kjørt hjem.
1: Ja, det har du.
0: Ja.
1: Du har betalt for det
0: også. Det har jeg også måtte ha gjort, men jeg har i hvert fall kommet hjem.
1: Ja, du har det. Skal vi spille en låt?
0: Ja, kanskje det vel like dumt som han sa.
1: Nei, det like lurt.
0: Ja, og vi skal spille
1: fra 1960.
0: Ja.
1: Johnny Preston, eller muligens Preston.
0: Preston, tror jeg.
1: Johnny Preston.
0: Preston.
1: Og hva sang han om i 1960, Trondoversira?
0: Running Bear.
1: Bear?
0: Ja, eller?
1: Sa du Bear?
0: Ja, men en øl på flyende flekken.
1: Neida, neida. Dette nok en elv som skaper store problemer for denne bjørnen.
0: Bjørn.
1: Ja, vi har vært inne med brysom Moody River tidligere, og denne elva her ikke det slag bedre.
0: Nei.
1: Johnny Preston, Running Bear.
0: Legg ned rør.

0: synes du om dette spøkelse fra Creedence Clearwater Revivalus fortid?
1: Det alltid morsomt med å lage twang-gitar.
0: Åja. Han har tatt fram den gamle gitaren som han brukte på Proud Mary, men for øvrig har han omgitt seg med meget dyktige musikere.
1: Som vanlig.
0: Ja da.
1: Og låta jo meget bra.
0: Vel verdt å høre på.
1: Ja.
0: Sist vi satt her og tøysa for en måned siden, så kom jeg i skade for å spille Aqualung med Jethro Tull.
1: Ja.
0: Det angrer jeg ikke et sekund på.
1: Nei.
0: Og vi hadde da en rask gjennomgang av låter vi kunne tenke oss å spille med Jethro Tull.
1: Og det mange låter.
0: Ja, ting vi kunne tenke å spille med Jethro Tull før vi dør, for eksempel, for å gå Tore på sporet i næringen.
1: Ja.
0: Og dette ja, de platene jeg kunne tenke meg å spille før jeg døde. I god tid før, faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det en liten vits. Det blir lite platesnøring etter vi er vannet heden.
0: Ja, si det. Dette arkivet jo på nok så mange hundre program som ligger i skapet her.
1: Jo da,
0: men, det kan du si. Men det blir jo det i løpet av en par og 20 år.
1: Ja.
0: Men, nei, vi spiller den nå i stedet.
1: Jo da.
0: Vi gjør det.
1: Men dette har du da tatt med deg som en... dette er ikke en mal apropos, dette er et apropos.
0: Nei, dette er et apropos, kan du skjønne. Og det betyr at vi rakk da ikke komme inn om den nye rådmannen jeg, eller svineinfluensa, men det får vi bare ha til...
1: Nå har jeg hostet min del gjennom hele programmet.
0: Jo, du har jo det.
1: Og... godt hjelpt av halslinser, original.
0: Fra Nidar.
1: Ja, det er ikke sånn...
0: type dokk.
1: Tamiflu-dokk, original.
0: Mm-hmm. Du kan være glad du ikke i svinefjøs i Nord-Trøndelag. Da hadde du blitt slaktet ned sammen med 799 andre svin, skal jeg bare si det. Ja. Så spis halslinsene dine med god samvittighet.
1: Gammel gris. Det er definisjonen på en 50 år, vet du.
0: Ja, over 50.
1: Ja.
0: Da går den over fra å bli en gris til å bli en gammel gris.
1: Nei,
0: hva skal jeg si?
1: Definisjonen på en kar godt over 50. Vet du det?
0: Ja.
1: Det er 80% fett og resten gammel gris.
0: Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det passer kanskje bedre på meg enn på deg, da.
1: Ja, jeg er vel blitt nedklassifisert som ekstra skrinngris med...
0: ja, tror det,
1: det er ingen som gidder å lage noen bacon av meg, i alle fall.
0: Nei, det blir ikke...
1: helsebacon.
0: Nei. Da hadde den dessuten sluppet å røke det etterpå.
1: Nei, det gjelder oss begge.
0: Stadig en fordel.
1: Ja. Nei, men jeg tenkte det var jo et apropos her.
0: Nei, det var i grunnen ikke det, men altså, jo. Det er alltid nye muligheter.
1: Ja, jeg så i hvert fall en mulighet til apropos
0: her. Ja, kom med et apropos.
1: Jo, for det jo så inn i glatt om morgenen.
0: Ja.
1: Når jeg slår på computeren på bilen min, så står det... beware black eyes, står det. Ja. Ikke svarte øyne i øynene, sånn, men at det er stålis på veien, seier, kjører computeren i nye kjøredåninger.
0: Ja, jeg har en som snakker svensk.
1: Han sier ingenting.
0: Min snakker svensk.
1: Ja, og svensk dame.
0: Ja, for at det er høyre ved rondellen.
1: Ja. Så dette var mine folk på at nå må dere legge om og sko dere godt og ta frem, hva heter det, broddene til pømser deres når dere skal i opera. Nei, det har de vel kanskje vært de som skal nå. Har du vært i opera?
0: Nei.
1: Det har heller ikke vært som jeg har fått snakket. Jeg har vært i opera.
0: Du har vært i opera? Ja. Ja. Hva sang du?
1: Nei, jeg sang ikke.
0: Nei.
1: Men jeg hørte på de som sang.
0: Ok, ok. Ja, nei, men... det er helt rett.
1: Dronning Sonja har vært også.
0: Ja, ja.
1: Hun ser frisk og rask ut.
0: Ja.
1: Hun ser som en spreksatt, ja.
0: Det er kjekt at dronninga likte seg på Eid, men når jeg så bildet av dronning Sonja, så var jeg ikke helt sikker på, for jeg så... altså, Fjordavlandet har vært litt unøyaktig der. Tormod, skjerp deg. Det var dronning Sonja og styr av vesenet, men så var det bildet av... jeg så to som het Sonja på dette ene bildet, og...
1: den ene hadde jo faktisk børsdag samme dag også, tror jeg.
0: Jo, men den må jo være entydig når den skriver under bildet hva det er for noe.
1: Sonjas.
0: Sonjas. Altså, det sto dronningen var på Eid, og så var det bildet av Sonja Edvardsen. Det var jo koselig, og så ei til med...
1: navnet Sonja. Men det bare eier de som har egen konfekt.
0: Ja, det er ordføreren på Eid, det vel?
1: Nei, det er det ikke.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Fasan.
1: Mette Marit konfekten kom noe i bildet. Men det var det jeg skulle si, liksom.
0: Ja.
1: For ikke så lenge siden så var jo Mette Marit her også. Og han...
0: Har hun også vært her?
1: Jeg var ikke det. Jo, da gikk jeg gjennom gata masse opp til.
0: Å, så kjekt. Jeg var sikkert på ferie.
1: Ja, det var du sikkert.
0: Ellers så lagde jeg en radioprogram.
1: Det også kan godt være. Ja. Men svigermor, vet du. Nei, Sonja.
0: Dronninga, eller?
1: Dronninga.
0: Dronning Edvardsen. Nei, det.
1: Sonja.
0: Bare Sonja, mener du?
1: Bare hennes kongelige høyhet.
0: Oi, ja. Ja,
1: Sonja.
0: Ja.
1: Snart 70 år.
0: Ja.
1: Svigerdatter, hun som enda ikke har fått egen konfekt, den er lys og tausa fra Sørlandet.
0: Ja.
1: Jeg vil si svigermora ser mye spreka ut.
0: Sier du det?
1: Jeg synes hun uten, hun ikke har fått egen konfekt.
0: Altså hun med de bløte konsonantene?
1: Hun med de bløte konsonantene, ja.
0: Ja.
1: Hun ser altså slapp ut.
0: Nei, hufta. Du får komme deg ut, Mette Marit. Bli med oss på setra, bær noe tungt.
1: Ja, for så kan du godt få en på setra.
0: Du skal få en øl, du, ja, det går bra. Men det kommer seg når du får en tur på fjellet.
1: Ja. Det var i hvert fall en avsporing for det med stålisen.
0: Ja.
1: Og jeg tror tullet, det kan være for mye tuller.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Trondove sier han, Nils Ola Strand, takker for følge på denne nattsendingen. Teknikken, Arne Gjellestrand på skjelvende to motorsykkel hjul på glattisen. Her kommer Jethro Tull med Skating Away on the Thin Ice of the New Day.

0: blitt ødelagt, det har blitt pyton, liksom du har aldri kunnet slappe av og nyte våren, for eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen. Og det synes jeg altså skolen har ødelagt våren for, ikke bare for meg, men for veldig mange med det, eksamen, eksamen, eksamen.
1: Mm.
0: Og sånn gikk det jo hele tiden, og så husker liksom den første våren, hvordan det var, altså endelig ikke en eksamen. Det var en herlig vår. Jeg synes skolen ødelegger våren for mange.
1: Jeg er helt enig. Jeg har vært i skolen i mange og 30 år, men jeg er helt enig med deg. Før var det jo eksamen ferdig til 17. mai. Mm. Så hadde den tiden etterpå. Og da fikk en karakteren tilbake også. Nå er det ingen som opplever det, for det er blitt sommer før en er ferdig, og så kommer karakteren i Dengland en eller annen gang. Det er jo ikke stas med det lenger. Jeg begriper ikke hvorfor jeg skal utsette det på denne måten der.
2: Så det var bedre før?
1: Jeg synes det, ja. Når jeg var sensor, så var jeg ferdig med halve norsk bunchen, et par hundre stiler, før 17. mai, og så 200 etterpå.
2: Ja, men kan hende...
3: Ødelegge vårene, du.
2: Det kan hende det at eksamensiden skulle vært endret?
1: Ja. Hvorfor ikke?
2: Litt våren være vår.
1: Ja.
2: Alt det nye kommer til...
1: Tykker det på høsten, for eksempel?
0: Det har vært mye mer laglegg, ja. Helt enig.
2: I dag har jeg antagelig ikke tenkt på deg som driver og...
1: Nei, men til slutt å tenke for lenge, så gjør det
0: så. Liksom at den ikke skal nyte våren, skal dårlig samvittighet, ja. Altså det...
4: Det skal jo fylle et skoleår, vet du. Men ja. Altså, det ikke har lært til 1. april, det lærte jeg søren ta meg ikke fra 1. april til Jonsok heller. Nei, da ser ikke det så mye at det er noe å ta eksamen på, i alle fall.
1: Nei, det kan hende at vi skal lansere ideen om at den flytter eksamen ifra våren. Så kan det ta det akkurat nøy ved.
2: Ja, akkurat nøy ved, det har jo for så vidt en grei løsning.
4: Det må da være den nye skolereformen.
2: Den, ja, ja. Nei, men det var nå skolen sitt. De får nå ta seg av det. Så får nå vi heller prøve å ta det verdslegge.
1: Ja.
2: De som er noe aktive i arbeidslivet. Enda i alle fall. Men vi ruster ikke til 17. mai. Og sånn så nå er nå han Olav med som som Olav Sigurd. Og ikke som prest, men likevel så kunne det vært moro spurt hvordan leis forberedelsen til 17. mai og feiring og alt er i en prestegard. Ikke nødvendigvis for å tale, men så, du har vokst opp i en lensmannsheim.
4: Ja.
2: Og han er i en prestegard.
0: Jeg tror vi sier hurra på akkurat samme måten som andre, altså. Jeg tror ikke det er så forskjellig, men hvis du liksom utfordrer meg som prest, så er jo våren nok så spesiell, sant? For du har påske, og så kommer du, som du nevner, så har du konfirmasjoner, og så har du 17. mai, så det går liksom i ett sånn, i en fest hele tiden. Mm. Så sånn sett så er det en traveltid i alle fall, men du møter jo folk i glede. Det er jo konfirmasjon i å glede, og 17. mai i å glede, så det er noe med å skape glede, synes jeg. Men ellers sånn, jeg tror ikke jeg feirer 17. mai på noen annen måte enn folk flest feirer 17. mai.
2: Men noe jeg har tenkt på.
0: Men i Bergen, der kan de feire 17. mai der.
2: Ja, Bergen kan det nok der.
3: Jeg er enig i det.
2: Da har ikke jeg vært på 17. mai. Kjem da vel ikke heller.
3: Det burde du altså faktisk prøve.
2: Men jeg har lurt på noe. Det er reitsholdsmennene. Ja. De satt nå der. Rett av konkvite røyket jeg på seg. Ja. Og de ble ferdige. Og la de grunnlovsdagen på våren, har jeg tenkt meg. Da alt på nytt vart liv. Og naturen stod i festgrud. Alt var pynta. Mm. Det har jeg lurt på mange ganger.
3: Om det var tilfeldig?
2: Om det var tilfeldig, eller gjorde de med vilje at de la...
0: Jeg tror det var den tiden de var lettest å komme sammen på, altså. Du har liksom... Det var jo lange reiser, og at det var blitt laglig å komme fram på den tiden. At det var den tiden de kunne samles på Eidsvoll. Jeg tror det må være det,
2: så... Ja, men hadde ikke vært samlet lenger, og så var ikke det 14. Sikkert mai, de liksom forfattet...
0: Ja... Men det måtte liksom bli vår før de kunne ta ut på noen reiser.
1: Det var jo ikke alle som kom fram en gang. De fra Nord-Norge kom jo ikke fram. Og ellers er det jo et stort politisk spill rundt dette her, som bestemmer det allermeste. Men jeg tror ikke at våren der hadde noe som helst å bedy.
2: Jeg har jo likt å tro det.
1: Ja, men det kan vi gjøre, men det må...
0: Men det har jo blitt en annen 17. mai, når vi har 17. mai enn vi har 17. november, altså.
1: Ja. Det er klart,
0: klart.
2: Ja, for eksempel.
4: Ja, når du ser flagget vårt på 17. mai, ja, og med fremdeles snø på fjellet og klårveier, ja, så kunne vi liksom ikke hatt noe 14. november eller noe sånt, altså. Det er noe, der finnes det ikke noe høytidligere enn 17. mai.
1: Nei, det er greit.
4: Faktisk.
1: Nei, det, på den måten passte alt som skjedde helt prima.
0: Ja, Norge er på sitt beste på det.
4: Ja, altså, det er det. Naturen er
1: ja,
4: på topp.
1: Det ene politiske utspill et eller andre kom på en tid som gjorde at slutten kom helt naturlig.
2: Også på våren.
1: Ja. Gjorde det?
4: Jeg skulle hjem og drive våvin, ja.
2: Det kan hende. Ta imot lamba og føla.
4: Ja, det var kort å gjøre.
0: Ja. Men var det noen som var hjem og tok imot det, tenker jeg.
1: Sitte der inne og kaste vekk tida.
2: Ja. Skal vi høre på Sven Bertel Taube?
1: Det gjør vi.
2: Er noen som liker henne?
1: Ja, jeg liker henne.
4: Ikke i hvert fall faren.
2: Ja, faren, men han...
1: Ja, sånn synger bedre.
2: Ja. Men vi kan høre på henne. Høre henne synger Englemark.
1: Ja.

0: Ja, når man blir 66, du får gjøre akkurat sånn som en vet, sanger jeg, men det vel ikke helt sant det, Solgunn?
1: Nei, det grunn til det. Jeg synes faktisk var litt artig den dagen jeg var 66.
0: Ja, men nå vi kommer opp over 60, nå ser ikke det så bra.
1: Nei, nå går det veldig fort for hvert 10 år det.
0: Ja, det gjør det. Benke Myhr har du forholdt inne da?
1: Ja, hun født samme år som jeg, tror det 25-45.
0: Ja, hun vel kanskje det, ja.
1: Eller mulig 44, det i alle fall deg i tiden.
0: Ja.
1: Hun
0: er bra, hun.
1: Ja, det er flink og venk, hun har gjort meg veldig mye bra.
0: Jan Solgunn har gitt på meg å møke snø, og så han vil fære hin da.

0: Kjenner han ut?
1: Jeg synes han kom på feil tid.
0: Du mener han burde vært i romhjula?
1: Ja, jeg mener det.
0: Ja.
1: Mange, jeg har ikke så mange som skal reise her med det, men jeg har faktisk tenkt på det nå når snøen kom natta til i går og i dag, at det skal bli nok utforkjøringer.
0: Det blir en litt uvanlig påske, du, de som er vant til å ha slektninger på besøk.
1: Ja, jeg synes det er fryktelig rart, for jeg er jo vant til å ha huset fylt med barnebarn og barn og svigerbarn. Men det går noe bra, vi må ta det alvorlig dette her, og vi er veldig glad vi ikke har fått noe på eid.
0: Ja, er det sånn at du bruker mye sånne datagreier og sånn for å komme i kontakt for å få se deg også, kanskje?
1: Jeg har ikke brukt noen data med vanlige sånne venner, så jeg har litt med det, men sender helsinger til påske og sånt, men ellers så har jeg ikke brukt så mye. Jeg finner alltid på noe å gjøre.
0: Finner alltid på kort å gjøre, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hva du gjør på om dagene? Har du en hobby utenom strikking? Jeg rekner med til strikking, er sånn.
1: Ja, det er ikke så litt strikking det gjør jeg, nei. Ellers så, nei, jeg vet ikke hva jeg gjør på. Jeg finner alltid kort å gjøre, enten lykke eller inne.
0: Ja, det er
1: viktig. Jeg er aldri arbeidsløs.
0: Det er viktig det.
1: Vasking og rydding, så skal være gjort for lenge siden.
0: Det burde jeg bare gjort. Jeg
1: må ikke ut opp, ja.
0: Ja vel, ja.
1: Nei, det blir ikke så med meg, men det er noe sånn. Du må nå takas litt kvinnelig når du har tid til
0: det. Ikke opp så mye besøk, så vi ikke har så mye ro til det, vet du.
1: Ja, men det er greit å ha gjort en lys, og det liker
0: jeg. Ja, ja. Jeg har tid til det nå.
1: Ja, ja.
0: Du kjenner ikke på mannen heller vel?
1: Nei.
0: Vi blir litt av det også.
1: Ja, ja.
0: Han er så snill, datter.
1: Ja, ja, han greier seg.
0: Du, han Trond Gjøran Pedersen, hva var han drev på med?
1: Trond Gjøran Pedersen?
0: Hva han var landslagstrener for?
1: Ja, for håndball.
0: Nei, nå skal du få tre alternativ.
1: Ja.
0: Tror du det var skøyteløp? Tror du det var hopp? Eller tror du det var langrenn?
1: Nei, skøyteløp.
0: Du tror det var det?
1: Ja.
0: Har du hørt henne på skøyteløp?
1: Ja, det er jo Pedersen, hun er litt kjent navn da. Men ikke så veldig sportsinteressert, men... Nei, det er ikke det når du sier sånn, da er ikke det det. Hopp da.
0: Ja! Selvfølgelig var det hopp. Du måtte få tenke deg litt om du kom din, ja, vet du.
1: Ja, jeg er ikke så veldig sportsinteressert på det, men det er ikke sånn som å ha alle data på.
0: Men du er inne på konga, sånt du.
1: Konga, ja.
0: Ja, det er kongelige i Nederland. Hva det heter det, hun, dronningen?
1: Dronningen i Nederland heter Beatrix.
0: Ja, Beatrix, ja. Det kom med en gang.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er bra flinke.
1: Ja, takk for det.
0: Da sier jeg takk for at du ringde inn, og så får du ha en god påske. Og så er det hjertelig velkomne til å ønske dere plate på onsdag.
1: Ja, jeg så det, jeg hørte på det faktisk i går. Jeg var nesten tenkt, eller onsdag når jeg spilte bingo, og vi satt noen på og spilte her med 2 meter avstand.
0: Ja, så med ring inn da.
1: Det har blitt en veldig kjekk hobby, jeg altså.
0: Ja, ring inn en time før da, og så kan jeg få sette opp spillelista.
1: Greit da.
0: Ja, ønsker deg noe fint.
1: Ja, takk for det.
0: Da får du se om du vinner bingo-blokket.
1: Ja, jeg har jo kjøpt det.
0: Du har kjøpt allerede,
1: ja. Helme
0: med rajonene. Ha en god palmehelg.
1: Takk for det, du.
0: Ha det.
2: Det var Solgunn Leivdal oppe i Leivdala. Vi skal fortsette på den norske trenden vi har begynt med da. Vi skal nå over til en kar som har vært i operahus for ikke så lenge. Da var det med en annen, men jeg sier ikke mer. Dette her er vel en av de fineste songene han har laget. Gjør deg klar, nærme deg telefonen, for i kveld blir det rift om å komme i ånda, tror jeg. Så han her vet de fleste hvem det er.

0: Alle påstår hele tiden at de har rett når gamle karren møtes ned på kaja og diskuterer. Nymen Austå, er du enig i det, Eldrim og Øvrelid?
1: Ja da, de bruker som regel å ha en svær diskusjon da.
0: Jo, hvem det var som spilte her da?
1: Det var spilkameratene.
0: Ja, hva vet du om deg?
1: Nei, jeg vet de glade spiller.
0: Nei, altså du vet, hva kan hete han som sønger med deg da?
1: Jeg lurer på om det kan være han Grinde.
0: Ja, hva mer heter han da?
1: Han heter... herregud, jeg vet det så vel.
0: Nei, kort navn.
1: Ja, det vet jeg, men det nå er gardinen dratt ned.
0: Ikke Per eller Paul, eller?
1: Nei, det er hverken Per eller Paul, ikke sånn Espen heller.
0: Heit han, nå skal du få tre og fire alternativ. Han har gått for fem år.
1: Han
0: heter
1: Tom. Tom.
0: Ja! Det kom det, gutt.
1: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig det.
1: Nei, men jeg kom på det. Plutselig så er det helt blåst.
0: Og de sanger mye på engelsk og sånn. Gjør de det, tror du?
1: Det vet jeg egentlig ikke. Det er jeg ikke helt sikker på.
0: Hva jeg sa før jeg sitter på bandet da?
1: Du sa det at det var bare norsk musikk, sa du.
0: Ja, de synger bare på norsk.
1: Ja.
0: For jeg er ikke så god i engelsk.
1: Ja, det tror jeg det
0: er. Akkurat så sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er jeg ærlig.
1: Ja, ja. Kanskje engelsk i hølder.
0: Du har nå levt deg stund.
1: Ja, jeg har levt deg stund, ja.
0: Det ja, du er vel midt på 40-tallet du er født, ikke det du også, cirka?
1: Jeg er født på 40-tallet, ja.
0: Midt på, eller?
1: Nei, nesten helt på... Jeg er født i siste krigsåret.
0: Åja, jeg er 44, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da lagde de... Var det bjønne med det her, Oskar, tror du? Hva det kaller det når du steiker og koker maten i olje eller smolt?
1: Hva det kaller det når...
0: Det er et navn på det. Hvis du steiker...
1: Er det fritering du mener?
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det under krigen.
1: Ja, men du... Nei, det tror ikke jeg gjorde.
0: Nei, det vet ikke jeg, men...
1: Nei, det tror ikke, for nei. Jeg brukte tran og steiket panne og...
0: Er du glad i tran, da?
1: Tran, jeg drikker tran hver dag.
0: Ja, hva slags vitaminer så er deg, da?
1: Det er D-vitamin.
0: Du kalte det før?
1: D-vitamin.
0: Ja, men det er et T som er veldig viktig.
1: C-vitamin.
0: Nei, nå må du ta finne frem til den flaske. Har du den i kjøleskapet?
1: Ja, også.
0: Så må du lese høyt hva som står på.
1: A, D, E.
0: Ja, A, ja. A er rett.
1: Ja.
0: A-vitamin.
1: Ja.
0: Ja?
1: Jeg vil drikke tran.
0: Verre var ikke det, eldre.
1: Nei.
0: Og påska blir, du får vel liten grann, hun tenker hun kommer og besøker deg, hun, noen.
1: Ja.
0: Hvis du vet det, jeg skal gjøre det.
1: Det kan tenkes at det er disse her to som er på eid, kanskje.
0: Ja, du skal være forsiktig.
1: Ja da, men jeg holder meg ganske nøytral og passiv.
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg er litt betenkt.
0: Ja, har du handlet inn til påske nå da?
1: Jeg var så og handlet litt i går.
0: Ja.
1: Og det var jeg veldig glad for i dag når jeg så all snøv i.
0: Så du handlet ikke snøv?
1: Nei, jeg handlet ikke snøv.
0: Det har ikke en bruk for. Nå snøver jeg ute igjen, og det er 2 kuldegrader. Nei, dette her går feil vei, det.
1: Det ser jeg. Jeg ser ikke opp på siden, nemlig.
0: Nei, det er sånn som sa, kjæren, ja. Vi får ta det så det kommer.
1: Ja. Det kan jeg råd.
0: Få en god palmehelg, du.
1: I like så, Jon.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Det var eldre Mo Øvrelid. Og nå skal vi litt tilbake i tid. Jeg er litt spent på om du husker hun. Det var en gjenganger på Ønskekonserten. Den melodien her. Og hvis du vet hvem det er som synger, så ringer du 578-60-660.

0: Nei, du hører ikke på Bedehusradioen. Du en Nordfjordradio du på, og nå har vi ingen innringer fra Kjølstalen. Hallo, hallo, Haldis.
1: Hei, du.
0: Der var du.
1: Ja, her jeg.
0: Haldis Humberstad.
1: Mhm.
0: Ja, og det går fint?
1: Ja, det går fint.
0: Hva du synes du om sånne musikk en fredagskveld da?
1: Ja, men musikken fin, han.
0: Hva så sang?
1: Han Bjarne Brønnbo i DD.
0: Det er helt korrekt. De har faktisk spillet inn en CD som heter vel Bedehusmusikken, tror jeg, eller noe sånt. Eller Perleporten heter han faktisk, CD-en.
1: Ja, den har ikke, men jeg har en annen med julesongen
0: der. Ja, det er alt mulig.
1: Ja, ja.
0: Så, ja, har du noen forholdsregler ute i Kjølstala nå?
1: Nei, holdt deg hjemme og koset deg.
0: Du må nå ut litt, Inger. Det blir mye kosig på notene. Du kan klemme bare en, vet du. Hæ? Nå slipper for det lute over.
1: Ja, ja, ja. Nei, ja. Da. Det noe ut da. Vet, vi kan jo gå ut, vi er jo ikke i karantene, men,
0: ja.
1: Men du skal jo holde disse meterne. Så det litt sånn når du går og handler, og det står noen og prater midt i det.
0: Ja, jeg ser når du er ute og går nå, så ser du det når du møter folk, for eksempel inn på kjøpesenter, så ser du det begynner å svinge ut i god tid før.
1: Ja.
0: Og så alle, vi ser litt mistenksomme ut, alle på hverandre, skal vi tro om det, vi er helt gode.
1: Ja, nei.

0: Har høl oppe der. Ja, ja. Det må nå være ganske sikkert nå.
1: Ja, det må det.
0: Muslimer, det er sikkert...
1: Hvis jeg tenker på seg et par briller, så er det helt skjult.
0: Ja, det må nå være topp nå.
1: Ja.
0: Tenk ikke, nå blir det snart til at å gå med.
1: Ja, jeg tror ikke vi begynner å gå med det.
0: Nei. Nå skal vi se, du.
1: Ja.
0: Palermo. Hva for øy ligger den byen? Vi skal til et land nå som veldig angrepne av ditt styre.
1: Ja, er det Italia vi skal til nå?
0: Ja, hva finner øya heter det utenfor der?
1: Ja, Sicilia.
0: Ja, Sicilia, ja.
1: Mm.
0: Det fikk du deg i strek, du.
1: Ja.
0: Han Ottar, han fikk å legge seg nå, eller?
1: Nei, han sette ut og hører på radioen. Jeg gikk på soverommet når jeg, for jeg så tyter det sånn inn i her også.
0: Ja, men før så gikk du ut på kjøkene da?
1: Ja, men nå setter jeg radioen på kjøkene, og så setter jeg på soverommet.
0: Åja, sånn, ja.
1: Så setter jeg ekko.
0: Så ikke det blir helt koko, ja.
1: Ja. Uffa.
0: Da skal vi et spørsmål til her. Minsk.
1: Ja.
0: Det er en hovedstad. Hvorfor
1: er det
0: vi kviter? Det var det jeg skulle spørre om. Sett du, er sånn du, det er sånn du går og tenker mye på?
1: Nei, men jeg bare vet det.
0: Ja.
1: Men ting som du vet, det er så enkelt. Men så kunne du spurt meg om et vart som er så logisk. For eksempel Bergamo, hva ligger Bergamo? Det vet jeg også, altså.
0: Ja.
1: Det ligger på hans side av Milano, Nye Italia.
0: Var du nettopp bor der?
1: Nei, jeg er noen år siden jeg var der.
0: En Amerika spør deg om du vet. Så kan vi fortsette, vi?
1: Ja, det, vi kan fortsette, men du kan, ja. Vi kan fortsette å spille musikk, og så kan jeg høre på.
0: Du, det er noe så heldig det at det er hytte når de råler der. Det får noe bruken det de vil.
1: Ja.
0: Skal du opp i påska? Ja.
1: Nei, lite trulig.
0: Tror du det er masse snøv nå, Rino?
1: Mm, ja, det er vel litt, da, men jeg kan ikke tro det er så masse. Det er ikke solen, sier det var noe underbart oppi år nå.
0: Det har faktisk snøvet 30 centimeter, litt en grann oppi bare fra å gå til i dag, altså.
1: Ja, men da må jeg vade. Jeg går ikke på bortover ski heller, skjønner du.
0: Er ikke du i vadefamilien?
1: Nei, ikke har jeg trygge, men jeg har bortover ski.
0: Ja.
1: Men nei. Jo, så.
0: Nei, men Hallis, jeg ønsker deg en god påske.
1: Ja, takk.
0: Er ikke, det herlig for å slappe av i påske? Du pleier å ha huset helt fullt, tenker jeg.
1: Det er litt rart, men jeg skal klare det. Jeg snakker mye med deg på FaceTime og sånn, og da går det greit.
0: Du skal stå han av?
1: Ja, da.
0: Bingo, blir det på deg og onsdag, tenker jeg.
1: Ja, da. Og glemte jeg ikke blokkjelag, det var det skulle.
0: Men her, nå til vi er ferdige med trekninger, du får se hva det går med det. Det
1: ja.
0: Det er greit, du.
1: Ja.
0: Ha en god helg.
1: Takk både du og resten av lytterne.
0: Ja, takk for det.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Og det, nå skal vi opp til en lokal artist igjen. Og vi må ha litt av deg også. En lokal artist som er veldig lokal, når jeg ser et beider i hvert fall. Jeg skal ikke så veldig langt, men jeg bor ikke her nå akkurat da. Men... Skal vi se om du vet hvem det er som spiller og synger for oss her? Skal vi se, der har vi nå, tenker jeg. Og så begynner jeg vel straks han er klar. Har han luft? Der. Her nå kommer luren din.
2: Fineste sången ska du få.

0: Ja, han vil ikke gå hjem at alene og legge seg, sånn han, og hvem det var for et band eller gruppe som spilte der, Andor Smørdal?
1: Det var Basseltutene.
0: Det noe du liker jo det.
1: Ja, det liker jeg, men akkurat den typen der, det var jo så, men jeg flinke deg, men jeg tenker på deg, disse bandene og disse dagene.
0: Ja.
1: Eller disse, det ikke så enkelt.
0: Nei, det nok ikke det. Hva synes du at vi spiller bare norsk musikk i kveld? Det likevel du godt.
1: Det flott det, det flott det. Flotte.
0: Ja.
1: Det var, jeg har noe gjetet mange ganger, men jeg har noe bort på seien og så, men det er kjekt at mange ringer inn direkte.
0: Det er kjekt.
1: Ja.
0: Andor Smørdal, kan du melde om noe snøvdybd oppe i dalen?
1: Ja, det er mye. Det har noe skjedd med forrige helg, du kom det 40 centimeter, nå er det vel 20 centimeter, så nå må det være slutt.
0: Er det en 60, hvor mye er det en meter nå da?
1: Nei, det er ikke meter her da, men det minker noe litt, tiden under, så det er noe, veien er noe bare og sånt, men det er noe litt for mye, synes jeg. Men.
0: Det er noe litt synd dette her, det er påske med skikkelig veier, og så da kan ikke en nytte det.
1: Ja, nei, påske og så skiter ikke står stilt og allting, det er litt uvant, for i hvert fall også opp i Dala her, og at, men det blir noe litt trafikk langrennsløype også.
0: Bakken er ikke trakka i helt at det er da?
1: Nei, det er permittert det, ja. Snakket med henne i dag også.
0: Ja.
1: Så, men det langere sveipet, det trakker jeg på dugnad, ja. Det er noe sånt, ja. Så det er fine forhold da. Det er det vel oppe i Stigedal også, til slik så. Han kjekte å ha roføreren, at han ønsket god påske.
0: Ja, du blir det hjemme påske på deg da selvfølgelig.
1: Ja. Få ta tura.
0: Ja, det går fint. Ja,
1: ta på skia. Vi har en lång grej tid och vi kan gå på det här. Ja.
0: Vill du ha några spörsmål ikväll då, Andor?
1: Ja, jag vet inte. Det har varit vanskeligt spörsmål, men det är nog greit.
0: Du syns det är vanskeligt?
1: Nej, men det är nog. Det är många som är flinke. Men ja. Det kommer på det. Ja då, det är inte så. Det är inte så. Så det, du är flinke, Jon, som styr det här. Du är helt alene i studio.
0: Ja, men du kan inte skulda på något hvis det går några lundar. Det är minus med det.
1: Ja, du er flinke, står på. Så det skal jeg lære for deg.
0: Kan vi kalle en vei, du, med langsgående tre på begge sider?
1: Park? Nei.
0: Eller en?
1: Ja.
0: Kan vi kalle det borti, for eksempel inn i Høyanger, da synger de Klaumanns...
1: Port. Ja, Klaumanns port.
0: Vi går gjennom Klaumanns...
1: Allé.
0: Ja, det er en allé.
1: Ja, allé,
0: ja.
1: Ja. Det har vi jo. Nå er det så mye skog ned ved gangen, så det er allé og alle plasser.
0: Ja. Spiller du lotto?
1: Ja.
0: Viking lotto?
1: Nei, det er ikke det jeg spiller av og til, men nå er det en stund siden.
0: Viking lotto, hvor mange tal er der?
1: Det er fem.
0: Ja, hvor mange tal er der veldig mye? Ja?
1: Seks.
0: Nei, men du...
1: Åja, det er på, ja nå stemmer det, det er når jeg trekker ut her, seks menn. Ja, skal vi se? Det er noen 30.
0: Nei, det er over 40. Og så er det et partal.
1: 44.
0: Ja, det er mer.
1: Eller mer. Da er det, nei, partal.
0: Ja.
1: To like tal.
0: Nei. Det er to, partall, det er en, slutter på 2, 4, 6, 8, eller?
1: 48.
0: 48, ja.
1: Ja.
0: Det er 48-tal.
1: Ja. Det var en dame som vann 14 millioner nord i Stordalen, såg jeg.
0: Åja, det er kjekt å få.
1: ja, vi hadde klart å skutte på deg og du da.
0: Ja, det klarer seg fleste seg med det.
1: Ja.
0: En bruker vel litt mer, eller en trenger, tenker jeg.
1: Vi klarer oss mye, mye mindre.
0: Det er blitt mye bedre at lite penger også slipper det styr seg nå.
1: Jeg sier jeg måtte slutte kroner hele tiden når jeg bare skal starte opp med landbruk og tomforskjellet med noe. Ja da, nei det går fint
0: det. Det blir tomt hus i påske med dere da?
1: Ja, alle døtre kommer en dag, hun og barn. Det er bare en dag, så ja. Det skal ikke ligge. Så vi får nå være godt ifra. Men.
0: Ja.
1: Ja, ellers er det noe. Han skulle jo starte opp, men han fikk ikke det da. Han må vente litt.
0: Du har det bort til sirkus.
1: ja, så det. det er slik. Vi håper i hvert fall sol.
0: Ja.
1: Nå trenger vi sol og varme og ja, kan kose oss likevel om vi ikke akkurat går på kino.
0: Du vet det eneste som samler mange noen av luftet, det er radiobingoen.
1: Ja, ja, det er populært det. Det trengte mange nye. Og,
0: ja.
1: Ja da. Det kommer nok i avisen, var det tirsdag det?
0: Det kommer tirsdag, ja.
1: Ja, det er fint. Det er fint. Nei, men det er kjekt. Trivelig det.
0: Ha en god helg, du, Andor, og god påske.
1: God påske til alle. God påske.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra. Ha det.
2: Ja, vi husker det på onsdag, så fikk de beskjed om å sende inn bilder der som spilte bingo, og jeg kan snakke med en Flatebø i Fjordabladet. Han har fått inn masse og veldig mye, så dette blir spennende å se Fjordabladet som kommer ut på tisdag med det stykket om bingoen. Og da skal vi dele ut noen bingoblokker der, og tenkte, det skal vi trekke ut noen av de bilder som kommer inn. Så dette kan jeg bli å se frem til. Da skal vi fortsette videre her. Dette her, han er vel kjent for å få mange ord med seg på lite stund, han karen her. Telefonnummer 578-60-660. Hvem i all verden er det som synger her? Og det er litt sånn bedehusmiljø, holdt jeg på å si. Han synger i hvert fall om det.

0: Ja, alltid like rappkjafta denne karen der. Hvis du tror du vet hvem det var, så har du litt av tid på deg å ringe enda. 528-60-660. Hvem det var så sång det? Jeg har vel sagt at en person kan love å ringe inn bare en gang for kvelden, så det må vi holde på. Skal vi se, da tar vi en rett inn som ikke har ringt før i kveld, får vi håpe. God kveld, god kveld. Det var ikke noen. For ring en gang til på 528-60-660, du som ringde nettopp. Hvem det var som sång frøken Bibelstrip? Og hvem var nå det?
1: Ja, det var Solgjen. Han har ringt før, men det var ikke hans bunde.
0: Ja, du ringt før, ja.
1: Ja, jeg har det, men det får være en halvår som ringer nå, da.
0: Ja, han får snakke med henne, da.
1: Nei, han har lagt seg.
0: Nei, men den går ikke, du.
1: Han var synde.
0: Ja, men det er greit, det. Men det kan jeg prate med før i kveld, så jeg sier god påske igjen. Du, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, hvis det noen som ikke har ringt før i kveld, så må dere ringe inn på 528-60-660. Hauron sa det var Øystein Sunde, og vi skal ta den siste melodien for kvelden. Nå, her går dette, og hvem det er som spiller her?

0: Ja, kan jeg ha med?
1: Lars.
0: Ja, Lars, jeg var nok bare med forspillet der på deg.
1: Ja, det helt lenge.
0: Det helt lenge, og hvem det var da?
1: Det var Vampen til my wife.
0: Det var Vampen. Kan det var, kan det var som var damer som sång der med det, tror du? Den gången.
1: Rita Eriksson.
0: Det stemmer, det var Rita Eriksson. Det har jo vært forskjellige med seg, vet du, men...
1: Ja, det var hun da.
0: Hun har vel, hun vart vel kåret en sånn pris, og hun var talent, hun vann vel første utgave, den der, hva det heter de sa, så gikk på NRK.
1: Ja, det tror jeg vi gjorde.
0: Der han publish var med, kommer ikke ja. På hva det heter nå.
1: Norske talent, eller?
0: Nei, det ikke det på NRK. Stjernekamp.
1: Stjernekamp var det,
0: ja. Da skriver jeg Lars Bjørkedal her.
1: Ja.
0: Ikke fruen hjemme da?
1: Ja, hun har sett der.
0: Ja, du har vel likt det. I kveld har vært mye norsk musikk.
1: Ja, det var sett. Og mye med mange nye røster.
0: Ja.
1: Jeg hadde noe håpet på at det skulle dukke opp en ny helt til slutt også. Men...
0: Du trodde du skulle slippe under i kveld?
1: Ja.
0: Men du kunne ha slippt det kjæringer, og hun er jo sjelden frem på.
1: Ja, hun vet ikke.
0: Du kan jo fortelle meg hva en oceanograf er for noe. Han er ekspert på han.
1: Hav og havstrømme.
0: Og da kaller vi det for?
1: Ja.
0: Hav.
1: Havforsker, eller
0: hav. Ja, ja, det er havforskning, ja. Det var det vi ville frem til.
1: Akkurat.
0: Marabu, hva er det for noe du?
1: En marabu?
0: Ja.
1: Det er en stork.
0: Ja, det er helt korrekt. Det er en storkefugl, ja.
1: Ja.
0: Og i disse tider så pleier Røde Kors være ute mye til traktene, men hva de har sitt internasjonale hovedsete, Røde Kors?
1: Ja, Genève.
0: Ja, nei, du vet alt, du. Nei, dette var en vanskelighetsgrad som har vært i hele kveld, så. Det blir rolig påske på Stårheim i Åge,
1: ja,
0: da.
1: Ja, det spør ikke for deg, ja. Det vet du bare vi. Det var noe snakk om at gutene skulle komme med sine, men det var selvfølgelig avlyst.
0: Det blir mye klemming på heimebane nå.
1: Ja, det vet du det.
0: Men det er noe bra, det også.
1: Ja, det var, men... ja, ja. Nei, jeg skal ikke utdype videre.
0: Nei. Vi ikke noe skigående gjelder på deg, tenker jeg.
1: Nei, det er... Nei, jeg har ikke hatt på fødsel, for det er for det går, det er... Det er ikke motorikk til langt.
0: Det er greit, Lars, for ha en god påske.
1: Jo, i like måte.
0: Takk for praten, det har vært litt kort i kveld, men...
1: Ja, det går greit.
0: Det går helt fint. Ha det godt,
1: ja.
0: Du.
1: Ja, det.
0: Ja, takk for det. Da, jeg har lyst til å ha med en til. En innringer til. Så ikke har ringt før i kveld, vel og merke. Og vi hører nå litt av Vamp. Nå skal vi høre litt av en som det bør vete, for inn på Sande og tror i hvert fall at innbilde seg i hvert fall at han kommer på inn i øl i sommer. Det er han her, karen her. Den der, det er det da.